0: delakoa, nire, pues hori ez, nire izpilloi esker baino.
1: Eskatu duzu inoiz esplizituki gaurretzai dazu grabatu?
0: Ez, tabe, ostia, pentsatu izan dut, eh?
1: Igu, esto dut ez dagoen eso, bera.
0: Ja, ja, akaso ginen dut.
1: Errespetatu dazu gaur, ez, hemen agozuegan etorri naiz nahiko egin dut etortzen.
0: Bai, bai, akaso ginen dut, bai, pentsatu izan dut.
1: Zau, akaleari noiz baita entzunion, hain zuzen eta gordien esatea. Bueno, markatu gehi dazuea gaur hilako egitxizait, gaur ez nago humorez, saietuko naiz aldua kontzertutik joinen ematen, ze, bueno, itzordu hau baneukan, eta ez dut utzi bertan behira.
0: Karo, bai, nahikoa dela.
1: Esportzu bat egiten ari naiz, hemen egote harren ez.
2: Bai, gero jendeak kaso egin edo ez hori jabestan
1: bueno,
2: zara da, baina.
1: Baina, ja, lehen impactu hori sortze hori ez, eta batzuetan akaso, errespetatu behar dugula, artista beti ez dagoela gure zerbitzura.
0: Bai, bai, bai, eta unitzetan nik uste dut harinkeria sartzen dela tokietan gorputza jartzearen movida hori, baina ostia, gauza ondia da, eh? Igual harinkeria sartzen da duela gutxir arte bakarrik egon direlako edo kasi-kasi bakarrik edo behintzat gizonei eman diogu garrantzia historiko gita, kaso nik ezakita egin nola eraman zuten, baina edukiko dituzte egin kontatzeko movidak, eh? Baina pixke bat, hartuta, ez zenbat aldiz errandiaten eri lan edo dena dela edo proposamen baten aintzinean izango da bakarrik bi orduko kontua nizalakik grabaketa bat ez, pentsa ja, baina eske gero bi ordu hoietan grabatu den nere irudiak egonen da betirako nunbait eta itzuntzait ez dela modu okia gauzak proposatzeko.
2: Bai, balantza batean jarrita bai. Da, ez dagoela ondo salduta.
0: Yes.
2: Zure kasuan musika barruan zen bateraino da gorputza borroka eremua.
0: Ez dakit errate baino egin handi batean. Osea, claro, ni musika egiten dut eta gero hartzen naiz ez dela musika bakarrik eta jarri behar duzula gorputza eta egin behar dituzu, bueno, edo ez, baina, bueno, videoklipak, ezakitze, atera bartzera tokietan, promozionatu behar duzu egin behar duzu, ezakitze, eta horrek, gero, desgaste handia hartzen dut, neke handia bai.
2: Txikitasunaren ideia ere aipatzen da, txikia sentitzearen ideia. Hori, bueno, nik bai interpretatu dut, izan daitekela bai fisikoa, bai emozionala, bai soziala, azkenean, bueno, txikia sentiarazten zaituztelako. Sentitu zuzuk musikan doiz daizure hotxa txikitu egin dutela?
0: Bai. Baut esperientzia konkretu bat urte luzetan tokia handia edukizuna nere bizitzan, eta ez nahi sortaz mintzatuko, baina horren nuke gauzarik mingarriena bertzeren artean hori izan zela. Uh-huh. Eta de hecho hortik trauma handia dut eta izan dut musikari bezala sentitu izan naiz oso txikia, bai, edo abeslari bezala eta abar, bai.
1: Eta hori inguruak kontrako esaten zizun bitartean gertatzen ari zen?
0: Bai, izan daiteke, bai. Haunitzetan bai.
1: Hori akaso gogorra gure bihurtzen da,
0: zer
1: pixka preso sentituko zara zure baitan.
0: Bai.
1: Joder, ni ez nizela horrela sentitzen, ez?
0: Bai.
1: Claro, kontatu eraztek izan batean ero kontatzen zakezun.
0: Claro, hori da, bai.
1: Fuf.
0: Bai.
1: Ostras.
0: Bai hor, tesitura zaila da, bai.
2: Eta zure kasuan musika izan da horri buelta ematen laguntzeko zerbait? Musikak lagundu izu handiagoa sentitzen?
0: Ironikoena izan da, baietz. Eta alde batera bereziki arro sentitzen naiz nire buruaz, hori egiteko kapaza izanagatik bai.
2: Hor, aipatzen duzu herriaren simboloa. Ezakit, nik herria beti hartzen dut sustraien itzuleraren edo, bueno, sustraietara itzultze horrekin. Zer da herria zuretzat?
0: Hainbertze gauza.
2: Beda, pixka bat zer da etxea zuretzat, ez?
0: Bai, bai. Ezakit, nik diskonetan herria tratatu nuen etxeari lotutago edo disko bat egiteko ezakite punto base bezala hartu nuelako eta nik idatzi nahi nuen edo idazteko beharra sentitu nuen toki horretatik eta beraz herriari begira, ez? Eta horregatik hainbertze simbolismo edo gauza esplizitu aipatzen direnak herrian bertan daudenak etxearekin lotu dezaket eta lotzen dut nik mononukleo

0: Ba, edo bertan sentitzen dut ere bai herriaren bueltan bildu daitezke zurekin daramatzazun movida pila bat txikia zarenetik, ez? Lotzen zaituzte, bueno, mundu guztia lotzen dugu zerbaitekin konkretuki, eta kasoia persona horrek ez dut deus ikusteko horik horrekin edo ez, edo bueno, pues badaude hor ere bai min batzuk eredatuak edo joaten direnak, eta aldi berean badago maitasun haunitz, ez, elkarbenatzen duzuna naiz eta ez izan manera permanentean, bai, niretzat bada kanpo base, eta aldi berean konflikto emozional haunitz suertatzen diren toki bat, ez.
1: Eta kantaren amaieran nahiko mugargiak jartzen dituzu, niri dituz zait pixkat badela, ez dakit, ukitu fisiko, emozional, sozial batetik, zure uste zergatik kostatzen zaigu horren beste gaur egun bestearen mugak errespetatzea?
0: Pues ez dakit, eta izanen ote da gaur egun, edo
1: betidanik,
0: edo izan da betidanik, eta ez gara egon hori ikusteko, ez dakit, baina orokorrean, karo, mugak nork jarri, bueno, pues diferente interpretatzen da, edo jasotzen da hori baita ere, edo respetatzen da, edo ez da respetatzen, edo hartzen da harinkeria baliz bezala. Ni sentitzen dut, ni bueno, perzibitua naizen moduan, akaso, oza, bueno, genero konkretu bateri lotuta, ahulda de ezari itzen den persona bat bezala interpretatuta, eta banaiz noski, nire mugak batzutan ez dire hartu izan sobera serio, edo ez dire hartzen, edo orduan batzutan igual bintzan letragintzaren bidez, pues igual aprobetsatzen dut ez, horiek garbi usteko behintzat nun baiti datzita edo bai.
2: Nik galdetu nahi dizuna da, bueno, epeak zure izena du, zerrautxateren ondoren dator, pixka bat duna egitere etor jatorrira joate bezala da. Claro, oso desberdin jara zerrautxe eta espala zuretik ateratzen denean, ez? Zerrautxarekin argi utzi zenuen, matxikituta zegoen zura, ez? Baina orain entzuten, ez, zura ditu zeniola epeari, esaten nion ere buruari. Hori zer da, berreskuratu dela, claro, berriz ere esposiziorako prest, gain esposizioaren hori guztia ja gain dituta, ze gain esposizioaz hitz egitak ere nekatu behar du. Ze hau da, behin hori esaten duzunean, mundu guztia hortaz galdetzen hasten da.
0: Bai.
2: Horretarako ere prestatut egon behar da.
0: Bai.
2: Ez dakit, nekatu zaitu horrek ere?
0: Pues mira, eskertzen dut galdera haunitz, batzutan ematen du. A ber, nik erran nuen zerrautza aterata gero zura ateran nuenean, niretzat arbola beretik zetozen bi lantzirela, eta zura badela nolabait zerrautzak kendu ondorengo zera ez, emaitza hori edo, baino inork ez du pasatu eskoba, oso arren nahi dut segitzen du zerrautzak egoten, eta zurari kentzen aldiozu beti zerrautza gehiago, gauza batek ez du kentzen bertzea, lotzen da, edo pasatzen da unitz ere bai, persona batek erraten duela eduki duela depresio bat, kontatzen da depresio edukita gero. Eta orduan ematen du, sendatu zara, super ongi jago duzu nizarakit alta, edo utzi duzu pastillak, edo dena delakoa, nik ez ditu dela utzi, por cierto. Eta orduan jazta, ez? Eta dena, eta tratatu dezakegu lehen bezala, edo eta gauzak ez dire, hola, nik uste dut olako prozesu bat behin pasatzen duzulaik, etzarela sekula ateratzen guziz, behintzat baldin baduzu lotura minimo bat zure emozioekin. Osa, kaso apuntatzen baldin bazara coaching turbio batera, bakarri baten gimnasiora eta erraten movida, gazakit. Pues igual, sinetxiko zu baietz, josean, atope zure bizitzakin, pero sin más, que ez toa iola, baina mono. Sin más, pues gero ateratzen zaizu, zure gorputzak erantzuko du bertze bane batean, igual du. Baino bai, osa batzutan pentsatu izan dut, ostia, jendeak ze erresatzen zen duen, eta edo ze, karo, ulertzen ditu gauzak berai komeni zaion maneran, ez? Eta zuk erranduzun bezala, batzutan, niri jende etorri zantzai proposamenak egitera, espero dut ez duzula gaizki hartuko, ez dakize eta uta bertze, baino, etorriko zara, eta solasten dugu depresioa, que seguramente sea de lo que quieras hablar. O sea, ez, hau da, nire toki honetan espazio bat egiten dizut, eta baino nik zainduko dut pila bat zure zera, baino solastu gaitezen zure depresio prozesuaz eta nola zerreman duen horrek musikarekin. Talde batera ulertzen dut, baino bertzalde batera jendeak erabiltza ditura bai kodigoak komeni zaion maneran, eta bertze batzuk eske direktamente ez dute deus ulertu. Osanik nire burua babesteko bezala zerrautzaren introa idatzen ditura inbertze gauza, haien artean pues eskaltzen nion jendeari distantzia argi eta garbi, bereziki lanarekin, zer ikusia zuten lanarekin edo musika zirkuituekin eta mundu horrekin zer ikusia zuten tokietan eta uta bertze, eta jendeak claro, hortik hartu izan du berari komeni zitzaiona, ez? Eta orduan akaso, efektivamente lehen aipatu dugun bezala, igual erraten zute, lasai bi orduko kontua bertzerik ez da izan, erzakitze, beraz jarri gorputzan ere movida honetan. Bai, neri komen nahi zaidalako, eta gero, hor beti ereko gelituko da zure irudia, eta zure movida artistikoari dagokionez, ez zit importa, basikamente, deus, mil esker, eta gero arte.
2: Klausula berriak sortu beharko dira, kaso horako, elkarrezketetarako. Hori, claro, burokrazia batzuetan kaltera da, ez baina...
0: Ja, eske zeak, batzuetan sentitzen nahi zela bai, gomo, jo, tio, puntatera barri zudenari, baina, eske... Nik uste dut badagola beharra. Eta
2: orduan, pues... Zainur hartara,
0: Bai, eta ez nire gati bakarrik, Orokorrean, karo, mundu honetan denek egiten dugulako denekin lan, eta kaso ezitu behar gara, eta ezitu behar zeigu hobeki kontu horietan, ez dakit.
2: Ez nire gazaterako goratzen duelako Joan Gorriti artistak, grabaketa batetarako, esan zegoela, osondo, baina bien bakarrik emititzekotan.
0: Ados, abira.
2: Esaterako. Eta, karo, hor negoziazio batzutan sartzen zara, non, karo, baina etxe, orduan lan negoan etxeak, ez bauzitzen politika batzuk, eta berak esatu zen, baina ni hemendik 15 urtera ez naiz ni, ez da ez gaurko ni, eta hortaz nazkatutan nago nire ondela 15 urteko ni berriz ere telebistan ikusteaz.
0: Karo, eski normal, karo.
2: Eta, ostras, sartzen da, horregatik entzuten ari zen bitartean, etortzitzen mozien.
0: Justo etorri nahi zaitzen Jorge Dresslerren Eko diska, eta ustut Eko dela kanta hori, nik burutan dudana, erraten duela, esto que tú ahora escuchas ya no soy yo, ¿eh? Hau da, zu orain entzuten ari zaren ni hau, ya ez naiz ni, ¿eh? Eta egiten dugu pixka bat eko movida bat egiten, ya no soy yo, eta da, ¿eh? Eta pentsatzen dut, buah, ze idea fascinante, qué pasada, burmuin potolo bat, du, persona honek, edo behintzat hau idatzi duenak, zen eskegia da, hostia, eta, bai, da movida kurioso bat hori, bai.
1: Zure kantuetan oso presente dago identitatearen eraikuntza, baina askotan iruditzen zait ez duzula erantzun moduan ematen, baizik eta galdera moduan planteatzen duzula.
0: Ja.
1: Ezakit, konsienteki egiten duzun edo horrela ateratzen zaizulako.
0: Bai, berriz ere, igual nene burua babestaldera, baina eske, ere bai da ez dudalako deus argi mundu ontan, hortun batzutan galderak planteatzea beti da errexago erantzunak ematea baino. Jakinik gainere erantzun horiek gelituko direla hor betiko.
1: Baiza. Zer nolako ardura sentitzen duzuzuk abesti bat idazten duzunean besteek abesti horrekin konektatu dezaketen nean jakinda edo?
0: Saiatzen naiz ez sentitzen hainbertze. Zertaz, bertzenaz erotzen altzara, eh? Eta bapatean ez duzu egiten sentitu duzun behar primario horretatik baizik, eta bertzen mesedetan, eta ostras, noski ezin duzu edo zein mezu bota, eta, bueno, nibana imendik, eta Baino saiatzen naiz, ostras, hainbertze kontutan ez edukitzen, zeren beti ardezake norbaitek gaizki, beti etorriko zaizu norbait erraren dizuna, jo, eske aipatu duzu hau eta mine egin dit. Noski, barka bereskatuko diot eta zerbait ikasiko dut horretatik, baino, ostras, egiten erraten ditudan gauzak daude super estudiatuak, eman dizkiet 500.000 buelta eta erakutsi dizkiot ere bai konfiantzazko jende bateri zeinaren kriterioan konfiantza handi dudan letragileak edo dena delakoak eta jo, haietako inork ez bali madit zerbait puntualizatu hola pentsatu nahi dut ez dagola deus bereziki graberik edo ba, ez dakit zaila da, zaila da.
2: Eta kontrara ere sortzez den hiri horrein kontua, eta beste bat superfan bihurtzeko arrisku hori ere, bai, superfanak ere kontuz, ez da?
0: Ostia.
2: Zer zan duzu, norbait ez erret esaten dizuna, negatiboa, bai, mina egiten du, baina superfana ere kontuz.
0: Bua, nik ere maten dut super gaizki hori. Ara, ez ditut pila bat, ez nahiz behi
2: horze. Baina existitzen dira, zelaio.
0: Baina existitzen dira, eta... Ulertzen dut, zeren ni ere bai izan nahi superfan eta ba naiz, baina beti superfan distantzia batetik, ez?
1: Eta respetutik, eta...
0: Bai, eske badago jende bat dagoena buruti joan. Bai.
1: Bestalde, zuretzako nekagarria da zure barrua eta zuk sentitzen duzun hori agerian utzi behar izatea zure kantetan?
0: Bai, osa zuk uzen dituzu tripak mai gaine batean. Eta ez berezik... Joe, pues ezagutzen ez dudan jendean dako baldin bada, eske batzutan, eske ez duzu ikusten ere, ze... Baina, joe, zuri inporta zaizun jende batek, entzute ditunean gauza batzuk eta, ostia, zaila da. Eta, zerrautzak aleratu nenean, eta hola, pues batzutan jende batek galdetzen izuzu, pues, igual hau, ez dut, zakit, edo ez nahi zonetaz konturatu, edo nek mine egin dit, edo nekin konektatu adaz editu naiz, eta galdetu nahi dizut, aber, ni nahi zen honetan zer ikusia duen norbait, eta gauzo egin ematen dire, eta da, gure kondena inbatean, bai.
2: No, dezer osotasun pontu bat, bai, baina sanazio bat ere kar dezakeaz.
0: Bai, zeren eman daitezke elkarrizketa batzuk super... Zera ez? Beharrezkoak zirenak akaso duela denbora unitz, edo, bai.
1: Eta zure sormen prozesua normalean nondik hasten da? Ezakit, ideia bat izatzen duzun, gorputzaren sentsazio batetik hasten den?
0: Ez que zaken izerraten normalki izaten da beharra, osea, igual buruan mila ideia ez, edo ja erraten zula ostras nere telefonoko edo kuadernoko zera huia dago sobrekargatu eta hau behar nuke ordenatu eta hemen igual konektatzen duzu hor gauzekin eta hemendik bai edo hitzei dagokionez hola eta melodia edo doinuei edo harmoniei edo dena delakoei dagokionez normalki pretensiorik gabe niari naiz instrumento bat diotzen eta derrepente pump etortzen da eta etortzen da eta etortzen delaik badakizu hortik tiratu behar duzula. Eskez, eta zerbait super jeinkoti arrakasi, kasi ez, batzutat delako bau, la mandada de Dios, ez? Eta como, a ver, txika, horroz moaireko persona bat, bajale. Baina, hola sentitzen da, momentuan, eta momentuan sentitzen zara kanal bat. Bai.
1: Ba, nik behintzat ez dakitzu zerbait egiago daukazun galdetzeko, Iker.
2: Ba, zuz, horrek egin ikustu dut aski izan. Eskerrak ematea baino eta galdatzen,
1: azu. Mi esker.
0: Zui.
1: Eta nik...
2: Bueno, bai, galdatu nahi dudana, honen, bide batez, urrengo datak esan ditzala.
1: Ah, noski.
2: Gogoratzen bat, bai, duzu.
0: Eske ez dakizkit, a ber, Zarautzeko modelo aretoan egonen gara asteuntan ez urrengoan, ez dakitze egunetan, eta gero ezakize tokatzen den, ke desastre! Baina sarrerak daude salduak ia denak.
1: Eta zure saretan informazio guztia gongo da.
2: Eta laizter webgunean, ez da?
0: Eta laizter webgunean super, super txulo dago, gainera.
2: Hori esaten hibirean, bintzat promo pixka
0: bat. Bai, ongi, eskertze izut.
2: Bari, eskerrak emate baina, ez?
1: Bai, eskerrik asko benetan, eta nik amaitzeko niretzako berezia den kanta bat aukeratu dut, gaur aste hartzea da, baina astelenera egingo zuzatu, eta abesti horrekin bukatuko dugu, mila esker, alai.
0: Mila esker zuei.
2: Nezar.

zaldiak puntu. Horrela deitzen da Katalanetan Nofarraken kantu berria. Diskoa bidean dute, Sare Iriarte eta konpainiak. Sare Iriarte dugu gure lankidea izandakoa delako Sara. Eta honekin datu zelako orain, Katalanetan Nofarrak zaldiak.

0: Catalina eta nenu farretatik, Bad Bunnyra pasatzen gara, eta Bad Bunnyra zergatik, bueno, ba, gure erredakzio musikazale honetan, ba, batzuk izan direlako aerren kontzertuetan, eta horretarako gurekin dauzkagu. Uste dut biak bintzat bertan daudela, batetik Garazi Kastaino, kaixo Garazi.
1: Kaixo, gordion.
0: Eta bestetik ez dakit Itxaso Leon prestote dagoen.
1: Kaixo, bertan bai.
0: Bueno, hemen ari nintzen oraintxe begira, eta claro, gonbidatu pila bat izan direla. Bueno, gonbidatu Star Systemaz aparte, abestera ere gonbidatu pila bat izan direla oholtzara. Zuen egunetan, zeintzuk izan ziren?
1: Nirean, Lunai, baina ideik ez nortzen, nik Lunai bai ezagutzen dudala, baina despistatuago nengoen nire gunean joan zenarekin, Luar Laele. Bai ezaguna egin zitzaidala bestu zuen kantuetakoren bat, baina hain fitxatuta ez neukan.
2: Urrengor artez ginen konturatu, lagun bat joan zen komunera, eta galdetu gomen zuen filan, eta itzuli zen gure gana esaten, esan dute Unai, baina neri hau ez daitiru ditzen Euskalduna.
0: Unai, Euskalduna. Ba, ez de, bueno, pasaira, ez Mike Tower, Jaun Mi, Kiko, Kebedo, ez daunak.
1: Atzekoan Kebedo, bai.
0: Aitan ere, bai, ez dauk errezpaldimen ez.
1: Ez, bat gial. Aitan. Bat gial Bartzelonan, bai, aitana ez.
2: Nik ez dut kasuan digirik egin, ala ere, oza, ez dut gehiagitze egin gozaztaz, soberaskian kasartuko dut.
0: Aitana zegoen kontzertu ikusten.
1: Ez da gitzu.
0: Ze, klaro, kontzertu ikusten, zuen kasuan, la kasita famatu horretan gero galdetuko izuetea, zer zera, baina zeintzuko ikusi zen ituzten.
1: Guk ez da bat.
0: Zukontzertu ikusten zinera eta punto.
1: Ez, saiatu ginen begiratzen pantaietan, eta gero jakin genuen Thread Wife hauen, nola da...
2: Rorro.
1: Thread Wife. Nik bai, nik ikusi nituen pantaiat... Bueno, bai, azaldu gara ez dinei gauz un orde, baina...
2: Bat, Rorro hau da, ez dakite, Espainiar restatukoa da, baina ez dakite nongoa dan zehazki, baina usango nuke Madrilen bizi dela, eta da Instagramer bat, bakizu orain Thread Wife dira, hauek bereziki estatu batuetan eta gizonezkoei, senarrei etxean sukaldatzen gelditzen diren emakume horeri. Tau da berdina, baina pixkat zeharka, ze tipa ba bueno, estilosa bueno, ezakit edo moñoña bada, orain boxeoan hasi da, baina berdina egiten du bere bikotea da Pablo eta bere bideo guztiak hasten dira. Gaur Pablok janai zuen tatatatata eta orduan egin du.
0: Barkatu, hau da txakurra patio batean zigortuta daukana.
1: Nola?
0: Bai. Hauek bai. Txakur zuri badaukate.
1: Auskalo. Bai.
0: Ikusten ari ez que justu atzo agertu zitzaidan, txakurrak ez nau maite eginaz, bera da. Baina ondo zaintzen dute, baina txakurra dukate etxetik kanpora denbora guztian, atea itxita.
1: Aideik ez.
0: Ba, atea zabaltzen
1: momen dio txakurrak. Ez dut jarraitzen tipa,
0: badakit noren, baina... Ez dut jarraitzen tipa, badakit noren, baina... Roro gari dut. Eta esan duzunean, Pablo, da, bikoteak ere grabatzen du bera.
1: Ba, hori zen, rekonozitu genuen, edo ez hobe esan da, urrengo gunean Twitterren sartu ginen. Ez ginen hortaragon ezertako, osea.
2: Nik bai ikusi nituela. Nik ikusi nituen zuzenean, gainera pantailara begira nengoen, denbora gehiena pantailari begira ematen nuen, mintzat etxetxoan zegoen denbora horretan, nik aurreko partea ez nuelako ikusten gero, bai, gero teilatura ego zenean, bai, ikus nezakela nengoen tokitik, baina hor aurrean zeudenean ez nituen ikusten. Eta pantailari adi egon nintzen, eta bertan ikusi nituen batetik Jude Line, abeslaria, eta gero Javi Ambrosi eta Javi Calvo, Javiak. Oiek ere egun horretan hor zeuden, bai, jarraitzen dute bikote artistikoa izaten.
0: Bai,
1: bueno, ez du ematen harreman txarrak daukaten.
0: Ez. Hori diote behintzat, ez da? Nik ikusi dutu den elkarrezketetan behintzat.
1: Bai, esan nahi, eta film bat orkestu berri bat imaduzu, zaitu besterik geratzen.
0: Esaten dutak gaindituta dugu, gainditu beharreko terrama guztia, eta aurrera, ez? Bikote artistiko ezela funtzionatzen dugu, eta ontatik jaten segin nahi dugu pixka bat. Begira, hori ezagune dago kienez. Gero, zuek, ikusi zen duten tokitik, nek aldatzu behar, entzun eta ikusi zer moduz egiten zen.
1: Ondo, entzun oso ondo, eta ikusi esan ninengoen bizibilea reduzida ustez, ba bueno,
2: hori izan da golazoa, ez? Orduan Itxaso. Esaten dut baina oso ongi ikusten zela azkenean.
1: Bai, egia da, bai, egia esan harritu ninduen ze ondo ikusten zen. Guenden etxetxotik gertuago beste zenatokitik baino, baina claro, beste zenatokian zegoenean ikusten genuen bete-betean, egia da, urrunetik ikusten genuela eta pantailetan hobeto, baina ikusi ikusten genuen, eta gero etxetxoan zegoenean, ba, esan dako aurrean zeudenan ez, baina adibidez, igota eman zuen denbora horretan, nahiko denbora izan zela, ba, nahiko ondo ikusten genuen.
2: Gu ginen pistan, etxetxoaren albo batean,
1: Pistan, eh?
2: Bai, pistan. Pistan, baina etxitxoaren alboan, baina barraren ondoan. Osa, kanpokaldaren.
0: Toki garrantzitsuan.
2: Bai, hori da. Gure lentasunak beste batzuk ziren. Eta paintaia ondia oso ongi ikusten genuen, baina justo guk genuen kontrolaren, bueno, bai. Borniak eta ordan ez genuen guztiz garbi ikusten pantaila, baina... bueno, guk euriak inzigun, gu dantzatzen ginen, eta beste ezakit modu batera ez ginen oso adiegon ere. Egon ginen dantzatzera, bai gozenean teiatura bai ikusten genuela, baina, bueno, pixkatu urte ginen.
1: Eta... Ez que, egia da, eta hau jende gehiagori entzun diot, dela pur bat ere, ba, jai handi batera joatea bezala,
2: bai,
1: ez?
2: Bai,
1: batera, baina. Bai.
2: Osa, guk oso ondo pasa genuen, eta aipatu genuen beste gauza bat zen, ba, ingurura begiratzen zenuenean mundu guztia zegoela oso ongi pasatzen.
1: Bai, jendeak oso ondo pasatzen zuela.
2: Bueno, gainera hori, guk ikusten genuen gerrako jendea ere disfrutatzen ari zela, baina gainera, karo, pistan, eski, blaituta ginen, hiru ordu iraun baldin bat zuen kontzertua, bi pasa genitun, baina, karo, gugun ginen pentsatuz, ba, Madrilen euria lautanta izango dia. Ostias! Osea, ze kalada, Kristo. Momentu batean esan gondien, tanta hauek mine ematen dirate. Gelditza baldin bazinen, ba, apur bat bai, eta ateratzerakoan haize pixka zebilen, eta, karo, etxeraino ordu, eta
0: ba, zenuen. Ba, metropolitana tokitan dago.
2: Baina, bueno, gu euforiarekin ginen horre, eta ondo pasaren nuen, ez, nik uste nuen ez nintzela kapaza izango, eta bai, aztu zitzaidan, hori bai, blaitu.
1: Nire beldurtutan nengoen jendetzarekin. Ia da oso ondo kudeatuta zegoela, bai. Irtera zailagoa izan zen, irteran, ba, guztiok tropelean gindu azterako, baina sarrera ez dakit oso eskalonatua, eta ez zitzaidan bat ere deserosa egin. Eta gero guk beroa pasa genuen.
0: Begira, kontrara. Segurtasun neurriak eta hori guztia nahiko harinak zi esan edot.
2: Bai, oso bai. Pasatzen zin.
0: Osa,
2: guk teloneroak ez genituen ikusi, zuzenean sartu ginen...
0: Zertzegoen aurratik?
2: Txui.
1: Dira...
2: Puerto Ricoko
1: talde bat, bira osoa berarekin egiten ari direna, eta gero enteratu nintzen dela, talde horretako abeslaria hori da, bueltita berarekin, bueno, featuring bat egiten duena.
2: Txui, uste dut.
0: Txui, bai. Ikusi zen dituen itxaso?
1: Bai, kontzertu guztietan egoten dira.
0: Ez, eazuk ikusi zen dituen, ez, garazik esan du beratzen la joan.
2: Ez, guztu zenean, ose, entzun genituen kanpotik, baina...
1: ikusi, bai, denborarekin sartu ginelako, bai.
0: Eta zer moduz?
1: Ondo, gustatu zitzaidan.
0: Jendez, zenbaz egoen, barruan?
1: Lehenengo tarte horretan, diozu, hasi aurretik edo... normal, ez dakit, armaia pizkanaka betetzen, eta gero pista bastegoen jendea ez desertu bat ez den, eh?
0: Ados. Hori askotan ez izaten delako teloneatzen duen taldearen zer hori. Beste galderat, kontzertua sartu aurretik, esperientziari dagokionez, prezioak edan janarenak...
2: Lotxagarria.
1: Bueno, jan edanarena... A ver,
0: sartu zitekeen, zerbait?
1: Esan behar da, jana sartu zitekeen.
2: Bokata bat, en film. Albalean ez.
0: Albalean ez.
1: Baina nik adibidez, sartu nuen olako surtido bat, frutu lehorre, kikos eta olako.
0: Usten en pastak ajoa,
1: sartu zitekeen. Ez, Mr. Korn, gauetako bat, eta ez ziaten ez, eresan, egia da, bidali zutela aurretik olako esterrenda luzte bat,
2: eraman zitekenarekin.
1: Eta baldintzak oso ondo redaktatuta ere. Bueno,
2: baina txirrinda bat sartu ezin dela
1: hori iztut ikusi.
2: Ezin dira txirrindak sartu eta
0: gulertzen du zergatik. Claro, se sube metropolitano la chirrinda, yo te mando más ahora, bate que se codo.
2: Bueno, estoy usted no vais a tu cola.
0: Bate más, orida, bate más tío curioso, se yo la no es para ir.
2: Bai, bai, bai. O sea, parra un día que bota genituen, irakurtzen, bueno, Instagram post batean egin zuten lolako baldintzen laburpen bat, Eta gero ez nintzen oso ondo konturatu, baina pantailetan egon ziren gure gunean alako lege ohar batzuk etengabean botatzen, hasi aurretik. Eta zerrera, exagerazio. Sarrera ordaintzen duzunean eta erosten duzunean, izatez onartzen duzu lege horra. Ba, zerbait grabatzen ezakite, pues, giraren dokumentala edo zerbait, baina grabatzen ari gomentzia zerbait, beraz, bueno, espero dut, saiestu izanaka. Ez ginen kostiente egia esan.
1: Ba, janariaren horretara bueltatu ziker, janaria sartzitekeen, eta gero edaria, ez dakit pistan agian desberdina den, azkenean egarria sartzen zaizulako hainbeste jenderen artean, eta gian ba, behartuta ikusten duzu zure burua barra hoietako batera joatera, baina nik egin nuena izan zen, botila batera, man, bueno, ustez tapoirik gabe sartu zen ezaken, baina nik tapoia gorde nuen guztetako betaurrekoen fundan, eta gero jarri nion, eta jazta, eta ura komunean betetzen, bueno, gure pela, baina egarri zizitzen egin, eta goz ez ere. Baina ez nuela ezer kontsumitu. Ez nuen ezer kontsumitu bertan.
2: Garagardo eta tinto de verano, de gente de antenuen. Eta presupuestoa juntzitzaigo.
1: Ja, nik esan nuen gaur ez dute gango.
2: Ba, katxi basoa etzala, katxi basoa, baina bueno, basoa hundia amairuna. Pou. Imaginatu.
0: Festivala baino garestiago.
2: Eta hiru orduko jaialdi, bai.
0: Hori festivala eta baino garestiago da hori,
2: Bai, bai, oso garestia zen. Azkar zerbitzatzen zuten, ze, ba, bueno, osea, azpigitura aldetik dena oso ongi montatuta zegoen.
0: Komunak eta hori guztia ere, bai.
2: Komunak pistan bat zuen kaseta batzuk, aize ufada bateko lako usaitxar bat ere karri zuen momenturen batean, baina eske ezakit gutxos nagunetakoa gara, hor, dena ideal iruditzen zitzaigun. Eta barra inguruan eta, osea, kasitatik egongo inan, bat ezakit, zesan, 30 metrotara asko jota, gutxia gora. Baina barraldean gure espazioa genuen dantzatzeko, bueno, guk asko gozatu.
0: Esperientzia bezala hortaz ondo.
2: Bai, eta bueno, gero azkenean, ba, kameratxoien argiekin, estadioaren argiteria ere eta pantaiak nola erabiltzen diren, ba.
0: Kameratxoien ere, zertzen hori?
2: Hori gasa.
0: Argi bat eta kitxo.
2: Bai, baina koordinatuta zeuden, osea, argiteri diseinuaren, askotan pultserak ematen dituzte.
0: Adio bilarri, delikirar maz fotosen txistearekin izango da, ez?
2: Eta hainbat abestitan, ba, hori, aldiberean dantzatzen zuten edo
1: batean,
2: bai, bandera bat marrazten zuten armailetakoek. Lanjar batean zintzilkatuta zeuden, eta teoria, guk adibidez ez genuen, azkenetarikoak sartu ginen, bat zizai gondo. Ba, pena batez diz, egre ikusi nuen jendeari dela saltzen interneten, 1 euro gatik tesan onostra.
1: Esbitu gutxien.
2: Ba, kitzu... Pentsatzeko ongi dator. Baina, netzi
0: gutxera.
2: Itxaso, garri.
1: Ez dakite ikusi duztun sareetan garazi, eta nire gertatu zitzaidan, ostean ez dakit bizpairu egunez behintzat bai, piztuta jarraitzen duela.
2: Ai.
1: Hau da, kontzertuan, bueno, bakarrik pizten da hori nahi duen momentuetan, hasieran gainera mitzalita zauen, eta ostean, etxera zoazenean, ba, ez dakit zergatik piztuta geratzen da, eta
2: bai,
1: armairu batean sartu behar duzu.
2: Pilaren kontaktua tapatu behar da, edo bai, erlako zerbait.
0: Ba, gauza garratzi bat, itxaso, ez saldu oraindik.
1: Ez
0: gorde urte batzuetan eta eazte preziotan ateratzen.
1: Gero verbalorizatuko dela, bai.
2: Pentsa tragoa konpentsatuko ditugu edo, baina, bueno, ba, dena zen oso garesti gaitzer dela gombatzuen etxean gelitu ginela, eta, bueno, hori arindu genuela, baina bai gero metroan, bueltan, jende asko bazebilen oraindik kamara jantzita, eta orduan mundu guztia zegoen argiarekin hor, bai.
0: Baina, gauza bitxia. Kontzertuari dagokion ez, pozik geratu zineten egiturarekin, eskainetako kantekin, ordenarekin, karo, ze, eben gauza asko sartzen dira, gusto propioak, eta gero zer den kontzertu bera.
1: Bai. Bai, gustatuko litzeak ere abestu bestuen bat bestea, baina nik uste dut aukerak eta ondo dagoela eginda, azken diskaren bira dela, azken diskakoak, bueno, nahiko sartuta daudela, edo nahiko ordezkaritza ona daukatela kantu horiek, eta gero gainerakoan ere.
2: Bai,
1: orokorrean.
2: Bai, osongi bereizten da gainera, zein da apur bat kontzertuaren zati instrumentala dala gehiago altzan gertatzen dena, eta gero lakasitakoa ez dira dira, ba, produkzio elektronikoagoa daukaten kantuak eta hori guztia, eta gua dibidez, bereziki azkeneko bi diskak ezagutzen ditugula, ba, bazeuden ere zarrago batzuk, eta ikusten zen jendea disfrutatzen, eta nik uste zentzu horretan osongi zegola pentsatuta, ze kontzertu luzea da ere, bai.
0: Zuma demora?
2: Ba, za hiru ordutara iriste.
1: Bai, bi ordutari baino pizkat gehiago.
2: Bai, bi hiru la orden edo horrelako zerbait. Mm. Baina, claro, potente amaitzen du. O sea, guk klimaxean amaitu genuen, berriz. Eta zalantza genuen, ostras, ze falta da.
1: Perreo, eo.
2: Bai, bai. Baina, bueno, lehenago justo ere da debi tirar más fotos, eta orduan, ba, oso kolofoi...
1: Horro se diskurtxo polita, ematen duela gainera debi tirar más fotos en aurretik.
2: Ba,
1: unea... Jode, ba, zuen kristo diskurtsoa nire kontzertuan meintzat, unean egotearen garrantziena.
2: Bai.
1: Baiet, zargazkiak bota behar direla, baina bai, guztiaz dela dokumentatu behar.
2: Bueno, ba, guk bere esanak... Super ondo konplitu genitu ez da.
0: Una bizi zerrutu eta kitu
2: ez da. Aber, inork ez dezala pentsatu mozkorra ginela ez ezer, baina, osea, ez ge ez dakit, hor ze pistan zegoen giroa gure ingure inguruan jendea zondaltan, claro, kuadrietan eta saltoka, eta bueno, hori, pixka bat beste igual euriri gabe egongo ginen ere adiago edo, baina nik uste dut hor sartu zela igandean horrelako rollo berezi bat venga, jarrera eta jazta.
0: Eta, diskurtsoetan ez erraipagarririk, zuke, esan duzu egitzen nola kaso batzutan atentzioan baten duelako bapaten belarria, ui, hau esaten
2: bai,
0: ari da.
2: Ba, neri igual nik bota nuen faltan, ez dakitela pagon eta horrelako momentuetan, osea, ez zuela asko hitz egin adibidez Puerto Ricoz.
0: Ados.
2: Baina, bueno, ez dakit igual Super Bowlarekin ja lasai gelditu da, eta ez du, baina, falta izan
1: zitzaidan. Eta gero kantuetan ere badaukala hor, bueno,
2: bai,
1: referentzia hori egiten dutela, baina...
2: Bai, horregatik espero nuen, bai, igual kanturen batean zehose geixeo esatea, baina zentzurretan etzen bustietanik bai bota nuen faltan ez dakit. Ja, ez aprobetxatuz bai igual ere bazegoela abegikorragoa izan zitekeen publiko baten aurrean, ez? Ez zaude, pues ez dakit, estatu batuetan bertan no. Kontzertu hori eskaintzen.
0: Publikoari dagokionez, denetarikoa zen publikoa?
2: Bai. Oso anitza,
0: adintartez?
2: Baita. Familia giroan zihoan jendeare bai. Denetarik zegoen egia esan zentzurretan. Ikurrinen bat edo beste ere ikusi genuen, bai.
1: Jo, bagua dionien eta ez denuen bat ere ikusi.
2: Bai, uste dut bi ikusi genituela, eta egon ginen fijatzen aber Kabo Berdeko bat ikusten genuen. Baina ez, Kanarietakoak eta Kolombiakoak.
1: Kanarietako asko, bai.
0: Gizon emakume proportzioa?
1: Bueno, nahiko antzeko, ez?
2: Paretsu esango nuke bai. Ez zidan arreta deitu.
0: Eta gizonak gizonkeriatan?
2: Nik bai, sufritu nitun gizonko harria pare bat, baina kontrara ere gero oso gozagarri eta oso gustora pasatzen ari ziren gizonko harriak ere ikusi nituen. Osa, pixkat...
0: Anistasun osoaz.
2: Bai, Tangana Navarrarenan izan zenean esan zen bezala Iruñerriko eta Euskal Herriko kaietanismoak eta Jurrulandiak horre behin bakarrik besarkatu duela zintzoki elkarreta izan zela Tanganaren kontzertuan, ba, pixka sensazio iguala, baina ja bai, beste dimensio batera eraman da.
0: Bai,
2: denetarik zegoen.
0: Zuk zure inguruan itxaso zer ikusi zenuen?
1: Nire inguruan, batez ere, ez dakit, nire adintarteko bikoteak, hainbat bikote, bai, kuadrilaren bat ere, bai, gero batzean adibidez, bi giri genituen, bi gizon giri, uste dut ingelez ez dari zirela, ez duten ez dara beste, baina motibatuta zeuden, eta bai, holakoak.
0: Begira, behin holako xauketa bat egin ostean, errepikatzeko modukoa den zerbait esango zenukete dela, edo beste proiekturen batekin, edo berarekin akontuz, eh?
1: Bai, egia da, niretzat lehen aldia dela horrelako, bueno, makrokontzertu batean edo, bai, esken ikusi dituan makroenak orain arte izan dira, ba, miribila batean, bek batean, eta lehenengo aldia zen niretzat horrelako kontzertu handi batean edo artista internazional bat ikusten, eta errepikatuko nuke eta zergatik ez bat bunerekin, osea, orokorrean pereza ematen zidan, ja ez bagarri bat du nirekin, pereza ematen zidan horrelako mailako artista bat ikustera joateak, iruditzen zitzaialako ba, oso urrunetik ikusten duzula, oso jendetsua dela.
0: Soinua normalen ez da honetan.
1: Bai, diru aldetik agian ez duela merezi, baina horrelako esperientzia batean, horrelako baten kasua, badaki dela esperientzia izango dela, eta festa izango dela, ja kontzertuaz gain, zergatik ez.
2: Ni ere ninduan apur bat alpertuta, beste behin bakarrik egin dut horrelako zerbait, eta izan zen Montjuken Bartzelonan Red Hot Chili Peppers ikusten. Rock talde bat, osea, pixka bat beste kontestu bat, baina bueno, ere estadio batean handia. Eta ilusio handia nuen kasu horretan, aspalditikan, ba, nera bezarako talde bat zelako, eta ez duzulako bestelako aukerarik izango ikusteko. Eta, bueno, pues oso apretatuta ginen, beroa egiten zuen, beraiek ere, bueno, bagiari zor, zahartzen hasiak dira, eta
0: nekeak,
2: kantutik kanturera batxen luzak, eta oso esperientzia polita izan zen, eta nirekin eramaten dudana, baina orduan, pixkat alpertuta nien bilen sensazio bera sentituko nuela pentsatuta, eta egia esan bestelako, osea, bueno, eske festa bat zen, festa handi bat, eta karo, musika ere beste bat da, eta orduan giroa bestelakoa zen. Baina, bueno, nire kontra esan ekin joan nintzen ere bai, eta poltsiko orako ere zulo handia eginda jakin dugu da joan dela, ez dator rondo alako gastu bat. Baina, bueno, ikusiko nuke. Pemotzera horrelako beste bat, ez, nahiago ez dakita, hemengo talde bati eman dirua, horrengoan.
1: Da, hori bai. Aipatu duzu pausa luzena, Red Hot Chili Peppersek egiten zituela, eta bat beniren kontzertuan nirean behintzat, egon zen oso pausa luze bat, egoten da momentu bat, etxitxotik jaisten dena, eta hor gertu dagoen pistan, gertuen dagoen publikoa agurtzen hasten dela, horietako bakoitzarekin,
0: hitz batzuk,
2: hori da, justifikazioa.
1: Eta horri itxoiten egon direnei, ze azkenan horiek dira hasieratik sartu, bai. Eta horri itxoiten egon direnak esi horretan. Orduan, horiei bai hitz batzuk eskintzen zizkien, eskua ematen ziren, eta hor, behintzat gu armaietan genuenok pantailatik ikusten genuen nola hitz egiten zuen horietako bakoitzarekin, baina karo, entzun ez entzuten. Eta ez dakitzen baten bora izan zen,
2: guretzako bai, izan zen pixka
1: eta zuentzat garazi ez dakit nola biztiko zenuten horre pistatik,
2: baina
1: isilune luze bat izan zen,
2: izan zen isilune luze bat, eta gainera, klaro, euria eta ezin baduzu dantza, eta asizitza egun hor momentuan maldan bera pixka bat, bueno, pues aprobetxatu genuen pixa egiteko trago batzuk, baina kano mundu guztiak aprobetxatzen du berdinerako, eta orduan erez ez aukerariko berena, eta bitu horrekin bai ekarri diazutela gogora, eta gira esan aipa atzeko modukoa da, joe, ba, klaro, gradetako jendeatzen bustitzen, pistakoak bakarrik bustitzen ginen, baina pista barruan, pistako langileak zeuden, barrakoak, claro. Eta ez zeuden bat ere prest.
0: Begira.
2: Eta gaixuek ere bota zuten kalada bat, eta klaro, pues, zuz lanean zaude, beste, bueno, gu busti gera, eta jazta, eta pagatu duguna, eta aurrera, baina besteak lanean ari dira.
0: Claro. Eta kobratu duten.
2: Bai, eta gaixuak zeuden, bueno, azkenan nolako pontxo, baina xistorrin bat eman zieten, bueno, esketa tafonoak bustitzen ziren, osea,
0: lanerako kaos.
2: Bai, lanerako gaixuek sufritu zuten, eta justo gure lagun bati batek bai egin ziola komentarioren bat, ez dakit nola gauden horrela lanean, edo ja. Eta bitu posori bai, eta imaginatzen dut ez dela kontzertu bakarra, hau da, estadioa beti pentsatzen eta prestatzen dela berdin, claro. Beraz, hortan bitu pose sarrera eta oso erretxe izan zen, gure irtera ere nahiko erretxe izan zen, baina zentzu horretan ba hori bai izan zela punto bastante kritikoa.
0: Bai, bueno, begira, etxetxoren bueltako gauza asko ere begon dira, hor kritik asko begon da, hortaz asko hitz egin da, begira, beste setasun hauek ziren gehiago.
2: Bai, hortaz ere hitz egin dezakegu, baina, bueno, uste dut asko hitz egin dela, eta nik desde luego bat baniri ez dio, te exigitzen nire referente feminista izatea, beste referente feminista bat zuen ditut, orduan.
0: Eta klasismari guruz, eta hori guztia.
2: Bueno, zalantzari gabe, bai, niretzako pena, pues hori, uste nuen errex zeukala dibez, pues Puerto Ricoren inguruan pixkat hitz egin da, eta baina hori ere ez du egin, ba, bueno, baina ni desde luego ez ninduan motivazio politiko bat tiratuta. Orduan, ba, bueno.
0: Bai, hori da. Bueno, ba, aizu da. Eskerrik asko. Zuen esperientzia kontatzeagatik. Horrelako tarra zuaztenan abisatu zen, musikari oso eskertu. Oso eskertu izaten den gauza bada. Ze Euskal Herriera bestela ez du ekartzen askotan horrelako informaziorik. Eta lehen askuko informazio izan da. Bueno, ba, eskerrak emate bainoaz. Neik hemen loke pasoa jau bai, jarri dut. Honek ere nik uste dut
1: ba,
0: daudelako.
1: Hori bai politikoagoa dela.
2: Eta ez zuten jo.
1: Ja, justu hori
2: ez. Justu hau ez dute jotzen.
1: Eta badago beste bat.
2: Instrumentalean nola zatitxo akorde batzuk, baina gero ez dute, hau, adiaz.
1: Ah, babaliteke. Badago beste bat ere, una belita, hori ere da, bueno, el apagonen pare ez, horrek ere ekatzen ditu itzalaldiak.
0: Bai.
1: Oso belita hori ere ez duela jo, adiaz.
0: Ba,
1: baina. Jo, abestu.
2: Bueno, bai. Justo.
1: Vale.
2: Ba,
1: una
2: poquina
1: del agua. Un jarriko dugu, ez erratean.
0: Ba, mila eskerrukote.
1: Zuei.
2: Mila eskerrukote.
1: Gerarte. Gerarte. Thank you.

0: naiz. Irratia. Musikaria. Iker Gurrutxagarekin.
1: Kantu berria segidan entzuten ari zareten hau, nahiago dut deitzen da, Kexan Alfaro girerogeita zortzeko auzoren bostean frankismoaren itzalpean idatzitako testu batetik aterata, guk talde mitikoko letragilea zen Kexan, eta ez dut nire herria ukatuko, bizi naizeno bai dut nik zina zainduko, hori dio kantu honek, Maialen Alfarok lagunduta egin du kantu hau, erresistentzia duintasuna eta askatasunaren gozea daramanen kantua, nahiago dut, Bish eta Maialen Alfaro.

Txile, Mexiko aldera goaz. Mon Laferteren doinuak entzuteko. Sunset Boulevard deitzen da abesti hau, eta Mon Laferteren lan berrian agertzen da Femme Fatale volumen 2-en. Bueno, esango dugu ez, bera izatez, sortzez txiletarra dela, gerora denbora askoan Mexikon bizi dena. Egon, bi nazioetasunak ditu gainera. Bueno, ba, 2008 ostean iaz atera zuen Femme Fatale, eta urten atera du Femme Fatale volumen 2 hogei kantuko diskoa. Intento evitarlo. Eta bertatik ateratzen dugun abestia da, Sunset Boulevard deitzen dena. Mon Laferte.

Segi dezagoma, musika doinuak astinduz esan dugu ez aurrekoa txiletarra zela. Ba, hemen, bueno, ba, top lo, suediarra, aurkitzen dugu. Ez eta musikalki beste giro batean murgilduta kaso, eta hori, bueno, ba, kolaborazioak ekarriko duen, ez, nik uste. Stromaerekin kolaboratzen duelako Stromae belgikarrarekin. Haren doinuak akaso geixiago topatzen ditugu hemen, ez da? Bueno, ba, kontua da, album berria, Estrus izenekoa atrako duela irailean. Eta aurretik I'm Your Girl Right izeneko kantuaren ostean borengoetan The Flair loreak izeneko atela du Stromaerekin esan da bezala.

da sen ne diyorsun talle ya? Cream. Bueno, Cream, talde hau besteak beste Eric Clapton, ari dozen ez da, psikodeliaren bueltan Ginger Baker eta Jack Bruce ekin batera. Bueno, kontua da, bueno, ibilbide oso laburra izan zutela. Lau urte lau disko, Fresh Cream, Disraeli Girls, Wheels on Fire eta Goodbye. Ba, Wheels on Fire diskoa bermasterizatu dute aurten. No gold payment. Eta, bueno, ba, bertatik ateratzen dugu diskoarekitzen duen White Room deiturikoa. Cream, taldea, klasiko bat.

Horto era Scream taldekoak hauek, hau berriz, beste belaunaldi bateko musikaria da Britaniarra bat ere. Chichesterren, West Sussexen, Sussexen sortua, Tom Odell. Bueno, bere bidea egiten ari den artista gotako bat, eh? Bidean dagoeneko zazpi disko badituelako. Eta horren honetan, beste elkarketa bitxi bat, elkarketa bitxi bat edo, bitxi egia kaso ez. Estiloz gertu daudelako, Lumineers taldekoekin elkatu da, Denver, Coloradokoak, Wesley Sus, eta Jeremiah Freitz, haibek dira, The Lumineers sortu zutenak, indie folkaren bueltan. Old Lovers izeneko kantua egin dute elkarrekin.

Beno, ba, beste kantautore baten bila, kaso honetan Keith Urbanen bila, Australiar estatu batu harra. Countryaren bueltan egiten dena bere musika, kasik irurogei urte ditu, nahiz eta askotan argazketan gaizki, gazte ikusi dori guztia. Bueno, eta duela gutxi arte, Nicole Kidmanen senarra izateatik ere ezagun zena, eh? Bueno, bake Keith Urbanek oraingo honetan lan berria plazaratu du. Flow State deituriko diskoa, 11 kantu, eta horietako batzuk, bueno, John Mayerrekin esaterako Guitarman izeneko kantu egin du, We Go Back, Michael McDonaldekin, edo Little Big Townekin, Magnet and Steel, guk hau ekarri dugu.

bat ezain bat bertxio eta zituen dituen diskoa, esan da zelakia izurbanena. Agurtzeko ordea, musika experimentalaren baitan sartuko gara, Brian Eno entzungo dugulako Billy Wolfekin batera berriz ere elkarlanean. Hiru disko egine dituzte elkarrekin Inok eta Wolfik, bueno, kolaborazio sorta luzea ere bai, batak eta besteak artista entzutzetxuekin, naiz eta beren unibertsua, bueno, experimentalagoa den, hemen balea soinuak eta horrelakoak entzungo dituzue. Afterlife, bizitzaren ostean, bueno, zer dagoen misterioa. Gu bagoaz, musikaria biarritzuliko da. Ondo izan aio.

Kaixo, ongi etorri beste bat zaiora. Arana naz eta hurrengo ordua elkarrekin igaroko dugu. Helduara laugarren eta nik aurkeztuko dodan azken atalera. Musika egitea asko maite duen pertsona bezala, asko eskertu dut momentu batez geratu, barrura begiratu, eta nire bizitzako soinu banda eraiki duten artista, talde eta bestiak zeintzuk diren aztertzea. Horrez gain, nire proiektuan ondik datorren eta zein norabitan joan nahi duen ere zuekin partekatzeko aukera mandit saio honek. Horregatik, eskerrik asko naiz irratiari aukera hau eskaintzearen. Bueno, gabonetan osorik murgilduta gaude, urtea amaitzen ari da, eta beti dator ondo ziklo bat izterakoan gauzak berrikustea eta atzera begiratzeaz gain etorkizunera ere begiratzea. Gaurko saioan zehar, zer egin dugun, zer ez, zer ikasi dugun, eta bidean zer geratu den hausnartzera gonbidatzen zaituet. Jarraian entzungo dituzuen 12 kantu hauek izan dira nire azken urteko bidelagunak. Beraz, 12 hilabete, 12 mahats, 12 abesti zuekaz disfrutatzeko. Urtarria, gehienetan aldapangora, etzeko berotasunean gordeta eta kanpora urtetzeko esfortzua eta batzuetan ausardia ere behar da. Zuekin, azperenen ausardia.

Otsaila. Badu isiltasun bat otsailak asko gustatzen zaidana. Natura berpisteko prestatzen ari da, eta bizitasun guzti hori ernaldo urretik, tentzio zirraragarri bat sortzen da. Neguan, energia gordetzea gustatzen zait, energiaz bueltatzeko eta berriro martzan jartzeko. Olat Salvadorren zainak eman diskak nire aurtengo neguan lagundu nau. Baduelako iluntasun eta ostasun puntu bat, sutondo bateko erotasunarekin kombinatzen duena. Aurretik aipatu dudan isiltasunari erreferentzia eginez, Olat Salvadorren zarata zaratago entzungo dugu.

martxoa eta martxan jartzea, egunak lusatzea, argitasuna, udaberriari ongi etorria ematea, eta nire kasuan proiektu barriei ateak zabaltzea. Nire urtengo martxoan inoiz espero ez nituzken pausoak eman ditut. Garrantzitsuena, behingoz beldurrak alde batera utzi eta estudio batean sartzea. Hainbeste denboran zehar nik bakarrik entzun ditudan kantak beste profesional batzuekin partekatzea eta elkarrekin nire buruan bakarrik zeuden melodiak benetako kantu bihurtzea. Oso eskertutan nago, mandeiko islea nire bidean gurutzatu izanaz eta nire musikan konfidantza, denbora eta gogoa jarri izanaz. Esperientzia honek bide lagun gehiago paritu dizkit, eta guzti horien omenez, Nasker taldearen bide lagun jarriko dizuet jarraian.

Apirilak martxoko ritmoa jarraitu zuen arren, ikaskuntza oso garrantzitsuak izan dituen. Errua atzean ustea, barkatzea eta barkamena eskatzea, zoriontzu izateko eskubide aldarrikatzea, eta ate berriak zabaltzeko aurrekoak giltzazistea. Badaukat kantu bat aspaldidatzi nuena eta oraindik ez zodan atera. Bizitzan gitzitan gertatzen diren konexio ez hitz egiten du. Oinarri eta eskemak astintzen dizkizuten gerta erez. Kalambreak deitzen da, eta demo moduan erakutsiko dizuet. Mikel Bandanas edo Keltxo izenez ezagunagoa den ekoizle musikari eta lagunarekin grabatu nuen, Adi Estudioetan. Espero dut gustatzea.

Niretzako referente, inspirazio iturri eta lagunden airuren kantu batekin utziko zaituet, mugitzera, dantzatzera eta postasunez kontagiatzen zaituena. Zuekin, airuren, koloko los pies.

ekainari beti kostatzen zaio heltzea, eta are gehiago irakasle zarenean. San Juan Gaba, udako solstizioa, sorginen dantza, lagunekin egiten diren euskal jai eta kelarreak. Aurtengo aurkikuntza handi bat jeitsi izan da, eta bere akelarre askea bestia entzungo dugu. Beleren ahotsaz lagunduta eta trikitrisa dantzaria lagunduela, ekaineko jai giro eta peltasunera eramango gaituen kantua da, bere berreraikitze aroa diskatik ateratakoa. Gozatu!

0: Uztailean gaude, uda barne barnean dugu dagoeneko, eta dantzan jarraituko dugu. Nire urtengo beste aurkikuntza handi batekin. Mirua taldearen Morrosko.
1: Maitane. Trenetik jeitsi berrizea. Hernan intzaude. Gaur kriston kaskarra rapatuko ezu. Neurri eta doinu librea.

Orokorrean niretzako abuztua nahiko nostalgikoa den arren, aurten lehen aldi asko bizi izan dodaz. Aurtengo abuztuan lehen aldiz bideoklipat grabatu dut. Nire hurbila bestia izan zen grabatu nuen lehena, eta pertsonasko komendatu ondoren, Ane Berriotxoarekin kontaktuan jartzea erabaki nuen. Berari eta bere lantaldeari esker, imaginario bizuala ere eman genio nire lehen epeari. Eta naiz eta oso urduri egon kamara baten aurrean jarri behar izateaz, uste dut merezi izan zuela. Hurbil zuzentzeaz gain, nire gorbeia kantuaren bideoklipa ere zuzendu du. Eta ezin asposago egon emaitzagaz. Oraindik ikusi ez badozue, YouTubeen ikustera animatzen zaituet, Anek oso bideo polit eta interesgarriak egiten baititu. Lan asko egin bai, baina abuztuan gozatzeko eta maite dodasanekin lasai egoteko aukera ere izan nuen. Abuztuko iuntze, epel eta laranjetara zuzenean eramaten nauen kantu bategaz usten zaituet. Zutagarren infinitoan.

Irailean, denbora eta lan askoren ostean, nire lehen singela urten zan. Gogoratzena segun horretan ez nuela lorik egin, nuen emozioaz. Egia zan, abesti bat sortzen denetik urtetzen denera arte oso luze egiten da. Komposatu, konponketak egin, demoa grabatu, estudion sartu, bideoklipagin. Egia da, nik sortu nituen kantu askok ez dutela dagoeneko esan nahi bera. Baina oso interesgarria da ikustea nola entzule eta pertsona bakoitzak kanta horri zentzu bat ematen dion eta berea egiten duen. Hasieran esan behar dut emozio horren atzea beldurra zegoela. Iaz jendeak zer pentsatuko duen, gustoko izango duen, edo zein pausu emoteak edo hobesan da erratzeak beldurra handia ematen zidan. Baina, maskaken kantu bat buklea nuela, behin eta berriro errepikatu behar izan nion nire buruari. Dena berriz eraikitzea posible dela, paperezko hegazkinekin egiten genuen bezala. Zuekin, maskak taldearen ameslari.

Udazken honetan deskubritu eta asko entzun dodan talde baten txanda da. Beraiek somak deitzen dira, nire oso kideak dira eta beraien lehen epea aurkeztu dute aurten, iluna argitu deiturikoa. Benetan, ni maite minduta nago aizearen ahotsarekin, bere indarrarekin eta transmititzen duen sentsibilitatearekin. Nire ustez talde honek ibilbide luze eta oparoa du, eta benetan animatzen zaituet entzutera eta jarraitzera. Jarraian, iluna argitu diskako arnestu kantua entzungo dugu.

Azaroan nire lehen EPA argitaratu nuen, eta azaroan ere Maialen Ibarra musikari basauritarrak bere lehen diska argitaratu zuen. Zuekin, heldu gara amaierara kantua, Maialen Ibarra eta Aiderrekin batera.

0: izana. Nik edertu pasatu dut zuekin saio hau prestatzen eta egiten. Espero dut laster kontzerturen baten elkarri ikustea. Beste barik, agur bero bat eta gabon zoriontsuak izan dezazuela.
1: Elurre da mara mara ta pasa zaitez.

Xavier Leten 1976 urtea. Kantatzera noazu diskoan zortziko txikian abesten digu jarraian entzungo duguna, gizon arruntaren koplak.

1987 urtea. Tapia Taleturiak Jo eta Hautsi diskoa kaleratu zuten orduan. Diskonek barne biltzen dituen abestien artean dago segidan entzungo duguna. Irekin edo nora.

2008. Urtean Amaia Zubiriak jarraian entzungo dugun Maitia Nunzira abestiaren bertsioa egin zuen bere Nabil diskorako.

0: 2005. Urtean Benito Lertxundi abeslari oriotarrak itsasoari begira idatzi zituen jarraian entzungo ditugun honako bertso hauek. Hauxe da, esan bezala, itsasoari begira kantua.
1: Itsasoari begira egindako gogoeta batzuk dira hurrengo bertso hauek.

2007 urtean de Uskiz talde bizkaitarrak Barikun diskoa kaleratu zuen. Rock and rollaz jantzita disko honen tripetan aurki dezakegu jarraian entzungo dugun kantua, Gabero Zubarik.

Jaiotze Basatia 1981 urtea. Diskonen gurasoak Sutagar taldea. Metaldoinuak ditu talde honek eta baita aipatutako Jaiotze Basatia diskoan entzun dezakegun Mari abesti ezagunak ere.

0: jarraitu naiz irratia sare sozialetan.
1: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.
0: Naiz irratian klasikoak. Klasikoak.

0: bat Naiz Irratian.
1: 2007 urtea, Gari, Esperantzara kondenatua.

1984 urtean, Vinilo Bala disko argitaratu zuen Zarama taldeak. Disko honetan besteak beste Txatxo abestia dugu aipagai. Jatorriz, Asturiasko Los Berrones taldeak asturieraz abestutako Txatxo abestiaren euskarazko bertsioa da. Honakoa.

0: irratian klasikoak.
1: Gelditu denbora, izen hori ezarri zion Kentzazpi musika taldeak 2005 urtean atera zuen bere laugarren diskori eta bertan aurki dezakegu Zapalduen olerkia abestia.

0: Amar urte kartzelan, horrela izena du EH Sukarrak 1984 urtean kaleratu zuen abestiak.
1: Kampoan, gauza askoari da gertatzen, etzaila beti bezala, herria zapaltzen, zuk, barruan jarraitzen duzu, amar urte kartzelan.

0: Mendikoak Naiz Irratian.
1: Bimila eta seigarren urtea, Aitzetan diskoa, Mikel Urdangarin, jarraian entzungo duguna bestia, Usaiak.

euskaldun, zazpi euskal herriek bat egin dezagun, guziok beti-beti gauden gu euskaldun. Agur eta ohore euskal herriari, Lapurdi, Baxenabar, Zibero gainari.

0: Eskerrik asko.
1: Zergaitik ez, zergaitik ez, olentzen...
2: Zergatik ez, galdera hori egin zion Txapelpunk taldeak Euskal Gizarteari 2000 urtean, jarraian entzungo dugun, zergatik ez izeneko abestiaren...

bizitzazea loratuko den guztiari azia geure baitan daramago.

animaliak gure abestietan, Afrikako sabanan bezala.

0: dira ekainako gehi larun bata eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Nafarroako parlamentuan hobekuntza erreformatzeko abian jarritako autogobernuari buruzko ponentziak Uxue Barkos aurreko lehendakariari eman dio hitza ostiral honetan Maria Txibitek euskarari buruz egindako iragarpenak markatutako saioan. Testu inguru horretan Barkosek defendatu du euskarak ez duela soilik berezkoa izan behar baita ofiziala ere eta zonakatzeak kendu behar dela adierazi du, baina gai hori ezen behar bezain argi geratu Txibitek osteguneko parlamentuko osoko bilkuran nahita egindako azalpen ambigoa. Argi eta garbi esan dio baietz Barkosek Lorafnaren erreformari konbentzimenduz eta urgentziaz, baina ez presaka.
1: Nire aurretik hemen egon diren beste hizlarien jarrera elkar banatzen dut, aho bateko jarrera ez bada, bai nahiko orokorra entzuteko aukera izan dudanarekin gutxienez, foruaren hobekuntza, hau da, Lorafna egokitzeko beharra Nafar gizarteak eta errealitate globalak berak azken 40 urte baino gehiagotan inolako zalantzarik gabe bizi izan duenari egokitzeko beharra alegia. Azken finean, foruaren hobekuntzaren erreformari bai. Beharrezkoa da eta funtsean demokratikoki osasungarria.
0: Irakurketa orokorrago batean, Barkosek ziurtatu du demokratikoki osasungarria litzatekeela forua hobetzeko legearen erreforma bat, 44 urte geroago arabori errealitate sozialera egokitzeko. Eta defendatu egin du gainera munduko beste toki batzuetan aurrera egiten duen edozein autokrazia eta autoritarismo saiakera geldiarazteko modu gisa.
1: Hau egitea garrantzitsua dela uste dut bereziki Europan totalitarismoek politikaren eta alderdien desprestigioa bilatzen duten une honetan, askotan ere erakundeen deskreditua bilatuz eta helburu bakar batekin eginez gainera, sistema demokratikoekin eta herri ordezkaritzarekin amaitzea. Autokraziara itzultzea bilatzen da eta honi buruz gizartea ohartarazteaz gain, erakunde demokratikoetatik horren aurka lan egin behar dugu. Eta bai, legeen erreforma bereziki, baina arauen arkitektura orokorrean, funtsesko eginkizunetako bat da autokraziara itzultzea defendatzen dutenen aurrean.
0: Azpimarratu duen ez hasteko parlamentuari proposatzeko almena aitortu beharko litzaioke eta herritarrek erreferendumean berretsi ahal izan beharko lukete 1982an ez zen hala izan eta horrek anomalia bihurtzen du arau hori. Bestalde aipatuko dugu ere, Sarek eta Etxerat elkarteek preso eta erbesteraturik gabeko Sanferminak eskatu dituzte Iruñean egindako agerraldi batean, hainbat peñetako ordezkariak eta herritarrak elkartu dira eta urtengo Sanferminetarako deialdiak aurkeztu dituzte jaien atarian. Bozeramaileek nabarmendu dute Sanferminak elkartzeko eta ospatzeko unea direla, baina aldi berean urteetako gatazkaren ondorioak oraindik konpondu gabe daudela gogorarazi dute. Hori adierazteko entzierroaren irudia erabili dute metafora gisa eta azaldu dute helburua, helmuga bera, hau da, denontzako elkargunea lortzea dela, preso eta erbesteraturik gabeko egoera batean. Helburu hori lortzeko bi ekimen iragarri dituzte, Uztailaren 3an helmuga denak Etxera kalejira egingo dute Gaztelu plazatik, eta Uztailaren 8an Etxera eguna ospatuko dute bazkari herritararekin eta ekitaldiekin. Eta ekonomia eta langatazkekin lotutako gaietan lehen mailako osasun arreta indartuko duen beste kudeak eta eredu bat eskatu dute Iruñean ostiral honetan. Nafarroako osasun plataformaren mobilizazioan parte hartu duten manifestariek lehen mailako arretaren garrantzia azpimarratu eta hori indartuko duen kudeak eta eredu bat ezartzeko beharra aldarrikatu dute. Nafarroako osasun plataformak manifestazioa egin du ostiral honetan osasun publikoaren alde, osasun arloko profesionalak Iruñeko bakearen plazan izan dira eta bertan Nafarroako osasun departamentuaren aurrean bildu dira mobilizazioaren alde gerturatutako herritarrekin batera. Bertaratutakoek osasun bideak gaur egun bizi duen narriadura egoera salatu dute eta osasun langileei ez ezik herritarren ongizateari ere eragiten diola nabarmendu dute. Halaber deitoratu dute baliabide publikoak osasun sistema pribatura bideratzea albidetzen dela. Protestaren deitzaileen esanetan osasun publikoa eskubidea da eta ez privilegioa. Narriadura egoera horren aurrean manifestariek lehen mailako arretaren eta osasun publikoa publikoaren papera nabarmendu dituzte, herritarrek osasun sistemarekin duten kontakturik zuzenena dela ziurtatuz. Horregatik, arreta hori integrala, eskuragarria, jarraitua eta koordinatua izatea eskatu dute gizartearen osasun baliabideak behar bezala erabiltzeko.

saria. Sagarrerrea, getarda ogorria. Alabaia, kontrario da milia. Azpia lurrotza, gainean harria. Lasturrera behar duzu milia. Aita jaunak eresten dauelia. Ama Andreak apainketan horia. Ara behar duzu milia.

jausi da zerurean harria, aurkitu da ulasturren torre barria. Edegi dio almeneari erdia, lasturrera behar dozu milia. Arren, ene andra milia lasturko, Peru Garziak egin deusku laburto, egin dau Andra Marina arrazolako, ez konbekio.

0: Eguerdi on entzuleok, eguerdiko ordu batak dira, ekainako gehi larunbata eta Naiz Irratiko asteburuko albistegi nagusia entzuten ari zarete, ongi etorri. Ia 200 eragile mobilizatuko dira larunbat honetan Bilbon ertzaintzaren bortizkeria eta herri mugimenduaren aurkako kriminalizazioa salatzeko manifestazioa plaza eliptikotik abiatuko da arratsaldeko 5erdietan. Jaurlaritzaren kriminalizazioaren aurka eskubide zibil eta politikoak defendatu lelopean. Bestalde, Nafarroako parlamentuan hobekuntza erreformatzeko abian jarritako autogobernuari buruzko ponentziak Uxue Barkos aurreko lehendakariari eman dio hitza ostiral honetan, Maria Txibitek euskarari buruz egindako iragarpenak markatutako saioan. Eta euskara hizpide Gasteizko Legebiltzarrak enplegu publikoaren legearen erreformari buruz egingo duen osoko bilkuratik astebete baino gutxiago falta denean EAJak eta Euskal Herria Bilduk ez dute akordiorik lortu. Ostiral honetan Radio Euskadin eta Euskadi Irratian egindako elkarrizketa banatan Joseba Díaz Antxustegik eta Peio Etxandianok gauzak zein puntutan dauden azaldu dute. Nazioartean, Israelek eta Hizbulak ostiral honetako arratsaldeko lehen orduan indarrean sartu den suetena adostu dute, akordioa uzkorra da dena den, izan ere, Libanon suetena iragarri izanak gatazkaren gorakadaren erdian heldu da, Israelek 50 bat hildako eragin ditu ostiral honetan, hainbat bombardaketetan, Tel Avivek 4 soldadu israeldar hil zituzten, Hizbularen erasoi erantzun moduan justifikatu ditu erasoak. Gurera itzuri, Zudako Deusto barometroaren emaitzek baieztatu dute etxe bizitza dela alde handiarekin arazo nagusia herritarrentzat. Inkestatuen 49.5%ek hala aipatzen baitute kezkatzeko beste arrazoi batzuen gainetik. Tartean dira osasuna edo prezioen igoera, bi kasuetan 137%a gaindituz. Eta Lakuak zabortegien inguruko araudi berri bat aurkeztu du, zabortegietan 36.000 tona gutxitzeko asmoz eta hondakinak baliabide gisa aprobetxatzeko. Helburua hondakin horiek eradatu eta bigarren mailako agregakin gisa erabiltzea da. Ekonomia eta lan gatazkei erreparatu, Zindar, sindikalek eta talde sozialek hainbat elkarretaratze egin dituzte Donostiako topoaren obretako langile bat eta AP-68 autobidean kamioilari bat lan istripu zildirela salatzeko, bilan eriotzak aste artean gertatu ziren. Eta esango dugu ere, ELAk oinarrizko akordio baten alde egin duela ostiral honetan gainerako eragileekin batera, ezitzaileekin ezinbesteko aldarrikapenak adosteko eta mobilizazioak zein grebak elkarrekin antolatzeko Lakuako gobernuari aldaketa sakonak egin ditzan eskatzeko eskola segregazioaren arazoaren aurrean. Bestalde, Auzitegi Nazionalean deklaratu ostean, Jose Luis Calama epaileak aske utzi ditu asteartean Hizbularekin harremana izatea egotzita atxilotutako Iranekin bateko bi kideak, pasaporteak kendu eta estatutik irtetea debekatu die Iranekin batek atxiloketak salatu ditu. Eta esango dugu ere, ostiral honetan Burlata Kuba ekitaldi solidarioa egin dute azken egunotan izandako boikot saiakeren aurrean. Ekimenak Kubako ospitalei energia eman diezaieketen eguzki plakentzako dirua biltzea du helburu.
1: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Eta informazio praktikoari begira, aipatuko dugu segurtasun sailak abisatu duenez, arreta izateko beken sarbidearen inguruetan, Osakidetzako lan eskaintza publikoaren azterketa dela eta autopilaketak areagotuz doaz, esan bezala sarbidetan bai Bilbon, Erandion, Barakaldon eta Leioan. Arreta beraz, puntu horretan, hau esan da Iker Ibarruzaren eskutik, gaurko eguraldiaren ondik norakoak ezagutuko ditugu.
2: Eguraldi beroarekin eta ezegonkorrarekin jarraituko dugu larumat honetan ere. Goizpartean, kostaldean, baina bereziki Bizkaian, hodei baxu batzuk agertuko dira. Goizean zehar alare, desagertzera egingo dute eta lurralde osoan, erdi eta goimailako behiak ostarte politekin tartekatuko dira eta giroa eguzkitsua izango da. Arratsaldean zehar, berriro ere pixkanaka, hodei baxuak kostaldean ugaritzen hasiko dira. Lehenbizi Bizkaitik barrena eta ondoren kostalde osoan. Arratsalde erdi.

0: gustatzen zait gauza asko egitea eta presioa ez sentitzea
1: Gramofona.
0: Eta zerbaitetan enkajatu behar hori ez sentitzea eta nire bola jutea ze bestela ja da nago maria eta maria porque ez dago eroso hemen eta hori ba

0: egiten. Zure egia kontatzeagatik, zure esperientzia kontatzeagatik.
1: Eta arratsaldeon guztioi, gramoforoan gaude eta hilabete honetan engainan uartez uarte bakaur munduko mapan eragin musikala handiena izan duen txokotako batera ailetuko gara, Jamaikara. Minu arretaz dugu paratuko Bob Marleyrengan, et ez parez dugu Rigi ba, mantxoa adituko. Gaur denboran gibelera eginen dugu iruroiko amarkadara joanen gara, uartea tantzan jarri zuten lendabiziko erritmo frenetikoak deskubritzeko. Jamaikak independentzia lortu zuenean, poza eta askatasun gogoa eska erritmoan lehertu ziren. Geroxeago, uda bero batean erritmoa moteldu eta rocksteady dotorea jaiozen. Ba gaur, Kingstoneko kale kantoietan jaiotako iraultza dantzagarri horixe ekarriko dugu burera. Ongi etorri gramofonora, ongi etorri Jamaikara.

0: Satelitea.
1: Satelitea.
0: Satelitea.
1: Satelitea.
0: Satelitea.
1: Satelitea.
0: Satelitea.
1: Satelitea.
2: Gabon eta ongi etorriak beste aste batez Sateliteak irratxeera. Badakizue hau duzuela naiz irratian musika elektronikoak eta beren guruko kontu guztiek astero-astero izan hori duten txokoa. Eta gure gaurko 241 garren saiora ere asmo horrekin etorri gara, eh? Zue guztiekin musika elektronikoa eta askoz gehiago konpartitzeko asmoarekin. Tira, gorko gainera nahiko askoz gehiago izango da, eh? Izan ere, batira, eklektiko xamar etorri gira gaur. Nahiko experimental hasiko dugu, zapatilla pixka bat jarko dugu gero, eta bukaeran apur bat groovy amaituko dugu saioa. Gainera hori, aste honetan bertan joan zaigun D'Angelo Handia gogoratzen, eh? Beraz, hori gaurkoa nobedadez, asko gainera Euskal Herriko nobedadeak, hori, errepasatzen emango dugu. Eta saioaren azken zatian, esan bezala, bea, D'Angelo, aste honetan zendu den, hori, abeslari eta musikaria goraituko dugu. Guzti hau, gure zazpigarren denboraldi honetako hirugarren saioan, badakizue, pasadene astekoa berezia egin genuela, horre, duzue Euskal Kantuz egindako mix hori, dagoeneko nahi zerretienen webunean eta plataformetan, nola ez? Eta tira gaurkoa, berriore marratxe hartuta, hori, saio normaltxeago bat. Badakizue, sateliteak dela hau, nahi zerretienen sintonian. Eta larun badero etortzen garela, nahi zerretienen antenara, gaueko 11 eta 12 bitartean. Gutxi gora bera. Eta bueno, bestela ere badakizu nahieran entzun gaituzula gure saio guztiak, naiz irratiaren webunean oski. Eta baita podcast eta audio plataforma ezberdinetan ere bai. Bertza gainera hori, arpideza egiteko aukera duzue, beraz hori ez galdu aukera. Hora gure sateliteak gertu-gertutik jarraitzeko aukera izango zuen. Eta nola ez ere, gogoratu gurekin harremanetan jartzeko bideak. Sateliteak abildua naizirratia.eu elbide elektronikoa, errezena eta zuzenena. Sateliteak abildua naizirratia.eu. Eta bestalde, bari, gure sare sozialak, beti esaten dugu, ez gabiltzara oso aktibo sare sozialetan. Baina bertan ere, aukera duzuela, gu jarraitzeko eta guri ere, bari, mezu bidez, zuen iradokizunak, kexak, protestak eta bar bidezko. Instagram eta Twitterren gaude, bietan sateliteak izenpean. Eta besterik gabe lagunok, hasiko gara gure gaurko 241 garren edizionetan murgiltzen. Eta gaurkoa beraldean hasiko dugu, bertako artista mitiko batekin. Joseba Irazoki Handiarekin hain zuzen ere. Izan ere, hori kaleratu berri du bere gitarra onomatopeikoa seriaren 3. edizio hau da, gitarra onomatopeikoa 3. Mascarpone Records, Valentziako zigiluak kaleratu duen lana da. Eta bertan, batira, aurreko edizioetako, aurreko gitarra onomatopeikoak, hori, volumenetako deskarteak eta zuzeneko bestezen baite grabakera entzun daitezke. 9 kantuz osaturik dagoen lana, okerazan dago kasete formatuan eskuragarri dagoena, eta baita formatu digitalean. Eta bertan manora ez, Joseba Irazoki Handiaren gitarra, da protagonista Handi eta bakarra. Beraz hori, berarekin hasiko dugu gure gaurko satelitearen edizio hau. Hain zuzen ere, lana izten duen piezarekin, Café Otto, Live Café Otto izeneko kantua. Gaurko satelitearen edizio hasteko beraz, Joseba Irazoki.

Eta beste euskal artista erreferente batekin jarrituko dugu. Sara Zozaiarekin, hain zuzen ere. Kasu honetan, Ke Lepo artistarekin batera, kaleratzear duen EP-aren aurrerapena entzungo dugu. Datorren azaroaren 11an kaleratuko da Atxa izeneko EP-a, Ke Lepo eta Sara Zozaiaren artean ondu dutena. Eta aurrerapen moduan jarri dute Blue izeneko pieza hau entzungai. Castillo Suárez idazleak egin ditu lan honetako letrak. Eta esan bezala, ba hori, Sara Zozaiak Ke Lepo izan du, hori, atzealdean, goizpen lanetan. Gukoren gutxi gainera zuzenean ikusi litzen genuen, Sara Zozaia, eta bakarka, eta benetan barritu ginduen, eh? Beraz hori, hau da, Sara Zozaia eta Ke Leporen Blue.

Donostialdetik Andaluziara goaz segidan, Sevillara inzuzen ere. Beat Love bikotea entzuteko. Lehenago ere, saioan jarri izan dugun musika proiektua, dagoeneko urte luzez ibili direnak, bari, musika egiten. Eta kasu honetan, single berri bat kaleratu dute, ba, horien dela aste gutxi edo on gutxi. Benjamin Jimenez eta Miriam Fernandezek osaturiko bikotea, eta zenbezela, ba, dagoenezko urte asko eta disko asko dituztenak, ba, beraien sorbaldapean. I Feel You Dancing izeneko pieza honekin. Bari, harritu gaituzte, aste honetan. Entzun dezagun beraz, Beat Love, bikotea andaluziarra.

eta Andaluziatik Nafarroara goazoren. Esan dizu, goe gaurkoan euskal produktu ugari genek arkiera. Solo Jones, ekoizle mitikoa entzuterik gara. Ekoizle DJ eta tira, elektronika munduko, bori, agente inkansable horietakoa. Ultraviolet, izeneko disko berria, kaleratu du Musex Labels, zigilu Nafarrean. Vinilo formatuan eskuratu dezakezuen lana, digital formatuan, basako nuke ez ez. Izan ere, bori, Bandcampen 1000 eurotan, formatu digitala 1000 eurotan dagoen lan horietakoa. Baita. Beraz, hori badakizu, Solo Jonesen disko hau erosi. Benetan elegantea, irutu zegu, besteak beste, Barcelona 92, izeneko pieza hau. 8 kantuke osatzeriko diskoa da, esan bezala Ultraviolet izeneko hau. Eta dire, esan bezala, ba, Barcelona 92 izeneko pieza hau, ekarri nahi izan dugu saiora.

0: Satelitea.
1: Alaxe da bai, sateliteak entzuten biztaran naiz irratian. Eta azken moladan oso forma honean dagoen kolektibo batekin jarriko dugu. Lotura kolektiboarekin hain zuzen ere. Kasu honetan, bakizue zenbait jaialdi, kontzertu, ekitaldi musikala eta barantzolatzen dituztela, bai Donostian, bai Madrilen, Barcelonan, Bilbon eta zenbait lekutan. Eta kalitate handiko maitzekin. Eta dira, bakasun honetan, ekoizten berri batekin, datoz, 19 kantuko disko digital batekin ez zuzen ere, artista ezberdinekin osatua. Cross Gender izeneko lana da, hain zuzen ere, genero ezberdinetatik bideiatzen bai dute, diskoan parte hartzen duten ekoizle ezberdinek. Ekoizle euskalduzen baita topa daitezke bertan, baina guk gaurkoan Andrade Durden valentziarraren, beste guztien zegun ekoizlearen, MVP kantua entzuko dugu. Esan bezala, loturaren bankan porri aldean, topatu dezakezuen lana, formatu digitalean.

Tira, ipatu izu dugu saio ziren, eh? Rapero Xamar jarriko ginera gaurko saioaren amaiera aldean. Eta alaxe izango da. Eta tira, datuzten saioetan ere, ziurrenik beste hip-hop referentziaren bat gehiago ere jarriko. Kasunetan Madrid alderagoaz. Gamberros Pro, ekoiztetxe mitikoak, dakarkigun proposamen berria zuteko. Bueno, ia esan, datorren egunotan, datuzten egunotan, kaleratuko dute, DJ Zek ekoiztlearen disko berria. Baina dira, pasaden ekainean guri eskapatu zitzaigun Martho James, musikariak eta DJ Zek berak kareatu zuten EPA Godsend, ez zuzen ere. Aparkatu, Fly Toro izaneko EPA, kantuaren izena dago zen. Dira, Martho James izanaren atzean hip-hop eta haren biaren izanako musikari, Espainiako bintzate, musikari mitiko bat, Akil dago. Lehenago ere beste izen batzuekin ezaguna, Akilion bezala edo Akil bera. Eta kasu honetan Martho James izenpean datorkiguna. Disko elegante xamarra, Fly Toro izeneko. Ekoiztenak txukun asko, esan zela DJ Zek ekoiztaren esku. Gamberos Pro horri zigioaren bankan porri aldean,

0: y'all at, you heard?
1: Whoever know and whoever don't know, you know what I'm saying? First time ever hearing the flows or whatever. You know what I mean? It's just a good musical experience, like you said, you know what I mean?
2: Eta erritmo Olobi hauek Iruñera garamatze de vuelta. Hip hop doinuekin jarraitzen dugu. Azul izeneko lana entzuten ari gara. Moisés no duerme handiak sinatu berri duena. Eta zuzenean aurkezten da bilena, eh? Banderkin elkartuta, baitira benetan gomendagarria, zuzenekoa. Ya no quiero preocuparme más. Amabi kantuko lana kaleratu berri du esan bezala musikari iruñarrak, vinilo formatuan, formatu digitalean, eta plataforma batzuetan, baina Spotifyn ez, eh? Esan dakoa, Moisés Nodurmenen Lázaro, izango pieza hau, bere Azul.

0: dira hip-hopa gaurko satelitean, eh? Eta horrendikan pendiente dugu, eh? Monsior Lakrepen, lan berrien zuzea, benta handi izenekoa. Ea, eskura gai dugun, ez, datozen asteotan.
1: Satelitea.
0: Tira, eta honaino gure gaurko nobedadeak. Saioaren aurkezpenen ere aipatu dizuegu, eh? Aste honetan, ba, tira, gure referente musikal nagusienetako bat, zen dudela. Dudarik gabe, eh? D'Angeloren musika, gure kasua mintzat, benetan erabakigarri izan zen, gure gustu musikalak definitzeko orduan, beraz, tira, gure omenaldi txikia egine izan diogu hemendik, hori, musikari amerikarrani. Hiru disko plazaratu zituen D'Angelondiak bere karrera hori tenebrosoan. Eta hau izan zen bere lehen hit edo petardoa, bere lehen diskoaren lehen singela. Eta tira hasieratik, nabaritzen zen zerbait ezberdinaz, ari ginela izketa. Ie, beratzen hon da laro gaita mausgarren urtean garriturriko Brown Sugar izeneko pizzaren bertsio originala entzuko dugu. Gero ere baditu beste zenbait remixe, rapero batzuekin, ekoizle ezberdinekin eta... Baina tira, hau xe da, originala, D'Angeloren Brown Sugar.

0: satelitea.
1: Tira, di Angelo Bandia, mila bederatzen da iruruita malagor urtean, Richmond, irian, Virginian, jaioa. Eta pasaren egunotan, zendua, Nueva Yorken, estatu batuetan. Eta tira, ba, New Soul edo Neo Soul genero horren exponente nagusia, behintzate maskulinoan, behintzate gizonen artean. Pazeuden beste zenbaitearen bihazlari, eta bar, baina nik uste, Di Angelo izan zena benetako game changerra, Erika Badu eta Lauren Hill daude bere pare, esango nukenik. Tira, soularen influentzia potenteak, soul kantari ezberdinenak, Smokey Robinson bezalakoak, Marvin Gaye bera, Curtis Mayfield, ez dakite, beste zenbait referente, denak nastuta, eta superbanda batez inguratua. 2000 garren urtean kareratu zuen bere bigarren diskoa, bere diskorik onen bezala kalifikatu izan dena. Budu izenpean. Benetako lan izugarria, ez bezala superbanda batez inguratua. Eta tira, ba, goitik bera, ba hori, entzun beharreko disko horietakoa. Bertan zuen daiteke Spanish Joint izeneko pieza hau. Baina tira, egia esan, bat aukeratzea dugu, kantu guztiak dira pepino izugarrizkoak. Eta Di Angelo bera da, ba hori, beste gauza bat, gauza ezberri bat. Entzun dezagun beraz, Spanish Joint hau,

0: Satelitea.
1: Hala, xeda bai, sateliteak saioaren, 251 garren edizioa dau, eta D'Angelo handi ari gara gogoratzen, eh? Esan dizugu, 2000 garren urtean kaleratu zuela bere Budu izeneko diskoa, eta 14 urtez isilpean egon ostean, bere superbanda batez, ba, aurreko erantzeko superbanda batez inguraturik, baina kasu honetan instrumentu gehiagorekin, eta hori, zera, partaide gehiagorekin, kaleratu zuen bere D'Angelo and the Vanguard izenpean The Black Messiah izeneko disko hau.
2: Lo que te quería decir es que tú estás jodiéndome la vida. Yo no quería pegarte.
1: Esa mesera 2014 garren urtean kaleraturiko diskoa, 14 urteko isilune baten ostean eta D'Angelo bera ba hori. Beste itxura batekin azaldu zen publikoaren aurrera. Bere giratxo egin zuen, baina tira dagoneko nabaritzen zitzaion, bazegoela zerbait bori, musika egiten usten ez joan. Hala ere, benedako disko borobila sinatu zuen, esan bezala The Black Messiah honetan, eta bertatik hartu dugu bori, entzuten digaren Real Love izeneko pieza borobila. Eta beste, bainere, bori, D'Angelo bereak egiten.

0: Satelitea.
1: The Black Messiah izan zen D'Angelok, ba hori, bakarka kantatu zuen bere azken diskoa. Hala ere, badira, zenbait kolaborazio, edit, remix, eta beste zenbait kontu, ba hori, bere kantuenak. Besteak beste, 2005 urtean kolaboratu zuen Rafael Sadik kantariarekin. You Should Be Here, izaneko pieza honetan, eta hemen ere, ba hori, benetan Maixuki kantatzen zuen. Esan bezala, ba hori, pasaden urriaren 14an zendu zen, minbizi baten ondoren. Eta tira, esan bezala, ba hori, azken urteak nahiko patxal pasa ditu, Naiz eta, ba hori, musikaren eta soul generoaren, ba hori, esponente nagusienetako bat izan, eta tira, ba pixka bat aztua.

Tira lagunok, ba, onaino iritsi da, gure gaurko 251 garren satelitearen edizioa, gure 7. denboraldiko 3. saioa. Eta bai, gaurkoa, gure artista fetixetako bat, D'Angelo Handia, Juan Berriz egun D'Angelo Handia, gogoratzen eman dugu. Bere hiru diskoak eta kolaborazioa bat. Eta tira, ziurrenik, denboraldia zerre, oraindik jarriko dugun musikaria, Tira lagunok, ba, besterik gabe, gu datorren astean itzuliko gara, gure 251 datorren astean kapitikua tokatzen da, ze ondo? Bakizu, guri ilusio bertzea egiten dugula, Bi lau bigarren saioarekin itzuliko gara, onera, naiz irratiaren sintoniera. Hori datorren larumaten izango da. Artean, badakizu, asko zaindu, alduzuen guztiantzatu, eta ondo

Arratsaldean eta ongi etorri, gramofonora estitxu pinatxo nauzu hemen naiz irratian, larun batero bezela. Maiatzan folk musikaren eta gizarte mugimenduen arteko ibilbidea egiten ari gara. Eta gaurko laugarren saioa helmuga horretako urrats berri bat izanen da. Folkak nola moldatu dun bere ahotsa gaur egungo protestetara. Horixe, aztertuko dugu. Black Lives Matter-eko oiuak, feminismoaren ereserkiak, klima aldaketaren abisuak, edo estreminetan hasi diren ahots gazteak guziek erabili dute sustrai zar bat mezuak aurkotu eta aldaketa eskatzeko. Ordu erdi pasatxuan ikusiko ditugu moldatutako jantzi zarrak, kombinazio ausartak, edota eraberrituta ba, etorri diren proposamenak. Bino guzia helburu berberarekin, hitza, doinua eta aldarria uztartzea. Beraz, jarri belarriak tente eta hasi dezagun gaurko bidaia.

hause izan da I Can't Breathe, H.E.R.ek 2008ko ekainan kaleratuzun kantua. George Floyden hilketaren ondoko protesten erdian, gogoratuko duzue George Floyd afroamerikar gizonezkoa Minnesota 2008ko maiatzaren 28an poliziak atxilotu ondotik, bueno, ze tratu eman zitzaion. Poliziaren belauna jaitxua 9 minutuz bere lepo gainean eukizun, ezintzula arnasik hartu errepikatzen zun bitartean hortik heldu da kantuaren izenburua I Can't Breathe, ezin dut arnasik hartu, bertan hiltzen arte. Momentura grabatu egintzuten eta sareetan zabaldu zen mundu osoko Black Lives Matter protestak piztuz. Horixe da kantu honek kontatzen duna. Gitarraren akorde soilak eta ahots biluziak folk ukitu hori ematen diote, minon mezua ritman bluesetik harago duaie. Melodia xamurra da, bino hitzak zorrotzak. Sistema seinalatu eta ekintza eskatzen ditu. 2021ean Grammytan sari nagusia Song of the Year urteko kanturik onenaren saria irabazi zuen H.E.R.en I Can't Breathe honek. Eta berriz ere kaldera klasiko bat Billy Bragen ahotsean gaurkoan, Which side are you on? Zein alderditan zaudezu?

Florence Rizek, mila bederatzerun daugeita mekan idatzizun kantu hau Kentakiko mehatzarien greban poliziaren komisaldegiko atian zela. 50 urteren buruan Billy Bragg letra eguneratu eta 1984-85ko erresumatuko mehatzarien grebarako eta bertzen borroka moderno batzuetarako moldatu zuen. Bertsio honetan Florence Risen oihua mantentzen da, bino ezberdintasun sozialak, arrazakeria eta klima aldaketa ere gehitu zitun Billy Braggek. Folk doinu bera, bino gaur egungo aldarriekin.

Eta hoxe akaso orain artekoak bino ezagunagoa egin zaizu, Zetaken hileta kantu nafarra. 2008 lauan single gisa kaleratu zuten, Maixus, zugarra murdiren ahotxo goxoarekin lagunduta Peio. Hemen Zetakekoek Nafarroko hileta kantu zar bat hartu eta elektronika folk nasketa batekin berpiztu dute. Pandero doinu klasiko autotunearekin eta drop elektronikoarekin uztartu, mezuari indar berria emateko. Hileta tonua gordetzen da, agur oiu gisa, bino beat modernoak protestaren konotazioa ematen dio. Tradizio zarra, gehi, soinu garaikidea berdin, aldarrikapen tresna berria. Kantuak ikustarazten du folklorearen sustraiek nola balio duten gaur egungo mezu sozialetarako ere bai. Hori da gaurko gure aria sustraietatik etorkizunera zubiak eraikitzea.

0: Rise Up honen izena Andra Deien ahotxe boteretsuarekin oinarria gitarran eta pianoan bino mezuak surik behar ez altxa arna sartu eta aurrera. Abestia bere lagun min bat minbiziaren kontra borrokan zela idatzizun, bino berehala bihurtu zen protesta ere serki. 2017ko Women's Marchean edo emakumeen martxa hartan eta Black Lives Matter mobilizazioetan aditu zen ahalduntze oiu gisa. Kantuak 4 platinozko disko lortu ditu Estatu Batuetan eta Grammy sarirako izendapena ere bai, Best Rhythm and Blues Performance kategorian. Hau da folkaren eta rhythm and bluesaren arteko zubia, melodia leuna, hitze zuzenak eta aldaketarako motorra. Eta erran bezala doinuak ekuazio hori betetzen badu, gaurko saioan ere badu bere lekua.
1: Gramofonoa Estitxu Pinatxorekin
0: WKLOVE 108 FM. Gramofonoan jarraitzen dugu, orain arteko doinuek erakutsi dute folkak gaur egun ere baduela sua. I Can't Breathe kantuarekin hasi gara, poliziaren bortizkeriaren aurkako oihua izan zenarekin, gitarra bakar batez lagunduta. Which Side Are You On, Billy Bragen ahotsean izan da bigarren kantua, mehatzarien galdera zarra gaurko borroketara ekarria. Hileta kantu nafarrarekin jarraitu dugu, zetakek tradizioa eta elektronika uztartu eta protestari beat berria jarrita, eta oraintxa ditu berri duguna Rise Up Andra Deiren ahotsa ahalduntze eta resilientzia mezua zabaltzeko. Polizia, langileak, memoria eta feminismoa guziak folkaren kate berean. Eta hurrengoa, hauxe.

hau izan da Big Yellow Taxi Johnny Mitchellek 1970ean idatzizun kantua Hawaiian hoteleko leio batetik begira zegoela. Paradisuari asfaltatu eta parkin bat jarri diote. Horixe, kantatzen du. Klimarako protokoloek Greta Thunbergek edo Fridays for Future mugimenduek hipno gisa hartu dutena. Jason Mraz, Counting Crows edo Amy Grantek bertsioak egin dituzte hitzak belaunaldi berrietara eramanez. Mezua laburra eta iluna du. Konturatu orain bertzela berandu izanen da. Horixe gogorarazten digu folkaren kutsu honekin. Gitarra, erritmo alaia, bino, abisu, serio, serioz Johnny Mitchell. Eta jarraian, ahots eder honekin heldu da Brandi Carlilen The Joke, baztertuak altxarazten eta indartzen dituen kantua.

2017an Brandi Carlilek argitaratua The Joke kantuak erraten du irriak ez direla zure kontura izanen. Bazter batera utzi dizutenei bueltan etorriko zaiela. Azkenean zuk eginen duzu, irri. Brandi Carlilek LGTBI plus komunitateari, migrantei eta emakume isilduei eskaini zien abestia. Eta Grammyetan urteko rock kantu onenaren saria irabazizun. Folkaren tradizioan oinarrituta, gitarraren eta harmonien indarrean sumatzen dena, bino produkzio garaikidearekin mezua argi edo garbi uzten du. Ahots baztertuak ez daude bakarrik, kantu honek sostengoa ematen die. Eta segidan Bruce Springsteenen Ghost of Tom Joad, mugaz gaindiko injustiziari kantuan.

Tom Joe de The Grapes of Wrath, eleberriko nekazari pobre bat da. Mila bederatzireun da hogeita marreko depresioak lurra eta etxeak endu dizkio eta Kaliforniara joan behar du lana bilatzera. Bidian ordea esplotazio gordina eta pobreziaren ondorioak pairatzen ditu, bino amore eman beharrean bertze kaltetuekin elkartzen da eta justiziaren alde borrokatuko dutela zin egiten dute. Larogeita hamarreko hamarkadan Estatu Batuetan bazegoen desberdintasunaren azkunde nabarmena. Deslokalizazio industrialak, fabriken istea, etxegabetu kopurua handia hiria handietan eta immigrazioaren aurkako giro geroz eta gogorragoa. Bruce Springsteenek 1985ean idatzizun kantu hau, injustizia modernoek 30ko hamarkadakoaren antza dutela gogorarazteko. Eta azken geltokira ailetu gara, eskubide zibilen garaiko oihua gaur egungo borroketara ekarria. Mavis Staples.

Mavis Staplesek 1963an kantatuzun lehenbiziko aldiz kantu ezagun hau, Freedom Singers taldearekin egintzun martxetan. Eta 2006an berriz grabatuzun Black Lives Matterreko testu inguruan. Esaldi bakarra behar du mezurako, ez gaituzte mugituko, hori da, oinarria. Melodia tradizionala da, 19. mendeko I shall not be moved espirituala, mino hitzak aldarrikapen bilakatu dire. Aizu eta Mavis Staplesekin bukatuko dugu gaurko saioa. Izenburuari, ba, men egiten dion kantaria tradiziotik egunerokora, Mavis Staples estelako bestare atzokua. Baina, ongi bino hobeki jakin izan du, ba, ez dakit, doinu modernoagoetara edo egokitzen. Ba, horixe, berekin bukatuko dugu. Urrengo larun batean eginen dugu hilabeteko azkena eta teknologia modernoagotara joanen gara. Eskerrik asko, gramofonora hurbildu izanagatik bertze behin. Horixe, datorren larun batean ere, hementxe izanen gara bertze istorio eta doinu batzuekin. Bitartean, izan jator eta ongi izan.

Kaixo eta ongieto riganoi, beste behin, beste bat irratzaiure. Nire izena Ibaire eta gaur Elizaz batea ondoran laugarren eta askan saio izango eran agrabakou. Ja onda lapare bat azte hasi genun zerixionei amaieri emoteko zeo zelan, Elizak eta nik erabaki genun ba gaur egun entzuten gabizen musikin inguruko saio bat nahi genunela prestatu. Eta horretako, bai Elizak, bai nik, bakotxak beran aldetik, gaur egun entzuten gabizen kanta ero taldi ningurun aukeraketa baten jou, saio honetan entzun alixateko. Zerrenda hau estrenaten lehengok uneu isangona, neure lehengoko kantia orkesteko, eta Soundgarden taldin Fell on Black Days kanti isangora, saio honetan entzun goguen lehengoku, zeo zelan justifikatearen nik esango neban entzuteko ero aztertzeko pendienteak aten taldin zerrenda mental baten antzeako zeo zeak atela eta zerrenda horretan Soundgarden egoan aspalditxik ordu neuran diskografixi entzuten asin itxanin kanta hau biatu neban eta gitarrin hasierako rife entzun nebanetik eta gero kanta honetan Chris Cornellek zelan kantaen daben entzun debanetik jakin deban, ba bueno, kanta honek pareba buelta mugonetzan dela. Asi que horretxe atxik entzungo buen delongo kanti Fell on Black Days.

Beno, ba, nire aldetik, azken saio honi sarrera emateko, Olein Ziarteren eman abisua kanta aukeratu dut. Kanta bakar bat aukeratu beharko ez banu ere bere azken diskosoa, zerrautxa, nabarmenduko nuen arren. Olaiak, badoka nire ustez, gauza oso gordin eta zaiak, erazintzu eta desidealizatuan, eta batez ere errazean, ez aparentemente errazean, azaltzeko almena. Eta horrek guzti zarrapatu eta unkitu nau, lehenengoz bera deskubritu nuenetik. Bere potentziaren gatik, bere haotxakin transmititzen duen guztiaren gatik ere, zuentzako Olein Ziarteren eman abisua.

Entzungo guen urrengoko kanti aurkeztu aurretik, seguramente aurkezpen handirik birezta benarren, nahi neban esan gaur egun entzuten nabilen kanta bat barabe, ez dala gaur egun deskubriutako kanta bat, Nirvana taldi aurretik ezautzen deman eta entzuten deman, baina Something in the Way, deitzen dan kanta honeaz pasaten gazta, ba, barazela epokak nun gexa entzuten duten, eta barazela epokak nun gitxia entzuten duten, baina ez da oso ondo zelan, momenton baten beti akordaena kanta honeaz, eta egin baten nire egunerokotasunea bueltan ekarten amaitzen dut, hasi que nitzako kanta honek dauken berezitasun guzti horreatxik enebana jakingo oso ondo azaltzen, ba, beran txikitasune, beran zaurgarritasune, beran tristuri, beran ez dai, berba asko alko neban esan, baina uste errezena kanti bera entzutirela. Así que Something in the Way, zuentzako.

Gaur egun oso presente daukat ere, eta bai autore gisa eta baita lagun gisa, asko miresten dudan pertsona da Idoia Sormendi. Duela urte desente Idoiaren aulkilokoa kantak, dolu prozesu batean zehar akompainantu ginduen, eta geroztik beti pilo bat ungitu izan nau bere musikarekin norbere bihotzak eta barrenak mugitzeko daukan almena. Alatan, Idoiak transmititzen duen zintzotasun eta goxotasun horri helduta, zuentzako de amare eta desandar bere bigarren diskoko kalma.

Saioa prestatzeko momentuan, bai, ibili naiz pentsatzen ea nere, bueno, egunerokotasunean zer entzuten dudan, bai, duela, bueno, azken aldean deskubritu dudana, eta baita, bueno, ba, azkenen urteetan zehar ere entzun izan dudana. Eta horretan pentsatzen, ohartu naiz, nolabait, burua eta bihotza baretu nahi dudan bakoitzean, Silvia Pérez Cruz autorearen diskografiara jotzen dudala. Eta aleatorian jartzen dudala bere musika, bere ahotsean eta interpretatzeko daukan eran topatzen baitut nolabaiteko goxotasun eta nire ustez, bueno, legu seguru bat. Gaurkoan, Gallo Rojo Gallo Negro abesti aukeratu dut, bere itzen gordintasunaren gatik eta baita Silvia bere atxarekin eta isiluneekin ere eraikitzen duen narratibaren gatik.

Entzun goen Urrengo Kokanti aurten kaleratutako lan baten partera, Artzak Zeruan taldik plazaratzen daben Bidean izeneko lehenengoko disko ero EP horretan jasoten da, eta kanta honen izena Orbainde, nik gaurko saioako kanta bat aukeratu bilixandot, baina, bueno, zuei disko ero EP guzti entzuti gomendatzetzuet, nire ustez behintzat oso ondorata. Así que jarraxan entzunko benkanti, Orbain, Artzak Zeruan taldine.

Urrengo kanta hau duela gutxi deskubritu nuen, baino bere txikitasun eta samurtasun horrek azkar harrapatu ninduen. Izan ere, Amaia Mirandak, amak dio kantan, ustez bere amarekin daukan elkarrizketa horretan, erraza egiten da gertu eta identifikatua sentitza. Hori dela eta, bueno, kanta hau ere saionetara ekartzea erabaki dut, zuentzako Amaia Mirandaren amak dio.

Eta on bai, saio eta lau kapituloko zerixonei amaieri emoteko azkan kanta bat ipiniko, baina kanta hori ipini aurretik, eskerrak nahi gentzuen emon, kapitulo honek entzuzuen danoi, eta bide batez, nahi zirratixai bebai, gutzako tartetxo hau eskaintzearen, eskerrik asko. Entzungo bondurrengoko kanti, izara zozaian ara, eta elurra deitzen da, azokan atxa izeneko disku erosinetzan, espero ondo ahoskatu izan adiskun izen buru, eta epe ero disko honetan elurra kanti jasoten da, eta beste baik, ba, kanta honetan zarak marrazten daben paisajiaz, agur esatetzu da noi, agur, eta eskerrik asko. Azkan kanti, elurra.

zaituek egiten dute historia. Itzen zerbitzari zenbat zero, zenbat zero. Alki

Arratsaldeon entzule, bueltan gara berriro ere aste arte, arratsaldeko 7:00-8:00 bitarte egongo gera hemen. Ni Lider Nando naiz eta hau Ad Libitum goazen.

Bueno, ba, hemen txegara berriz ere aste artero bezala, ordu betez, euneko eunean musikari eskenitako saio honetara adlibitu main zuzen, ongi etorriak zerate denok, lehenbiziko aldia baldin bada ona etorri zeratela, ba, ongi etorri, ni Lidernando naiz, eta bueno, ba, saio honetan normalean musika zitze egiten dugu, astero-astero gai ezberdin bat hautatzen dut, eta horren inguruan, ba, atal nolabait monografikoak egiten ditugu musika alor baten ez inguruan. Alor ezberdin bat, astero. Bueno, beroa poliki bada ere gorakadoa gure iparraldeko hemisferioan eta egunak gero eta luzeagoak egiten ari dira eta beraz, ba, gure gogoa ere alaitzen doa apurka-apurka. Batzuk jada oporraldiak noiz eta non egingo dituzten pentsatzen ariko dira, beste batzuek hotelak eta hegazkinak jada hartuta izango dituzte eta beste batzuk aldiz hemen gelditu eta herriko zein festetara joango diren pentsatzen hasiko ziren dagoeneko. Festa eta dantza gizartearen gehiengoak gustuko duen zerbait da eta gaurkoan adlibitum saioan festarako giroan jarriko gara eta gorputza dantzan jarriko dizkizuen hainbat erritmori buruz hitz egingo dizuet. Baina ez pentsa ze dantzatzeko abagunea eskaintzeaz gain, musika mota hauei buruz apur bat gehiago jakiteko aukera ere izango dugu gurean gaur. Ze hain zuzen ere munduaren zonalde hau oso estigmatizatuta egonda betidanik eta hain interes gutxi izan dugu beregatik, normalean kontinente oso bat herrialde bat balitz bezala tratatu izan dugula. Bai, Afrikaz ari naiz eta gaurkoan kakotxartean doinu afrikarrak deitzen diogun horren inguruan argiapur bat botatzera etorri gara. Zer diogu doinu afrikarrez ari garenean, beti kakotxartean? Zein herrialdetakoak dira gurera azkenaldian hain fuerte etorritako erritmo hoiek? Gustoko ditugunak eta dantzarazten gaituztenak? Ba, abesti bat eta bueltan gatoz.

Miriam Makeba haundiarekin hasi beharko litzateke saio hau, ze hain izan da haundia bere eragina Mama Afrika ere deitzen zaiola. Patapata entzun duzue bere abestirik ezagunena. Sudafrikar hau musika afrikarraren eta feminismoaren ikono haundi bat izan da mundu osoan zehar. Goazen gaurko lehen afrikar musika estiloari buruz hitz egitera, afrobita. Estilo hau, 60 eta 60 hamargarren hamarkadetan jaio zen Nigerian. Herrialde horretako erritmo tradizionalak, batipat Yoruba herriaren erritmoak, jazza, fanka eta soularekin nahastuz. Estilo honek badu erantzule nagusi bat eta agian ezaguna egingo zaizue izen hau ere, Fela Kuti. Afrobeat estiloan normalean banda handiak egon ohi dira, Fela Kutiren garairik loriatsuenetan 80 musikari izatera iritsiz, pentsa. Perkusio polirritmikoa ere bada afrobeataren ezaugarri garrantzitsu bat, hau da perkusiozko instrumentu ezberdinak kombinatzea, bakoitzak patroi erritmiko ezberdin bat egiten duelarik. Improvisazioaren nabarmena du afrobeatak eta hizkuntza aldetik hau pidgin ingelesez abesten da. Pidgin hitza erabiltzen da hizkuntza baten simplifikazioa adierazteko. Hau da, nolabait ingeles simplifikatua izango litzateke eta normalean hizkuntza amankomunik ez duten herrialdeetan, Afrikako herrialde askotan gertatzen den kasua da hau, ba elkar ulertzeko erabiltzen den hizkera berezia da. Hau guztia esanda, goazen Fela Kuti apur bat entzutera.

to say, yeah, yeah.

Afrobeat estiloaren adibide pare bat entzuteko aukera izan dugu Fela Kuti artistaren eta bere bandatzararen eskutik hemen atzetik. Afrika kontinente oso heterogeneoa da, naiz kultura mendebaldarrak lurralde guzti hori orokortzeko joera izan duen betidanik. Badakizu herrialde bat edo kontinente oso bat gutxi esteko taktika oso efektiboa izan ohi da lurralde hori ezjakintasunean edo indiferentzian mantentzea. Baina egia da Afrikak 52 nazio independiente dituela, 1000 hizkuntza inguru eta gutxienez 5 kulturtalde nagusi. Zorionez, azken urte hauetan globalizazioarengatik akaso, ba Afrikako herrialde ezberdinetatik etortzen ari diren erritmo ezberdinak geroz eta gehiago sartzen ari dira gure kulturetan eta gu ere apurka-apurka eszeptizismo kultural horretatik atera eta estilo berri hoiek besarkatzen hasi gara eta irrati komertzialetan ere sartzen hasi dira estilo berri hoiek. Azkenaldian erritmo afrikar batek mundua hartu badu azken urteotan, hori afrobeats musika izango litzateke. Afrobeat bezala idazten da soilik S bat gehiago duela amaieran eta honen bilakaera elektronikoan litzateke. Hau 80. hamarkadan jaio zen eta diasporan izan zen ez Nigerian bertan. Hau da, beste kasu askotan gertatu bezala, hainbat kulturen arteko elkarrizketatik sortutako estilo bat da. Kasu honetan, erritmo batipat nigeriarrak Britania handiko berrikuntza teknologikoekin eta soinuarekin nahastuta sortu zen afrobeats musika. Hau da, Londresko klub tradizioarekin. Dakizuen bezala, kolonia britaniar izandako afrikar herrialde askotako inmigranteak daude Britania handian. Ostera noski, genero berri hori Amerikara ere zabaldu zen, batipat New Yorkeko eta Miamiko eszenetara eta Latinoamerikako hainbat herrialdetara edatuz. Kontua da nola nahi ere, kultura oksidentalean hasiratik oso era xamurrean sartu zitzaigula soinu hau, eta hainbatean dance hallaren eta reggaetoiaren sustraiak partekatzen dituelako da, eta dantzara bultzatzen gaituelako noski. Afrobeats musikaren adierazle garrantzitsu bat entzungo dugu oraingoan. Bera Mr. Easy da, nigeriarra, eta hau da Panadol.

hortxe Mr. Easy, Nigeriarra bere panadol abesti berriarekin. Esan bezala, soinu afrikar berrien artean afrobitsa izango litzateke mundua gehien konkistatu duena gaur egun. Euskal talde batzuek ere jada egin dituzte abestiak afrobits estiloan. Hoien artean, J. Martina taldeak adibidez, bere azken diskoko Bilbo abestian. Entzun dezagon.

Hortxe J. Martina bere Bilbo abestiarekin Afrobeats soinuak Euskal Herrira ekarriz eta dudarik gabe aurreko udaran behintzat txosnagune asko eta asko dantzan jarri zituena. Afrobeat klasikoaren eta osteko Afrobeats estilo berriaren adibideen ostean, goazen beste genero bat ezagutzera orain, amapianoa. Hau, jausaren azpi genero bat litzateke, Ego Afrikan sortua 2010. Hamarkadan. Elementu elektronikoak izateaz gain, Johannesburgo irian lehenago sortutako kuaito generoaren bilakaera da amapianoa. Kuaitoak zehazten du amapianoaren ritmika eta basuaren melodia. Goazen, amapianoaren azken urteotako adibide potente bat ez entzutera, bera Taila da Ego Afrikarra noski, eta 23 urte besterik ez ditu. Gurean Water abestiarekin egintzen ezagun, baina horren ordez beste abesti bat jarriko dizuet. Truth or Dare, goazen entzutera.

Hortxe, Taila ego afrikarra, Truth or Dare abestiarekin. Eta ama piano estiloa ezagututa guazen orain High Life izeneko beste estilo bat ezaritzera. Estilo hau Ganan sortu zen, 60garren hamarkadan, eta laster zabaldu zen Sierra Leona eta Nigeriara. Egun mendebaldar Afrikako herrialde anglofonoetan oso ezaguna da, naiz eta oso zaila duen bertatik atera eta guregana iristeko traba ekonomikoak eta gerrak tarteko. Hau ere afrobita bezala jazzetik eratorritako estilo bat da, sustrai ganiarrak dituena kasu honetan, eta urteek aurrera egina ahala erritmoa azkartu duena sintetizadoreak sartzearekin batera. Kuriositate gisa, bere erritmoa Kubako guajeoaren oso antzekoa da. Izan ere, Kubako musikaren zati batek sustrai ganiar eta nigeriarrak ditu, bertara inmigratutako diasporaren eraginez. Goazen orain High Life klasiko apur bat entzutera, eta erraz somatuko duzue kubatar musikarekin duen eragina. Hau Orlando Julius da, eta abestia Jagua Nana.

0: Ad libitum. Lide Hernandorekin.
1: Eta Tanzaniara mugituko gara oraingoan, bongo flava izeneko estiloa ezagutzera. Laurogei eta laurogeita amarra markadetakoa da, eta batipat bertako doinu folklorikoak estatu batuetako hip-hoparekin nahastetik sortu zen. Tanzanian ez ezik, Kenian ere entzuten da. Honako abestia, Diamond Platnumz artista tanzaniarrarena da, eta estatu batuetatik etorritako Jason Derulo izarrarekin kolaboratzen du. Kasu honetan, naiz Tanzania kolonia ingelesa izan, abestiak Como Saba du izena, frantsesez zer moduz alegia. Gozatu pieza honekin.

esan dizuet, nik hemen gezurrik ez, gaurkoan dantza egiteko moduko abestia jarriko nizkizuela zin egin dizuet, eta hemen txe dezue, adibidez, bongo flava estiloan, como saba abestia, Diamond Platinums, eta... Jason Derulo barkatu, juntzait pixkat burua. Eta Tanzaniako bongo flava estilotik herrialde bizilagunera egingo dugu salto orain, Keniara hain zuzen. Bertako hiriburuan Nairobin sortu zelako urrengo musika generoa, gengea. Jamaikako dance hallak eragindako hip-hoparen variazio bat izango litzateke hau ere, 80garren hamarkadan jaioa eta normalean sheng hizkuntzan kantatua. Sheng hizkuntza kaleko hizkuntza bat da, suahilia, ingelesa eta bertako beste hizkuntza txiki batzuk nahasten dituena. Matata du izena bertako boskote batek eta genge estiloa berpiztu egin du azken urte hortan, azken urteotan markatu. Abesti honetan entzun daitekeen bezala, hau da Inakubalika.

Hortxe Keniako genge estiloaren erritmoak Matata taldearen eskutik Inakubalika abestian. Eta orain ezagutuko dugun estiloa munduko dantzarik sentsualena ere izendatu izan da. Angolara joango gara orain kizomba musika estiloa ezagutzera. 70 eta 80 hamarkaden artean sortua, bikoteka dantzatzen da, normalean kizomba, esan bezala oso modu sentsualean, gorputzak asko igurtziz. Kasu honetan inguruko hizkuntza erregionaletan abesteaz gain, normalean portugesez abesten da, Angola kolonia portugaldarra izan delako. Ikusten ari zareten bezala, oso ohikoa izango da Afrikar kontinenteko herrialdeetan kolonizatu dituzten hizkuntzetan abestea. Azken finean, herrialde gehienetan hori dutelako ama hizkuntza, asteko, edota kanpora begira jartzeko metodorik eraginkorrenetarik. Bat. Guazen kizombarekin apur bat dantzatzera, Gerilson Israel izeneko artista angolar baten eskutik. Abestiaren izena, Maria Gute.

Eta Angolako kizomba dantza sentsualetik, Kongoko Errepublika Demokratikora leku aldatuko gara orain, bertan oso ezaguna da rumba kongoleñoa eta bertatik derivatutako beste estilo bat ezagutuko dugu, domboloa. Oso erritmo azkarra duen estiloa da eta eraberean hankak oso azkar mugituz dantzatzen dena. Erritmo hau batik bat, asko ukatua izan da herrialdean bertan, debekatua ere bai gobernuarengatik eta inguruko herrialde beste, tradizio ezberdina duten beste herrialde batzuetatik ere debekatu behar izan dute askotan, ba, dantza hori deabruarekin lotu izan dutelako. Abesti berri bat, oso berri bat entzungo dugu estilo hau, undonbolo estiloa jorratzen duena, Lela, RJ Kanierra abestiaren eskutik.

0: Per arc-en-ciel à Gemar.
1: Eta iritsi gara amaierara gaurkoan ere Adlibitum saioan. Gaur Afrikar kontinentea hartu dugu estenatoki gisa, iruditzen zaidalako askotan Europatik eta Estatu Batuetatik gutxi esten den kultura bat dela, bueno, iruditu ez, alaxe da. Eta horren adibide garbia da herrialde edo totalitate bakar bezala tratatzen dugula askotan Afrika kontinente osoa. Baina ez, oso kontinente zabala da, hizkuntzaz eta tradizioz, dantzaz eta musikaz betea, eta horrez gain, musikarekiko zaletasun handia dago han. Gaur entzundakoa lagin txikitxo bat besterik ez da izan, beraz interesa piztu bazaizue, jarraitu dezakezute Afrikar herrialde ezberdinetako musikari buruz ikertzen. Nik behintzat ala egingo dut, dudarik ez izan. Geografia eta kultura asko ikas dezakegulako ere aldakak eta gorputzosoa mugitzen ditugun bitartean, ez da? Entzun dugu Miriam Makebaren patapata mitikoa, ezagutu dugu Nigeriako Afrobeat klasikoa eta Afrobeats berria eserekin, Johannesburgon dantzatzen duten ama pianoa, Ganako High Life, Tanzaniako Bongo Flava, Keniako Gengea, Angolako Kizomba, Kongoko Ndomboloa, eta azken musika edo estilo batekin amaituko dugu gaurko Adlibitum saioa.

bat erosiko dut. Zaldian askari biltzen ikasi. Eta atea hondia irekitzean, ez dakit estatuak eroriko diren, baina ni behintzat, ziztu bizian pasako naiz zaldi gainean. Txirrindulari esprinter honenen antzera, besoak altxata eta drogatuta. Gaur egun denok hiltzen gara drogatuta. Bitartean, itxasora irtengo naiz orain irtetzen naizen bezala. Eta hotel bateko alboko gelan izango bazina bezala itzegingo dizut orain itzegiten dizudan bezala. Ozen, horregonko zaren ziurtasunik gabe.

berriroltzean. Berriro ziztada berezi bat mikro hartzean. Zintxiki geratzen den zeru emendik. Zintxiki azaren gizaki xumea. Hau, hau, hau da unea. Askatzeko nire barnekumea. Unplia, kablea, bolia, botoi gorria.

eskua sartu bertozun guztia maletan Aztu mugikorra zaitez larritu benetan Gauza txarrak beti gongo dira bueltan Onak aldiz bakarri biziko ditugun honetan Nire mezkita, nire liza, nire sektan inaz Nire bidea, nire meka, nire xerpa Denbore tenda Zegin berba

Berri hori mesurratiko entzule, azken boladan egin ditugu onduko zenbait programa berezi, baina beti Jamaikako islara edo Karibera goaz musika hori bilatzera, baina egia da hemen Euskal Herrian, gure herrian, baditugula pila bat reggae talde, bai 80garren hamarkadan hasi egin zirenak, eta baita ere gerora 2000garren hamarkadatik aurrera eta azken bi hamarkada hauetan sortu egin diren talde berriak. Egia referentzia bat bilatu beharko bagenu, beti aipatzen da o aipatzen dugu, ez, kortatu bezalako taldeak, baita ere, bueno, noizean behin Ertzainako taldekidea baita ere horrelako eska doinu batzuk zituzten, haiek ere de klase partetik zeukaten influentzia ikusita, baina egon badago reggae klasikoa sortzen zuen eta gaur egun ere aktiboki jarraitzen duen talde bat. Gasteizarrak dira haiek eta nola ez, Potato taldearen inguruan hitz egiten ari gara. Potato taldea 1984. urtean sortu egin zen, baina bueno, nik uste dut bere definizio hoberena dela talde oso anarkiko tropikoal bat dela, eta horri referentzia eginda haiek eman zuten bere lehen kontzertua, ba, 1984 gau zarrean, abenduaren 31an. Beraz, zalantza asko ditugu, ea 1984. urtean sortu egin ziren, edo 1985. urtean sortu ote ziren. Nik uste dut hor argi eta garbi ikusten dela zenolako izaera daukan Potato taldeak, zergatik bere abestiak eta bere hitzak, ez? Hasieratik sortu zen egunetik zalantzak sortzen zituen eta eromena sortu dezakeen talde bada. Ez dutelako ez da ere haiek argi ze urtetan edo noiz sortu egin ziren, justo erdibidean sortu egin zirelako. Beraz gaur, gozotasun askoz, goazen reggae musikaz gozatzera, Euskal Herriko reggae musikaz gozatzera, eta programa honetan eta baita ere urrengoan Potato taldearen ibilbidea o ibilbidearen inguruan sakontzen ibiliko gara. Egia orain eta gaurko programan lehenengo etapari egingo diogula, bueno, errepaso txiki bat, eta urrengo programan ikusiko dugu Potatoren azken urteak, edo besan da 2000garren urtetik aurrera eraman zuen bueno, ba, bai influentzia berriak, musikari berriak, baita ere abestiak egiteko beste era bat, beste soinu batzuk diskoetan, eta soinu berri edo etapa berri hoiek, ba, bueno, ba, taldearentzako izan zituzen bai onurak eta baita ere kalteak, ez? Baina goazen orain sortetxearekin, taldearen sorte urte horrekin, esan bezala 1984. urtean gaude, eta bueno, ba, kontzertu bat antolatzen da Aianai taldekideak egin zuen bueno, irratiko programa egiten zuen festi bat sortu egin zuten, eta Potato, bueno, haiek esan zioten Joni Bruskorekin batera, bueno, ba, ingo zutela abesti batzuk eta talde horri batzuk sortuko zutela, eta Joni Bruskuk sortu egin zuen Potato taldea, ez, ingelesez, baina gaizki esan da Potato irakurtzen den moduan. Beraz, nik uste dut reggae talde batentzako bere hitzetan bai umorea eta baita ere reivindikazioa sartu berduen talde batentzako izugarrizko izena dela Potato. Beraz, bueno, goazen lehenengo abestiarekin eta jarraituko dugu gutxinaka sakontzen. Beraz, aurrera, bere lehen diskoko 1986. urtean kareatutako diskoan, hain zuzene Iruindar Tijuanen Blue taldearekin partekatu egin zuten diska, zein Potato Tijuanen Blue deitzen den, soinuarekin argitaratu egin zutena. Beraz, aurrera, Babilonia abestia.

esan bezala, 1986 garren urtean keratu dintzen entzun berri dugun abesti honen diskoa, hain zuzen Tijuanaen Blue taldearekin partekatutako diskoa. Hasieran esan bezala taldeak, bueno, ba, festi batetan jotzeko sortu dintzen, bi urte lehenago, hasieran Johnny Elbrusko eta Aianaiekin, baita ere Paco Pekaoekin, Paco Pekao sortu osaiatu dintzen tromboiarekin azten, baina ahotsetan hasi egin zen, eta hori izan genuen Potatoren lehen formazioa. Esan bezala, 1986 garren urtean, ba, disko okaratu egin zuena inzuzen ere. Baita ere, ezin dugu aztu, hor berdibidetik Tijuanaen Blue taldea zegoela. Hasi eran Tijuanaen Blue taldeak, egia da, 2007 garren urtean berriro ere, bueno, ba, elkartu egin zirela beste bira bat egitera, zoritxarrez, bueno, ba, joan egin zen momentu horretan Eskroto, taldeoko abeslaria, baitare, ba, Cojón Prieto eta Los Guajalotes taldearen barruan Gabilan bezala ezagutzen zen abeslaria, Iruñan oso maitea izan zen abeslaria, gaur egun ere omenaldiak izaten jarraitzen duena, beraz guk disko horren barruan baitare entzun beharreko beste abesti bat daukagu, eta hain zuzen ere abesti hori ez da Potatorena, baizik eta Tijuanaen Blue taldearena. Entzun abestia Vidas Ejemplares abestia da, guk gaztetan Neskabian taldearekin jotzen genuena, zagiz ergatik asko gustatu zitzaigun eta askotan itzen dugun diskoa dau, Potatorena eta Tijuanaen eta Tijuanaen Blue partekatutakoa. Eta gila da, bere historia edo pertsona, ez dakit, beti izan dugu guztiok obadugu, ez? Amets hori taberna batetan, kez, beteta, alkola jendea bere bizitza egiten, eta zu barran edo eskina batetan idazten, marrazten edo ikusten duzuna nonbaiten jartzen, ez? Nik uste dut artistaren amets bezala edo momentu idiliko bat bezala, ba, deskribatu alko genukela, beraz, guazen entzutera, pixkate letrak esaten duenarekin batera, bueno, ba, zakit, ba, leku hori imaginatzera, beraz, aurrera Tijuanaen Blue, tantzu una bestia, Vidas Ejemplares.

Bueno, ba, izan da Tijuana Blue eta guk potatoren bizitzaren zehar, ba, aurrera ingo dugu. Urrengo diskoa haiek 1987 garren urtean kaleatu egin zuten. Diskonetan formazio berdina mantendu egin zuten eta diskoren izena Punky Reggae Party da. Punky Reggae Party Bob Marleyek kaleatutako disko baten izenburua da, errealitate bada, ba, influentzia handia daukala Tutsan de Maitals, Bob Marley, edo, bueno, jamaikar den edozein artistaren influentzia daukala potato taldeak, egia da, momentu ontan arteia, ba, Paco Pekauk bere bidaia egin zuela Jamaikara musika ezagutzeko eta rasta mugimendua eta, bueno, ba, barnetik ezagutzeko zer zen regea bestea, euska musika bestea, eta horrela sortu egin zen 1987 garren urtean esan bezala Punky Reggae Party disko hau, ba, 8-9 abestiz osatutakoa, eta bertan hasieran badugu, nola ez, 1986an, bueno, ba, Miguelin el Casero, Babilonia bezalako hitak aurre egun ere entzuten direnak, baina disko honetan baita ere badugu, bueno, oso ezaguna den, eta niretzako, bueno, ba, letra moduan biribila den abesti bat, beraz guazen entzutera, esan bezala, 1987ko disko honen barroan aurkitzen den, potatoren, la clase obrera abestia, sentera o no sentera.

Bueno, nik uste dut argi dagoela, ez? Reggae musikan beti, ez dakigu zergatik, beti pentsatzen dugu musika alai batela eta ala da bere soinuen gatik, bere kontra hoien gatik, sinkopa hoien gatik, baina errealitate bada, barnean dauden letrak errebindikazio handia dituztela. Alde batetik bai Jamaikan sortutako abesti gehienak, egia da badaudela, bueno, ba, estribillo oso errazak dantzaren inguruan, baita den lover zeitzen ziren abestiak, zeinek maitasunaren inguruan hitze egiten zuten, baina realitate bada baita ere Jamaikan izugarrizko barne gerra bizi izan zutela, baita ere pobrezia bizi izan dutela eta bizi dutela gaur egun, gehien baita ere Kiston bezalako hiri handietan, nekazariak diren zonaldetan baino gehiago, eta realitate bada hau baita ere Potato taldearen gan, ba, influentzia handia zuela, egia da guztiak beti izan dutela oso bizitza politiko eta soziala, bere partaide guztiak beti parte hartu izan dute langilaren alde, langileriaren aldeko bai manifestaldietan, baitare kontzertuetan diru ateratzeko kolaborazio moduan, eta horretaz hitz egiten dugu, entzun berri dugun abesti hau, ba, eta bueno, orain disko honekin bukatzeko fiskate entzuteko nondik norakoa izan zen disko honen soinuan, ikustut orain arte bi disko hauetan soinuak oso antzekoak direla, Aianaik eta Paco Pekak haien artean abesten zuten abestia, baten batek Jon Ilfruzkok baitare ba, abestu egin zuen lehenengo eta bigarren disko honetan, eta bueno, ba, guazen disko honekin bukatzeko, Pankirrege Party 1987ko disko honekin bukatzeko, guazen zutera Paco Pekau abestia.

0: Bam bruli bruli bam bam bruli bruli bam.
1: Cacahuet, peanut, cacahuet.
2: Bueno, hemen dugu Pakore Pekauren ahotsa. Eta guazen orain berezitasun batekin. Segurazki, bueno, Papotatok taldeak bai Miguelin el kaserorekin edo, bueno, ba, puro derrotxe abestiekin batera, segurazki ezaguna den, edo bere abesti ezagunena. Eta abesti hau ez dago sartuta ba disko batetan, baiziketa maxi single baten barruan kareatu intzen, para calentar abestiarekin batera okerez banago Rula eta bakoitzaren nahasketa dap estiloan. Nik horrela okat behintzat etxean eta ez dut topatu beste diskoetan. Egia da, justo beste diskoak 1987an Punk Errege Partia eta 1980garren urtean kareatu intzela RKR disko hori, eta maxi single estiloan, 12 pulgadetan, 1988an, kareatu egin zuten Rula abestia. Segurazki taldearen abesti ezagunena, eta durari gabe borobilena. Beraz, guazen entzutera, berezitasun hau, bueno, ba, disko baten barruan, ez dagoen abesti bat, eta gainera, talde baten abestirik arrakastatxuena, ez? Beraz, aurrera Potatoren Rula abestia.

Rula, la gente que rula. Guatzen orain urrengo diskoarekin, esan bezala Rula besti hau single moduan bakarrik kaleratu egin zen, eta guatzen orain 1980 urtean Potato kaleratu egin zuen RKR diskoa. Egia da, YouTubeen edo horrelako plataformetan aurkitu dezakezula RKR Gerrula, eta batean diskoaren barruan aurkitzen dela, baina bueno, formatu fisikoan originalean ez da horrela. RKR honen barruan ez dago Rula bestia, baizik eta bueno, oso ezaguna izan zen baita ere bestia, eta gaur egun ere bueno, asko entzuten dena tabernetan eta edozein herriko jaietan. Beraz, guazen denbora askori galdu gabe, bestela ez dugu denborarik izango lehenengo etapa honi errepaso, bueno, sakon eta lasai bat ematea, eta guazen orain, esan bezala, RKR, 1980 urtea, eta disko hau irekitzen duena bestia entzungo dugu, hain zuzen ere, El Sultán.

Bueno, agerikoa da aldaketa bate ondela soinu aldetik entzun ditugun bi diskoetatik disko ontara. Soinu aldetik hobekuntza bat egon da, edo bintzat rege estilorren, gitarren, basuen, materiaren soinuak asko aldatu dira, eta beste borobiltasun bat daukate jamaikar erara grabatutakoak. Beraz, bueno, esan bezala, ez dugu denbora askorik, beraz, disko honen barruan arkitze den, beste hit bat entzungo dugu, seguraski, ba, bueno, komentatu dugun Rula edo Miguel Casero Puro Errotxerekin batera, eta baita ere nola ez, ba, disko honen barruan, bai hit edo behintzat, bueno, ba, ezagunetariko, ba, izan zen abestia, eta baita ere single moduan kaleratu egin zena urte horretan beraz, guazen entzutera, Potatoren, Pegamento abestia, RKR diskoaren barruan, 1980 urtean.

Bueno, babizan da pegamento eta guatzen orain 1982 urtera arte. Egia da, orain arte soinu oso argi bat izan dugula, edo mintzat erraza zena, ba... Bueno, ba, bai irudikatzeko potato bat zela, badugu baita ere 1985 urtean plantala baita ere diskoa, soinu aldeti baita ere pixka taldatu izena, baina orain arte oso berezia zen soinu bat daukagu. Urrengo diskoan ere, 1982 urtean, Kronikas de Puertos y Más diskoaren barruan, nirezako, bueno, ba, ikusi dudan portadetatik oberena da, rosa kolorean, pila bat pertsona portu batetan, jende ezberdina, pila bat gauza, bueno, ba, nahiko detaile askorekin, nientzako oso hona da, gainera nik jasoi nuen edo entzun nuen lehen vinilo izan zen nire bizitzan, nire osabaren gatik jasoi nuen vinilo hau, eta nik entzuten nuen lehen aldia izan zen vinilo baten ahotsa 15-16 urterekin, behin taldearekin hasi ginela, abeman zidan, eta bueno, ba, maite mindu egin nintzen diskontaz, egia da esatu dutela ez dela potatoren diskoreko berena, baina nintzako diskonen barruan badaude hiru hit mundialak direnak, egia dira berezko gustatzen zaizkidalak, edo behintzanik askotan entzun duen disko bat izan, bueno, o izan den disko bat ba dela eta hainbeste maite dut, baina nire ustez hiru hit argi edo garbi daude diskonen barruan, beraz guazen entzutera ia gelditu gabe, eta guazen lehenengo hit horrekin, Me matan si no trabajo.

Bueno, guazen urrengo abestiarekin, egia da talde askok abesten dutela zentrifikazaren kontran, turismoaren kontran gaur egun, baina Potatok ja bere garaian egiten zuen, baina kritika, autokritika moduan egin zuen, eta ez kanpotik etortzen ziren turistei, baizik eta ba, hemendik kanpora turista bezala joaten ziren pertsona hoiei, baina bueno, grazia askorekin. Beraz, nik uste dut sartu beharreko abesti bat dela. Beraz, Kronikas de Puerto Sin Más diskoarekin jarraitzen dugu, eta guazen entzutera Potatoren Ramirez abestia.

zoritxarrez bukatu egin zaigu denbora, beraz, bueno, ratutxo bat entzungo dugu azken abesti hau, Puro Derrotxe abestia, eta honekin bukatuko dugu programa, beraz, ba, aurrengo gunean, hasiko gara Puro Derrotxerekin, eta jarraituko dugu, ba, Potatoren bigarren etapa eta soinu berri horiekin, beraz, beti bezala, mila esker beste aldean entzuten egoteagatik, eta agur bero bat, eta gora potatota.

0: ongietorri gamerontzira.
1: Gamerontziak euskal bideojokozaleen elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
2: Bueno, ongi etorri gamerontziaren zeigarren denboraldiko amalaugarren atalera, danera 145. atala eta tamales ez dugu aritzekin ospatuko. Alatabe, bueno, beti esan beharrekoak esango ditut eta ontxe komentatuko dugu zegertatzen da. Badakizue, gamerontzia dala Euskal Bideojoko Zaleen komunitatea eta hemen egiten dugun irratsaio hau Twitch kanalean, gamerontziaren Twitch kanalean, grabatzen dugula astelenetan 5:00 PM, gaur asteartea da, baina atzo... Durangoko azokan egon ginean, eta orduan ba, ez ginean grabatu saioa. Gaur asteartea 5:00 PM grabatzen ari gara zuzenean, baina honen ostean Naiz Irratian FM-ean entzuteko aukera izango duzue saioa. Amagabeko 12:00 PM gaurko egunean, asteartean. Eta gero ba, podcast eta bideo bezala, ohiko plataformetan, e-books, Peertube eta bestelakotan entzuteko eta ikusteko aukera izango duzue. Esan duten bezala, Euskal Bideojoko Zaleen komunitatea gara, eta gamerontzia.eus webgunean aurkituko duzu elkarteari buruzko informazio dana. Baita parte hartzeko beste talde batzuei buruzko informazioa. Ni Damian Mainabaitia naiz, eta nerekin dago Lander Untzue eta betiko bezala, baina Aritz Odriozola ez dago. Eta, Lander?
3: Bai, bai, bueno, dura aritzek gauza garrantzitxo egos aritzeko egiz esan, ordu bateko aritzi koporak jain mondutxago.
2: Hori da.
3: Baina, bueno,
2: diare egun handia.
3: Hori da, hori da.
2: Eta, karo, gertatzen dena da, aritzek egiten da bela normalian, errealizazio lan guztia, berak hartu da urrol hori, ondo egiten dau, eta gu oso eroso goten gaz entzu hortan, baina, bueno, gaur ibiliga, ez? Ba, dana konfiguratzen, dana ipintzen, abez soinua ondo joango dan, bideuar, nola sartu YouTube, karo, azkenian, zuek hau entzun bakarrik egiten dozuenok, ba, ez dozuek gehiago ikusten, baina hau ikusteko aukera baldin badaukazue, ba, ibiltzen ga, komentatzen ditugun jokuei buruzko bideuak jartzen, ez, atzetik, ikusten dugu baita gamerontzia.eus webuneko albistearen irudiak eta detaileak, ez, datuak idatziz, eta bestelako igual tuit bat irtetzen baldin bada tuit hori baita, eta dana joaten gara pixka dokumentatzen. Eta, karo, badauka errealizazio lan bat, ez, bakarrik gure aurpegiak eta ahotsak eta hori guztia egitea. Oda, nor gare pixka bildurtuta, ez, ez dakigulako ia dana behar bezala irtengo dan edo ez.
3: Hemen, txatien dugu jenti ez, ikusten, entzuten, eta zu hori be, ba, laguntza apurrit eskatzekotan gabiz, ia dana ondo doan, arrazorema badau, komentela zaita, zaituko gara konpontzen. Baina, bueno, txio esasmoa, betiko moduen ibiltzi da, baina damenek aipatu da bena, amenatzien langiza dauela, eta giz izan, aritxeri asko eskertu bilako, ez arritxen ez da horren errezago den aruti, eta dana sinkronizetie, dana momentuen egotie, ba, bueno.
2: Eta batez be, gero, ez, tokatze gatzunean itzegitia, eta sabizen ian dana kontrolatzen aparte hori dan eta zaiena, ez? Baldin mazabiz gauza batera, bueno. Baldin mazabiz bestera, vale. Baina bisa batera hori da benetan merito geixen daukana, nire ustez.
3: Bai, zantzari barik.
2: Boa, orduan, Lander, uste dute hasi aurretik zerbait gauzatxo batzuk komentatzeko gogoa zeunkala?
3: Bai, badak izan moduen, aztion The Game Awards aritzeko gongo dire, aipatu gendu zen, bertako izendapen batzuk, gauta gaitzetako batzuk, baina, ba, betiko lez, jasur rumurruen gara izasi da, hasi gara entzuten, ba, ze joku agertu leikezen bertako iragarpenan artien, zer ikusi aldugun. Eta, bueno, gauza interesgarri batzen batzuk, badauz, adibidez, zagutzen gendun, aspalditzi dabil hor bueltaka, baina Assassin's Creed Black Flagen, hau da, piratan Assassin's Creed ezagun horren, ba, remastera do remake ikusteko aukeri deko guantza danez, ze pegi adikako esalkapena sistema barruen ja, resinkronizatuta azpitituluagaz bueno, irakurri daiteken AC bat Black Flag agertu da hortik, orduan segurenik The Game Awards honetan ikusko dugu. Gero hortik Geoff Keighley da ibildire alako irudi betzabaltzen nun ikusten da olako zutabe moduko bat korpuekaz, eskeletoakaz eta ez alako fantasi kutsu badekona. Eta jende horren inguruen bazi da bueltakaia Elder Scrolls bat, Diablo bat, ez dakigu zer dan zehazki. Baina, dinoenez, ugal Divinityren bat izango da, olako iugarren atala edo ikusteko aukeritiko gu, hori gilatzenena, hor datu nahiko txu dauz. Gero, bueno, entzun dugu bebai, Death Stranding bin, on the beachen, bueno, estrenesan PlayStation 5-erako, eta PC-erako berzinioa be iragarriko omen da, egunotan. Exodus ikusko dugu, eta la Mass Effecten, BioWare-en langile hoizen bideojoku barri zen, antzeko bide jarratxeko daren bideojokue, ointela urte pare bat, estren esana, bueno, estren esana, iragarri esana, The Game Awards sari zidan, orduan barriro pasiko da bertatik, Control bideojokuen bigarren atala beha ipatzen da, azken nien, Remedigaz, harreman nahiko sendoa dekie The Game Awardseko antolatzaileek, hor, bertan egon ziren ez, iragarpenak eta ikusten dizen duguz, dantzan ikusi duguz, abestizekaz, alan wake biko abesti pamatu egaz, bueno, hor, nantzadan ez, Control B Resonant izen buru gaztenekoan kontrolau ikusteko aukeri dekugu. Eta justo duntze, horri naz, azkenengo zurrumurrue karakatzen, eta harriro nabil jalaife gazturatxu emoten. Ez dut uste, nik agartuko da nik The Game Awardsetatik, baina Resident Evil bederatzin leak batzuk zabaldu ebasan pertsona batek, ba, epatu deu Half-Life zen, Half-Life Isa entzuten gendun, ez da? Kode izenagaz, baina Half-Life zen izenagaz estreneko zan bideo jokue, bat The Game Awardsetan iragarriko zala epatzen deu, eta gero martxoan estreneko dala. Ikusko dugu, abila, honek bai ez dago lapizu handirik, baina ikusko dugu horreko bideo jokuek, horrek bai pasiko dire bertatik eta ikusteko aukeriko dugula.
2: A ber, hori izango da, aztaukara hontan, ez?
3: Hori da, abenduaren...
2: Aztaukara lehen hau, ez? Amaika, hemen amabi?
3: Amabi, hori da, ostiral goizaldien izango zan, berez?
2: Hori da.
3: Kerespona bien, ordu bat erdi dala, gozuz errazten da.
2: Claro, estatu batuetan izango da, oraindik amaika, guretzat ja amabi da, ez?
3: Hori da. Bai, betiko moduen nahiko ekitaldi luzi izango da, ba... Hasierako ez, sarreratxu luzi duko deu, gero, ba, jungo dile iragarpenak etxen, beste sarizek banatzen, ez, kategori desberdinitako sarizek banatzen, orduan azkenien, nahiko kitaldi eta susuneko luzi izaten da, ez da proposena ordu honetan ikusteko guretzat, ba, bueno, urrengo gunien, ba, bilko gara purrute gurre moten, eta iragarpen honek bai patz.
2: Bai, badak izue, lande jarriko dala metraieta moduan, ez, urrengo egunean, eta egongo di albiztiak etengabe, abata bestearen atzetik, ziur, eta gozada da, ez, eskerrik asko lander, osea, benetan,
3: Zizatuna, flipantia.
2: Nik ez dutela, ez dute, bueno, azkenean bentsate ez ditut ikusi zuzenean, baina, de repente, ari gatzak atzu landeren, albizte hau bestia, pam, dana bere bideoak inonda salduta, ez, zalantza guztiak egarrituta, eta esatuzu, jode, tipo honek ez da bela lo egiten. Hain denbora gutxian nola, ez? Intzenki hori guztia, bueno.
3: Gero la zaptila katuatxu beba,
2: eh? Bueno, gero aldatu eta listo, ez? Hori dauka hona, bai, onlineak. Ez da, eldiskaria imprimatu behar. Ba, bueno, horren zain beba, ez da?
3: Bai, nibetxeko gotzen hau betikoa. Ba, ikizu niri diegen baguarzeak eurek ez toztila horren besteko ilusina etxen, baina bere inguruen dauen iragarpenan zera honek, bai, orduen urti ondo bukatzeko. Zepagabiz, oza, egunotan adibidez da olako albizte oso potentirik bez, eta holan jarraitzen dugu aportxu betez, gure albizte gizeo ingoan, albizte txiki asko oso osatute da bola esan lehike, baina, justo dogein ba borzeko azkenego matraka horretan, bai, horrikusko dugu zurteko azken iragarpen handizek.
2: Izan lehike zentzu batian bebai, ez? Oin nola dien Game Awardsak eta jendia be igual jabadak izelako gabonetarako zer eta oin geratzen diela, ez? Ikusi dugu abenduan segun erarte zeren estrenaldiak. Egun hortatik aurrera, amabien amalau erosan, ez? Eta egun hortatik aurrera, etxeban ezer. Ja, berandu zatoz, ez? Eta ja, inork ez dagoa gitaratzen joku bat.
3: Hori da, bai, gero, eske, suposatzeot, merke aldizetan da hor bai erosko dizela joku, baina, klaro, joku barri potenterik ez dugu ikusten urte bukaeran, ja, gabonetarako erosketan agen edauz, gabonetarako espero duzuzen bebai, ba, norberantzako opariz edanien, zuia indosu erosketa hori segurunik, edo bestela merkaldizetara itxalaten zabiz, ba, oporretan jokatzeko. Baina bai, estrenaldi aldetik be nahiko urriz izaten da bendu orokorrien, ja, betiko batean gabizena, urte bukaera erantza iraien urrizen, azaroan, jasaten gabiz, baina, hemen dauz estrenaldean dizek, ekubertzitako kanpainari begire, eta bai, abendu beltzen da momentuen, ba, apurete ritmoa geldotu izan da, eta irauten deu gitxi gora bera, urtarril bukara arte, hori jazten dizela barriero topera estrenaldean dizekaz.
2: Hori da. Nik uste dut honekin, hasi geinkela, ez?
0: Albizia!
1: Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
2: Eta bai, badirudi hemen garela. Eta lehengo albestia neri tokatzen jat. Kasu honetan, Creative Assembly Studioak eta Sega argitaletxeak Total War Medieval 3 ezagutarazi dozkue. Total War frankiziak 25. urteurrena ospatzen dau, igual Steamen edo kusiko zinuen badarela beherapen berezi batzuk azkenengo aste honetan. eta bueno, hori da arrazoia, ez? Saga honek dauzka ez dakitzen bat joku, baina da barbaridade bat, gainera gero joku bakoitzari etaratzen duten espansio guztiekin pasada da, orduan nahi baldin badituzue begiratu kaintzaro beherapen honek eta ikusi da zerbait interesatze jatzen, ze azkenean Total Warrek badaukana da nahiko barietat, ez da?
3: Negu gena zibillo horren beste Total Warrotan, oza, bat ez oso txarra nazelako, Sogun bin, medieval bin, ibin nintzen bere garaitzen, Warhammerenak be probetan saiatu naz, baina azkenean dire jokuek dauzela oso sondo, gehizena abentzet, eta batzuk esanki sartu da bela esan bierra dau. Baina, deki horren komplexutasun maila handize, horren beste ordu eskatzen da bez, bat ez be. Ze, bale, estrategia jokuek dire, eta normalin bai ikesteko, oinarzi ikesteko, da partida luzikaz, eta ordu pillo eskatzen da bez, baina bat ez be Total Warrak dire, ez dakiri betez, eta zer dagoen mundu mapan barren eratute, orduek, egunek, aztiek, eta gehizo be, bai, orduen. Partia batzuk oso luziek izelek, ez. Askotan aipatzen da adibidez Civilization dalakoak, ez. Dizela nahiko partia luziek eskaintzekoak, baina sakonek Total Warren kanpaina potente batek ondino gehi zabatzulea iraun, orduan.
2: Bai, gainera dana, ez. Borroka prestatu, borroka urreti daukasun guztia, gero dana posizionatu, gero hasi bai. poliki, ba, pasada da. Bai, nire ibilitzanago gola suelto batzutan, medieval lehenguan uste dute bai, eta gero... Ibilin nintzen baita Warhammerreko bigarrenean. Eta hori zuk esaten duzuna. Azkenean exigitzen duzun denboria emoteko pres baldin bazare, ba oso gozagarria. Nik bebai aurretik, denboraz gehiago kinta hola, Warhammerren Dark Omen, jolaztu neban. Ez dala Total War bat, baina da, basicamente Total War bat da. Bere garaikoa, oso zar bat. Eta bueno... Roi hortara, eta baita, azkenean zuk esaten dasuna. Zailtasuna eta hori estilokua. Bueno, ba, esaten dabe, Total War Medieval iru hau, existiduko dala, existitzen dala, baina garapenaren lehen fasetan dabiltzela aitortu dabe egileek, eta oingoz, ba, aurre produkzioan bakarri darela. Iragarpen bideoan sinematika hau, oso landuta dago, ikusteko erdiaroko girotze potente hori dauka, eta argi dagoanez, ba, Sagaren azpiatal maitatuenetako batera itzultzia nahi dabe, ez? 25. urte honekin edo. Bigarren medieval Total Warra 2006an estreinatu zen, eta lehenengoa 2002an. Ertan jagare berbetan, joku bat daukana isa-isa, 23 urte, eta bueno, saga oso luze bat, esan dugun bezala, gainera oso... prolifikoa, ez? Joku asko eteratzen dituena. Egiliek, ohiko adierazpenekin ditue, azkenean behin betiko sandbox perfektu hori izango dala, Total War historikoen berpizkundea, bueno, ba, bai, ze izango da, ez? Gainera, oraindik produktua bez baldin badauke,
3: hey,
2: dana ona.
3: Ez ikusi irudirik, ez ez jokuena orduen ondinoko hau luzerako da.
2: Hori da. Daturi garrantzitsuena, Warcore deitutako garapen motore bat prestatu da bela. Ez dakigu asko, alatabe ematen dau PC-tik aratago erabili nahi da bela, ez? Ba, pentsatzen dut beste plataforma batzutan, eta abar.
3: Hori da. Bai, espetxe daute ja kontrolatara benetan moldatzeko asmoako da bela. Zabatez behonek, interfaziek ez jokuenak, Total Warrenak nahiko komplezu dire, guztizko eskatzen da bez, horren petxera iotzen txu horretan hori nahi da bela, baina igual... gaiu mugikortarako bai, ezta? Ja ikusten gabiz, eskotan epatu dugu, ba gaiu mugikorrak eroz eta joku potentia mugitxiko gai dizela, eta, klaro, Total War bat nahikoa proposizien lehike, ez? Ukipinizko pantalla baten jokatzeko, zangoneke.
2: Bai, eta gaur egunez, gero eta finduago darela aparatonek.
3: Bai, eta moldagarzi izela, azken finean, ba, bai, alde batetik grafikoki seguru, izango dela oso ikusgarrez eta bar, baina hori jaizteko, eskalatzeko aukeri egaz, ba, bai kontsola sumiagoetan, ba, Switch B edo Xbox Series S alakoetan abilpentsetan, baina aldi berien ba, mugikorretarako moldatzi errezago da.
2: Bai, joku honetan espektakularrena bere garaian neri pentsatze jatan, hori ez, daukosela sekulako ejerzito handi bat, hasta gizela hazien, baina tropa desberdinekin, eta alde batek dita beste dita, gero, gai zinean egiteko zoom, eta ikuste zinean borroka individual bat, ez? Eta hori lortzen danean, osan dozu, zelako pasada, ez?
3: Bai. Nik uste, nioz epatuteko tela, baina bat ez ego Warhammerren, Total War Warhammer trilogitxu deki, eta hor dauzen, izaki danak, animazinoak ze ondo dauzen, egin jalde danetatik, da, aztakari bete, nik ikusteten bakotxien, ez bakarrik izakize, baizik eta kokalekue bai, baina pasada bada, nahiz eta gero tropa mugitzerakoan berez neko simple dire, baina euren aberastasune zelako detaile mai irekien, baina beretan ikusteko da, ikusteko da. Bat ez Warhammerren sali ebasara ikusteko da.
2: Jare, eske Warhammerreko oso ondo enkajatzen da, zentzortan. Horrete gaitik, ez? Da, azkenian, joku bat, emoten dago bat abestian denendako eginda garela. Eta esaten dabe, irabagarpen gehiago, eukiko ditugula, aste honetan, ze Creative Assemblyk esaten dago, honez gain, badaukala beste obra bat eskuartean. Eta badare zurrumorru asko, ez, entzun ditugunak, ba, alde batetik, fantasia frankizia ezagun batean girotuta egongo dala, esaten dabe iturri batzuk, eta, karo, oin ikusita, Total War Warhammerren arrakasta hau, batzuk oso argi dauke Warhammer 40k izango dela, ez? 40.000, azkenian, azken urteotan nere ustez gain hartu dotzana fantasiri, eta ba, bueno, titulo hori sartuko ete dan, bai, baina beste batu be, badinue Star Wars unibertsuan girotuta egongo dela, eta karo, hori be oso egokia da, beti egon die Star Warseko estrategia jokuak, ez? Hor, eta de hecho, mod batzuk badare Warhammer, oza, Total War markatu, Star Wars sartzen dauela, ez?
3: Hori da, bai. Bai, nik uste medieval pin zala, ganera. Star Wars, Total War mod esagunena esango dugu, gero gehiago bango dire, baina hori da esagunena. Eta jentiri pila guztiako, egiz izan, Star Warsen unibertsua begusa bera, ez? Warhammer agazpazten da moduen, deko zuz, faksinio piloa, unitate piloa, sartzeko hor, planeta desberdinekaz, girotxe asko, bai. Hor duen, aukera oso nahi zengo zan, eta falta mota nire Star Warsen estrategia joku ganera, gaur egun egize da igual lehen baino anistazun gehiago ikusten dugula, izarteko gerra nor jokuetan, bai ea gartun da balako Ubisoftek eta beste estudizo batzuk, baina estrategia arlo hori nahiko astute itxi da, eta hor duen, hartzi Creative Assembly eta Total War bat itxi eurekaz batera, ba, itxela izango zan.
2: Ba hori, eta kasu honetan, albiste honek be, ematen dago argituko ditugula, abenduan 12ko goizalde hortan, ezta?
3: Hori da, bai, hori da, beste iragarpenetako bat izango da, ja, opa, ez da, da buena, bai, ez da, zurrumurru bet, hor duen, ia, goz izango da, ia, medieval irun antzeran bada bizten joku barri honegaz, hau da, oinoko aurre produkzioan bada bezen, eta urte pila etxaran birko dugu zen estrene arte, bai, pentsena jot, ez ez, eta hau urbila guagongo dala, ez dakitz.
2: Bikain, bikain. Aber, ba, ze erakusten dozkuen, eta esaten dutzut, nire hor nago berotuta, baina seguramente ez dut hartuko Warhammeren Total Warren irugarrena. Ze, ez dut eukiko astirik, daukat bigarrena, emez ibili praktikamente,
3: ja.
2: Eta jo, deitzen doz, eta maoz teuretan irtetzen da, baina, jo, ez kezta git.
3: Jo, batxe, nik esan lehez, lehenko eta irugarrena egotaz. Betiko
2: lez, bai,
3: Humble Bundle-etetik lortute. Zakitzetena, gure Steam-eko familizen kontutik, ja. Hori batzeko aukeri dugun.
2: Ba, begiratzeko idea ona da. Ba, ze, dakit ez daukatela, segonez begiratzen egunotan eskaintzatan, eta badakit ez daukatela, baina ez dut begiratu egia esan, haber neukan familiko hortan, eta bai, ematen da Total War hiru badaukatela, bat abe bai, eta seguramente zuk orduan bi aukiko dozu. O nik ez daukat bi, igual daukat bata.
3: Bakar. Ah, igual hori izango da.
2: Hori izango da, hori izango da.
3: Bai, ze, justo Warhammerren Total Warren gozarik onena da, trilogi hori
2: vale.
3: Fusion etxen da, lasta batu etxen da.
2: Ah, bai,
3: Bai,
2: ba, nijo, enik. Bueno, igual bi garen malortu dako da.
3: Ja, pero nasorik ikutxeko. Bai, hori oso guai da, uste etxen da bena da, hori mapak, unitate, faksinioak, danak batu, eta kampainie azten joan da. Azkenien,
2: jo, pasada, ba, da. Ez que oso ondo dar, adibidez nari esate dut, Dawn of Warren oso salia izan itzan. Beste guztiz estilo diferentia da, ez? Hau da, ejerzito erraldoiak, ez? Bata bestiaren kontra. Egia gero txikitu leikela, azkenean puntuazio bidez doiala, oso Warhammeren estilora. Baina, Dawn of Warren oso ejerzito txikiak ziren. Ziren patruiak, scouting, ez? Taldetxuak. Eta beste estilo basan, baina jo, asko disfrutau neban kampainak. Baina luze egiten da, azkenean denbora asko dedikatu jatzu. Eta hori, espaldin badaukazu momentu honetan denbora asko, igual zulo handia izan leike, baina bueno, gustatze jakonari eta aztia daukanen zat, ba, Total Warren sartzea, ba, aukera bat izan leike.
3: Bai, edo bestela Dawn of War lau behuko gulaster, pastan aztien, uste dut erakutsi bien historizo eta leher barriz, hor, bon, ikizeko tolo da zorik, loriena eta historizoa Warhammer 40k, baina, zan da, Primark bat, ez lan da, zelan dironek espazioko marinien unitaterik potentienak edizengo zirenak, hor badauz
2: nijainko
3: batzu dizenak.
2: Oin nabil pixka kontrolatzen fantasi bestela, rol joko egaitzik, ese maikoak eta berroben mila ez tot kontrolatzen.
3: Ba, hori ze, justo lako baritasun handizetako bat, Dawn of War lau honetan izango dela, da hori, ez da, unitaterik potentienetarikoak kontrolatu lako dizela, lehen aldiz bideo jokuetan zen normalien honek aparte geratzen dira, ez? Orduan, bueno, nahiko txura politzeko betxela hogarrenak, irugarrena ez ezagan porrotan hostien, baina, bueno, hau ja beste alde batetik doa, ez? Dawn of War, komote dugu moduen.
2: Vale. Ba, oso ondo, nik uste dut honekin beste bigarren albistera pasatu behinkela, Lander.
3: Bai, ganera apuratu ustekabien arrape gaitxu. Berez, igandien teregin honetaz, baina atxoko Durango gazokako kontu gaze netxon kasuskorik egin. Baina katxohiro jarra da, garatzei Japoniar ezagunek, ba, bandain nanko eta Tekken sagile itxiko da bezala iragarri dugu. Dinonez, horre, sare sozialetan partekatu dugu oso mezu luze bat, Twitterretik eta beste sare sozialetik irakurri galditzen dugu. Eta urti bukatu aurretik itxiko dugu enpresi, berez, Tekenen mila behatzen da laro eta malo garen urtetik ibilida lan nien. Lehenengo besteri parik, hor taldien sartunde, lan taldien sartunde. Baina, irugarren atalan zuzendarizeteko bat izen zen. Hau da, Teken iru da nik uste dut zagako betxet sarran hartien mitikoena. Eta jara da hor, zuzendaritzan sartunde egon zen. Eta horretaz aparte, ba, beste ja ondorengo atalatan, ba, lau, bost, seiz, azpida sortzin. Zuzendarize, koizlie, aholkularize, zapurrete oso barneratzute egon da orokorrien, baina tanetariko lanak eta arturak hartu deuz jaradak. Berez, dinonez, Tekenen 30. urte urrenagaz batera, ba, sagatik aldentzi izin da bere helburue, pasadan abenduen, bete bazen 30. urte Tekenek, eta urrutiko naba, hainbat, kimen eta itzen ibili dire, eta bar, eta ja hor, hartu intzen deu jaradak, azaldu da benez, ba, urruntzen azteko helburue. Baina berez, azken bost urtietatik be, ardura honek beste sortzaile batzuri moten ibili da, ba, ekoizlea aholkulari lan honek beste batzugan, ez, delegetan hasi da, purka-purke jara da, ba, ja hori eukideagoelako buruen. Ze, bueno, azaltzen deu, mesuen, urbileko lagunek eta bere inguruko garatzaileek, ba, galdu inda bezala, ba, hilditzelako edo erretiro hartu da bilako, azken urtietan. Ba, dibidez, oin dela azte batzuk aipatzen gendun, Tomonobu Itagaki Team Ninjako arduradun nagusi zezen duzala, eta justo jaradak idatzi otzon hor mesu potente bat sare sozialetan. Eta orduen, ba, horregaz hasi dela pentsetan, ez, ebile dela pentsetan, ba, garatzaile moduen, ba, geratzen jakon denpora horretan. Ia, zer sortu nahi daben, zertan ibili nahi daben bere azken urtietan, eta orduen, ba, azken erabaki deuela, ba, Tekken berez iztie. Egize da, jarada ez dela Tekkenen bakarrik ibili azken urte honetan, urte luzez bandainakoko beste saga batzutan ibili izan da, ba, dibidez Soul Caliburren, zelan ez, beste borroka jokuen saga bat izan da, baina Ace Combat, Pokemonen Poken tournamenten, Dark Souls Hiruko aholkularitza lanak eitzenen be, ibili izan bere garaizen, Tales of Arise, oza, izan dazken nien, bai, garatzaile japonerran artien izenik ezagunenetako bat, baina bandainan konbe, ja, ustut, rol oso potenti eukidea bela jaradak, eta orduen kolpe gogorra izango dala, euren txat. Ganera, publikoki be, beti zen da oso sortzaile potentie, ba, danetarik etxen dibili zen da, batxapelketetan parte hartunde, edo nahiko bitizo barregarrizek enge, Sakura egaz batera be, beste olako garapenari buruzko dokumentaltxuk eta etxen izen deuz, ez? Apurutametarik pertsetan dibili zen da jarada, eta orduen, ba, dinote moduen peni izango da batez ere bandaren ankontzat, ez? Alan dabe, ez dakigu bideo jokuek guztiz itxiko da bezan, dinonez, laster bere helburu eta ideia barrizek aditzera emango deuz, jaradak, baina, bueno, igual ez dela bideo jokuek azer ikusi direkon zer, eta beste arlo batzutan murgiltzen dela, auskalo. Ze, honi egin lotut, di lanatan ibilko dara bai patu dugu, eta Tekenen 30. urte urrena ospatzeko bere Final Mix moduko lako ordu beteko, bueno, abesti zerrenda bat argitaratu dugu, usto SoundCloud bidez, horre, albizti tupeko duzu, Orduan zentzu horretan behin nahiko interesgarriz ez, ikusten da jara da, ketanetarako eskuedekola. Baina, bueno, komentan dote moduen, nahiko albizte potenti azkenien jara da lako izen oso handi bet, eta egiz eta oitzu indala, Teken barruen egoten, baina, bueno, beste sormen arlo batzutan sartzeko asmaba deko, ba, ez lugu jarratxu berko, ez, bere bilbide eta ia sartzen da ben. Baina, bueno, peni ebe bai.
2: Bai, kostako jakon gainera, ez? Japoniarre dauken estilo hori lanerako eta estilo negoziotarako eta hori dana, nola justifikatuko zeban hau? Ez da, igual beste nivel batian dagoen jende honek, ez? Diferente dago da bela, baina bai, nik gustot pertsonalki ulertzeko dala, ez? Zerbait desberdin egin, berai aukiko itxu berrogeita mapiku urte, ez da? Eta hori, nahiko dago ba, zerbait azkenengo, ez da gizela esan, azkenengo puntza hundia motia bere sortzaile karrerari, eta gainera ikusten dana, ez? Ba, baldi badi laulkulari eta bezala, eta seguramente idea asko ukiko ditu.
3: Bai, bai, después este gente pilla sagotuko da azken finean, ez? Hago idea aurra da atzera, bai, saliekaz, bai, beste garatzei batzukaz, orduen, seguru, ideia asko ukiko azela bueltaka urte luzez, baina batekenen, ez da hitz, erosotasun edo zutin oso moduen, japoniarran estilo negaz, ez? Batez be, leialtasune enpresieri eta, ez, da bizela hor, beti gomitzara topera zure enpresen alde itzen, ba, igual, kosten goiakon alde itzi, euskalo, baina, bueno, posten az, betxete, ohau nahi izen bada ben, gana epatzen ban, kenkutara egaz egon zala, hau da, PlayStationen sortzai egaz, eta berak, komentutxola, ez, ba, bueno, igual, buelta bat emon birko jakola, eta hortik alde nahi bada ben, ba, aholkatu injotxon, alde itzeko. Orduen, ba, bai, petxetagot urte luzez bueltak aukida ben gauzaba dala, eta, bueno, azkenien, ba, pauso hori emondeu jaradak.
2: Osondo. Bai. Bueno, eta, ze moduz ato, ez? Ato Durango kasoka, ordu batzuz gamer gela bat egin zenuen kabiagunean, rolariekin batera, eta gero beste batzukin batera, eta, bueno, a ber, entzuteko desiatzen nago.
3: Bai, ba, urtero lez, hori ze, Durango kasokan bildu ginen, kabia gunien, egize da bengoan beste leku baten kokatu da bela kabia, azken urtietan justo, ez, landako guneko hor erdi zen, egotezan areto nagusi zen parte hartzen gendun, oingoan ondoan geratzen izen dan alako eraikin batien egonda kabia, eta gu, bertan ibil gara gemergeli eitzen. Eta bai, bat duzuna, atxo egun oso amon gendun bertan, koizeko amart erdi zetan hasi ginen gemergeli egaz, gero bazkaltzeko diskantxo dukin je, baina bukatu gendun arratsaldeko saspiter dizek bueltan. Eta oso balorazio ona etxen dugu guztu hendik, elkartetik, jente pila hon ginen, bat ez behun miek ez, baina bueno, tanetarik urbil joiakun, ba, euskarazko bideo jokuek ezagutxera, ba, guk etxen dugun lana ezagutxera, eta zori bakarrik ez, rolariakeko kidiek egon ziren bertan bebai, ba, uren rol partidak euskaraz eskantzen, horretan be jente asko animezan, eta nik uste dut oso ondo pase biela horoko horrien. Osak, bai, ezken finen da beste bide bat, ba, jentieri ezagutxera moteko, ez, egiten dugun lana, eta aparte, ba, eskaintza hori be aurkesteko, eta holan, ba, euskerazko edukizen mundu honetan barneratzen jarraitzeko. Horregaz batera, rolariakeko eta gure elkarteko kidekaz batera, arrobiak azelako sortzaiek eta garatzeiek egon ziren bebai, euren bideojoku batzuk ezagutxera moten, probetako aukeri eskaintzen, eta holan beste dinamika bat hartu dugu bebai, ez, eazkara bakarrik, ba, elkarkidiek eta patu dana, ez, euskerazko edukizek sustatzen ibiltzen garenok, baizik eta garatzaileek, sortzaileek be bertan dauz, euren produktuek ezagutzera moten, orduen, zentu horretan be pozik zeia moten dugu, beste aurrera pauso batzuk moten gabizela, ez, aurrera itzen zentu honetan, eta, bueno, ezken finien, ba, jente egitza aurrak hartzen gugu gana, eta aldi berien, ba, jente egitza gana iristen, ez, hori da lagur leburu, ezken finien, osak, oso pozik eta giro derrien ibil ginen orokorrien.
2: Eta Lander, esan baldin marek, azkenean lehen be, euskal kulturaren parte esan, osea, musikia batez ere, liburua baita asko, eta, karo, ba, igual falta alde batetik audiovisuala, igual izan leikenak ez, pelikulak, seriak eta be, gero eta gehiago ekoizten diela euskeraz, eta falta esan esatia hondi basan, bideo jokuena.
3: Bai, eta, igual, bai, nikoztu baietz.
2: Alderdi hori, azken urtetan gainera asko azten da bilena, ba, nik uste dute interesgarri dela bertan egotia, eta hori be euskalduntzea guk, ez da, gurera ekartzea.
3: Bai, zelantzari parik, ez? Nik uste dut jaztigma hori gantzitu dugule, ba, bideojoku mintzako dire, edo denpora pasa hutxe dire, hori, dana pizkanaka gainditzen goaz, orduen Durango kasokalako leku baten egotie, leku eukitzie, ez gupakarrik, baizik eta epatu da moduen, garatzaiek, ba, oso garantzitzu da, eta zentsu hortan aurten nahiko albiste honak ukideguz. Alde batetik epatuko dugun bideo jokuetako bat, zagonek lehen aldiz, ez, bere erakus maiz eukin da bela soka barruen, bideo joku hau probetak aukiri egon da, pasterka, uri gabeko herria. Honek lehenengo biderazala egize dugu aleluiarrek eta beste argitaletxe dorakunde batzuk bai erudan da bezala nono izeuren bideo joku txikiz hauek eta baina gehizau zirela ez, Serious Games edo zoume txikizeri bideratutako bideo jokuek ez da pasterkan kasu, Steamen argitratu dan bideo joku eda eta orduen, ja hor beste txoko bat lortzen gabizela ez, dinosunen arire baina ez hori bakarrik bideo joku eletutako beste ekimen batzuntzako leku ebegon zan. Ze larun batien bideojoku sortzaileek izeneko ekimenaz jarraitzeko, ez? Ekimena jarraitzeko aukeri egon zan kabian bertan bebai. Bertan hainbat bideojoku aurkezten egon ziren bideojoku garatzaileek barriro. Eta danak euskeraz egon ziren ganera. Alde batetik aipatu dudan bazterka hau eku gendun bertan. Baktsolo dekun egon zan, ez? Jaguk ezagutzen gendun garatzaile bere bullet hell edo dan maku estiloko bideojoku aurkezten. Egiz izan, bai ala bai aipatu bierrana eta bai ala bai ikusi bierdana. Ze bueno, da alako tiroen infernu estiloko bideojoku, baina aldi berien euskal mitologizegaz gustartzen daben titulu, Eta hori ze, hori probetako aukeri uke gendun, hori ezagutxeko aukeri uke gendun Bartzolon aldetik. Eta benetan, baina jotxu eto Don Patxi edo Ikaruga moduko jokuen, zinez, probeba dozuzan, ezagutzen badozuzan, estilo hartzen daben joku oso zoroa da. Eta bertan, ba, euskal mitologiko laminen konta irakatzen dabe, ba, batez be, alako historizo nahiko berezitxue kontetako, eta zori bakarrik, hizkuntza aldetik be, oso berezitzala esan biherra dau. Jokue bazterka, euskeraz bakarrik estrenda da, ez da beste hizkuntza baten bez, baina horretaz gain, jokuen aukeran barruen, normalien ez dibitzen garela, sartu hizkuntza da, nara aukeratu euskeria, eta bar, ba ez amendeko guna aukeria da, edo batuan jartzeko, edo euskalkizen, kasu honetan, bizkaieran zen zubereran. Protagonistatako bakoetxak bere euskalkizen haitzen dugu erba, da orduen testuek hor aldatu ditzen dira, moldatzeko modu batera edo bestera. Eta zentxo horretan, nahiko lan berezize eta, bueno, momentuz bakarra inlleu, ez? Bartzolok, ozak, beretan nahi ikusteko da. Joku ganean nahiko merke estrene da Steamen, esango nekena mabos bat eurotan lortu lehekela, baina harin hau demo aprobetako aukeriko bebai, ozak, horre, nik uste asmatu da bela, garatzaiek ez. Osak, berdan, anime, probe eta ganera gure euskalazko bideo jokuen zerrendarako beste hau, izendapen beste joku bet, teko gu bastarkagaz.
2: Eta gainera hori ez, zuzenean euskera ez dana eta bakarrik. Eta esan behar notzun, nola garatu da den, ze motorrekin ero, esan sotzun? Iago entzin
3: gara. Uste dut godotera zen jera gola. Ez esparkatu Game Maker Studios.
2: Bai. Game Maker Studios,
3: Bai, hori da, bai. Eta horrek espenien aipatzen dago zan, ez, bere... Ba, inspirazio iturrizek, zelan azizan bideratzen dago dena. Adibidez, ba, Bartzolo, naiz eta indi garatzaile, bakarkako indi garatzaile izen, gure euskal game jamatan parte hartu dugu aurretik. Lehenengo game jamien kolore izeneko jokunako txukunez zueban.
2: Gogoratzen dut.
3: Zu txakurra sortu eban, beste joku oso berezi bet. Eta bueno, ikusten da, Bartzolo berak Bukai Sokora izenagaz tope leike zarietan. Ba, joku berez izen alde itzen dabela, orduen. Hau bezkartzekoa, normalien egiz da, ez? Eskola garatzaiek, ba, joku komertziala buen alde etzen dabela, normala da moduen, ez? Jente irakartzeko elburu gaz, baina Bartzolok bere gustoko titulua gartzen dugu, bere gustoko pidie garratzen dugu, eta hori be, gora ipatzeko da, zantzari barik.
2: Eta izpiekin itxan dago, Keinu bat itxan dutza koloren koloriei, baita?
3: Bai.
2: Ez justu horrek zian, ez? Urdina, gorria eta horixe.
3: Hori da, hori zeda, bai. Pertsonezitako batein nahiko erabiltzen duz horrek, eta horregaz bokatzen dugu bastante. Egiz da jokue, ez dala bape zerreza, ze justu atxo gemergelan jarri gendun, da batez behu metxik izin da kasko supritzen ibiltziren, baina apurret horretaz doa, da eundaka tiro saiestu bihurtu dozuz zuera zutzen zabizen bitxartien, da nadire buruzak izen edo bosan kontrako borrokak, ez, bata bestin atzetik, orduen asko eskatzen dagoen jokue da, baina behin kliketzen da benien, be gozatzeko, egiz esan.
2: Bitzu, norbaitek dino txatian goti.
3: Goti, bai, honek norbaiten estiloko bideojokue dire, bera be, badabiela ez, alako antzeko bat garatzen, estrelitzia, orduen hori betorkizunien jasoko dugu euskeraz. Alanda beha, aurkezpen artin, gehizago egon ziren, bestalde Taxania berriz berpiztuta ikusteko aukeriuk dugu Codesyntax enpresa ibartarren eskutik, eta aspaldiko proiektu bet, bueno, batez be, mapa gintza aldetik eta prestebina ondala urte piloa, gero, aurtengo martxoan argitaratu bien, albizti behatxek egin duen, ikusi dira ratxaren baipatu guen duele, baina azte betera izti erabaki bien, kero aipatuko da segaitzik. Eta bain barriro, ja Taxania esango dugu 2.0 bertsinoa kaleratu dabe, ba, egunean behineko garatzaileko, Codesyntax be, egunean behinen atzien dauen enpresie da. Zer da orduen Taxania? Ba, GeoGuessr estiloko bideojoku be da, Hau da, agartuko jakuz, bueno, kokaleku bet, irudizien bitxartez, eta gero gure buru izango da hori mapan kokatzie. Alik eta azkarren, alik eta zehaztasun gehitzen dagaz egiten dabenak, ba, puntu gehiago jasotzen deuz. Eta gero, bagunean behinie gazpazten da moduen, eguneroko puntu ezin eta aloa dauz, elkapena dauz. Hortez aparte, lagunekaz talde pribatuk sortzeko aukeri duko gu ez, bat abestien artien pike hori sustatzeko. Horren nahiko txukune da, egunien bi minutxuko asko jota, bi minutxuko partida proposatzen deuz taksaniak, eta agertuko jakuz bi kokaleku, bat ezingo da Euskal Herrikoa, eta bestie nazioartekoa, orduen, horrek alik eta azkarren kokatu biherko duguz mapan, eta hori izango da azkenien bajokuen ardatz nagusize. Oin, segaitxik, bueno, itxibi izan zerbitzarizek esan dugu dugu martxoan, gehuzi da, asaltatzen bertan, Lucho Fernandez ardura dunek, aurkezpenien, ba, lortu biela, espero espien arrakastie, lehenengo egunetan ja laureun bat, edo guztu eta epatzen bala, undaka erabiltzaile batzen patuiak izela, baina hauren garai harteko bertsinoak erabiltzen eban azan Google Mapseko azpiegiturie. Orduen, Google Mapsegaz eta Street Viewgaz, ba, kokalekoa gartze ziren, zuk mobitzik aukeri ukitzen duen bertatik, ez, Street View erabiltze, apurbet, gez autopealizeteko, igual kartelen bat begitzuteko, talako guzek ez, geogezerregaz pasetan moduen. Baina, klaro, horrek diru eskatzen dutzien, eta horren beste erabiltzailegaz, bantzadan ez diru egaltzen hasi ziren, eta erabaki bien mostie, eta alternatiba bat bilatzie. Orduan, azken goia betietan, alternatiba horren bile bildire, eta ba, kode irekiko beste alternatiba batzutan tope da beuren lekue. Orduan, adibidez, OpenStreetMap eta Wikimedia erabilitze, bantzeko proposamena hain dabe, ez da zehazki bardine, baina beste egoezerren bidie garratzen dabeen proposamena hain dabe. Orduan, oingoan, mapatik mugitu bi herrien agartuko jakuz lau edo bost irudi, angelu desberdinetatik badibidez puntu edo kokaleku ezagut batenak, eta guk hori, ba, barriro mapan adierazi edo kokatu biherko dugu. Hortaz gain, claro, ja hautan aldatu da, ja ez da Google Maps, oin Open Street Map erabiltzen da, eta honek bere mugadekoz, ba, partai diri euren laguntzi eskatzen dabiz, ze zukedekoz aukeri ez, unai duzun toki zen, argazikatara, tokire argazikatara, eta hori GPS bidez kokatzeko, orduen holan leku ezagunek egiten jarraitzeko, da joku hori ba beste aukera batzuk egiteko azken finien, ezta? Taksania guztiz doakoa da, euskeraz dau, eta Androidzen iOS gaio mugiko hartan topeko dugu, orduen jamartzen dabil, ustot, barriro, erabiltzaile nahiko txugatzen dabizela, osake hor deko zube probetako ukeri ez, ebenetan merezi dugu, zelantzari parik.
2: Oso, no. Bale, gehiago.
3: Bai,
2: pasaren gehiago, ezta?
3: Hori da, honez bidizio, gesteko guz justu, ezin dugu irudik eta harakutsi, ze bertan aurkezpenetan bakarrik ikusteko aukeri egon zan, gero gizadak emergelan begon zila parte hartzen, baina arrobia ikastelatik be iru aurkezpen ikusteko aukeri egin duen. Lehenengo Dondanger de Bos egin duen, ez azerretu nagusia, ez izango zena, euskeraz. Eta bueno, dalako plataforma joku bat retroestilokoa, ba Mario hartzen da bezpin ezin oituritxe batez be, Mario Wonder interfaz aldetik eta lan, baina deko berezitasun bet. Gu izango gara bulegoko langile bat, eta gure helburue ba, plataforma hartien eta aurrera itxien hartien, ba izango da nagusize ez azerrera aztie. Orduen agartuko jaku maila bakoetzen olako tabu edo muga bat, ba dibidez, ezin dugu, ezin gara busti. Ezta? Eta orduen maila horretan, ba, egongo dire edo lakuek, edo piztina modu girilekuek, edo besterik barik lurre bustitxe egon leke, eta orduen olako oztopoak saizten ibili beharko gara maila horretan. Urrengo mailan beste oztopo bat egongo da, eta bueno, horregaz jokatzen dugu jokuek. Nahiko estetika bereziteko ganera, Unity bidez sortu da behau, okerzpana bilen, eta pertsonaia oso forma bereziteko erabiltzen duzen pertsonaizik da eki ez, egiz izan begiztetik sartzen da joku beda, nahiz eta bi pertsonak, bi ikaslek garratut egon, eta benetan hau beharaitzekoa, da perren aztien behibilko dire iragartzen apurtzu bet, eta ondinoko bide luzideko jokuek, ez teki argitaratzeko asmorik, baina asmoa da argitaratzi bilatzi eta hortik, ba, finantzazio hori lortzie Dondanger de Bos kaleratzeko. Bestalde, nire argigunea deitzen dan bide joku ebe esagutu gendun bertan, dalakasunetan arrobia ikastelako eneko amezaga irakaslie garatzen da bilen bide jokue, hau da gehizau eumieri bideratute dauen olako aventura lasai eta emozional bat, bat ez emozioa lantzen deuz, izketalizetan eta adierazi biherko dugu bazelan zenditzen gure personaize, azarra gauzen, triste gauzen, eta bar, eta horrela asko gatzen dugu, ba, bat ezue, ipuntxue kontetako, nahiko partida motxak izango dire, ordu erdiko iraupena eutko deu maila bakoitzak, eta horren inguruen, ba, burbete, bueno, erabilera osasun garriz ez sustatzen saietuko da bideojokuen inguruen, hau beharraitzeko batez behar unbetxikizi badeko guzen. Eta bukatzeko, Elika On deitzen dan irugarren bideojoko aurkeztu duzkuen arrobeko ikasliek, eta hau da VR-era bideratutako bideojoku eta batez be, elikadurara bideratute, etxen bidea derakutsi apurtu betez. Hau igual egitza bezaleke serious game, games bat, ez bideojoku arrunte baino fan game bat zen biherrien. Bai honek etxen bidea da, batez be, produktuen nutrezino ez, maiak eta emaitzak adirazteko olako VR bidezko supermerkatu girotxe bat eukitzen man bideojoku txikitzu bezan. Daiko proposatu bai, batez be, VR bidez ez, probeti egitekon gara zizegaz, gamer gelan kresen arrakazte duki ban, azkenean jenti betaroko probetan, horregaz gora eta bera jokatzen. Eta bueno, ba, labur bilduz, aurkezpenako zondo goziren, horre ibizinen ez, apurrete bertondiko un maila hori erakusten, baina beste bolta eta momirako bai, eta nik uste dut jente gizago erakarriz, beretan, merezi dugulako joku ikusti Euskal Herri mailan eta bolta bat emotie. Eta bueno, turago kasoki egaz bukatu horretik, beste albiste txikitzu bet be, ekarri gurekoneke. Egiz da, euskarazko bideojokoen zerrendan ja berraunda piku bideojoku dauzela, baina, gamergela honetan, beste bat euskaraz eskantzeko aukerik egin duen. Hip-ho, askalatze bideojoku divertigarze ja dagoneko euskaraz dau, gamerautze alkartik euskaratu deu, barriro, ibai joan gurenen laguntzi egaz, ba, instalatzaile prestetat abar. Eta, bueno, dalako, soramen kooperatibo bat, nun ibilko garen, ba, beste diparik. Gure pertsona izan pesoan mugitute olako, zango dugu, hasi itxurako esku eta beso luzi ireki izan izakitxo batzuk izango gara. Eta gure helburu izango da, maila bakoitzien, ba, elmugara iriztia horretarako. Kolpekarizek asmandoko gatilok izango dugu, esku bakoitza kontroleko dugu, eta eltzen joango gara, gora eta bera, oztopo desberdinak gainditzen, ba, elmugara eltzeko helburu gaz. Egiz izan, oindalazte batzuk euskara eskaldatu izan, estaktu goederren oso oso antzeko da, eta, hau, aspalditzik, begize jota ukitzote hip-hop honeri. Baina, baitxe, ba, gemergelatara dutzeko asmo honegaz, ez? Lau jokalari bileileik esaldi berien, oso oso divertigartzea, oso koloretsue, umintzako benetan aproposa. Eta hori ze, Windowserako zein Linuxerako instalatzaile dugu guz, osake, sartun gure euskarazko bide jokuen zerrendara, eta bertan probetako aukeriuko duzue. Hau, Damian, zuri eskertu behar dutxut, esala konstiente ondino, baina, barriro, Steam Familyra buelteta. Zuk ere zitxeko izin duen, bertatik hasi nintxe probetan, da zane ba nostra, zau, hau euskera zegoteko guai egon lehik.
2: Nik daukat, hip hop.
3: Bai.
2: Bale, behiratuko, favoritoa zen sartu dakot.
3: Horea, nik uste hau umik asko gatzeko da, benetan, eh?
2: Osa, ba, probatzeko, bai, bai, a ver.
3: Asi geran kaos utxe da, baina gero, ja, piki eksustatzen azten dire, jenti oso engantzita geratzen da, eta benetan, eh? Oso oso edarra, ibintxeko euskera.
2: Oso, no? Bai, bai. Ne, familian, estimen familian magia da, eta Humble Bundleen magia. Bai.
3: Oiz da, bai. Bizina horreko naste horrek, guztasko albidetzen duz.
2: Oso ondo, oso ondo. Posten naiz, posten naiz. Bueno, bueno, orduan, oso emanko jai izan zan, ez? Durango kasoka.
3: Bai, bai, betiko moduen topera, atxeden hartzeko denporari parik, baina aldiberien oso posibu gatzi duzu, ez? Genti, bai, posika.
2: Ondo lehen gozinioan.
3: Ai, bai, bai, guztiz, guztiz. Etxera hile. Baina, bueno, jentien erantzune oso positibo da, ba, bintxete, posik eta guztura matxe zu, ez? Eta inozun lan horren, ba, apurbet, emaitzak erakusteko bidie da, bai, orduen, posik, posik, oso posik.
2: Ze ondo, a ber, datorren urtean bueltatzeko aukera dukaten.
3: Hori da, hori da. Datorren urtean geizau, zantzeri parik, eta ja bideo joku geizau bintxeko aukeriko gume, bai.
2: Hori da.
3: Ba, ondori utxien bai, etxun. Ja, albiste nagusizek lan dute, laburtera pasetan gara, ze laburren artien be, badekogu zer komente. Azteko, iragarpen txikitzu bet, bueno, bat ez bet, datie finkatute esagutu dugu, Suda 51 sortzaileen joku barrezen datie jaso dugu. Romeo is a Dead Man deitzen da, eta otsailaren 11, 2006ko otsailaren 11 estreneko da. Ezagutzen genuen duen dela azte batzuk, uste dut, PlayStationen State of Play baten ikusi gendu lehenengoz, baina da, Sudan, ba, oiko ambientazioa gehotzi eta oinarrize jarratzen da bezan akzinezko bideojokue. Suda 51 aspaduzun ezagutzen, No More Heroes, Killer is Dead, edo Lollipop Chainsaw bideojokuen sortzaile da, Grasshopper Manufacture Studioko sortzaile. Eta bueno, Romeo is a Dead Manen, ba, kontroleko dugu lako robotitzuri edekon, eta hilge dauen Romeo Stargazen izeneko pertsonai bat, oso joku kaotikoak, zoroak eta berrizitu direkiz izan. Eta, bueno, espazio denboran zier, ba, unibertso desberdinetako ekaizkien edo pilauen bile bilko gara FBI-ko erakundeko agente berezi bat izan da. oran izan da ez, baina esatezu sekretzoa joku hau, baina bueno, gauz Devil May Cry edo, bueno, epatu dugun No More Heroes bideojokuen estiloko atal barri baten ez. Orduan, konboz betetako duelo bizkorrak eta dinamikoak, espatak, pistolak, meka robot erraldoiek, espazion txizek, bueno, apuruetan etarik biltzen daben joku bizkorra, dinamikoa, soroa, odoltxue, izango da Romeo is a Deathman, eta bueno, olako proposamen eroak gustuko dekizunetzat, bentset, robotako bai labai ikusteko jokue.
2: Oso pulp dana, eta gero bebai dauka kredituak Cowboy Bebopen toke bat, ez? Ikusten dugu Gundam bat bebai, bastante... bastante... ez da gizela esa, baina pixka karraia ero, ez? Dana da...
3: Ba, eso gan berro da hori korrien, bai, eta... Eta aldi berien kolore txue, odol txue, ez que dana, dana azten dugu. Eiz dago txuen bizarela, bere historizoa kontatako modure, baina behin kliketzen badatxun asko gozatzekoa da, sudan estiloa. Eta bueno, epatu dugune, otxaiaren amaika honetan, ordenagailoetan eta PlayStation Post, zein Xbox Series kontsolatan esterniko da, Romeo is a Deathman.
2: Elegante.
3: Aurrera goaz beste albiste txiki batera, soengoan niri asko interesetan dozten proiektu batena. Oindela azte batzuk ikarri notxuen The Legend of Zelda Indigo ROM-hakan, bueno, iragarpen barrize. Eta pasadan aztien, garatzaileak hasi ziren beste buelta temoten, beste barritxasunek eta orkesten. Ba, Ocarina of Time oinarri hartzen dabeen ronjakonen inguruen. Lehenengo albiste txarra da, ez dugule jasoko 2005 bukaeran, berez ordurako iragarretxe ukibien, baina, esan da bez, esala data bueno, realistie eta 2006-erako berandutuko dabela. Baina, bentsete, ikusten da, lanin ibili dizela, Horri zapatu da moduen, Ocarina of Time oinarri txeta hartzen deu, eta eduki eta historizo parrizek sartzen dutoz. Eta egon dira aipatzen batez ere azkenengo hilabetetan hartu da bezan erabakizek. Orduan zer ikusko dugu ROM-jak honetan? 8 ziega berri, mundu barri oso bat, eta bakotxien garatxo biherreko boz edo buruzagi barrizek batuko deuz Indigo honek. 8 aipatu dudaz, baina ez lan ez, amaierako txain nagusize, bestelako areri arruntek, mini buruzagizek, bueno, lan nahiko potentia itzen da bizegiz izan Ocarina of Time hartunde, eta klasiko honen salie bazara jarraitzuen biher da. Historiz eratzerakoan adibidez, komentetan dabe, ibidizela latzen izketaldizen sistemie, oin asko zerozago dekiela eurek prestatea bengidoi barri hori izartzie. Link ikasuen behen modelo barrizek eta animazinak ikusko duguz, oingo honetan, 37 urte dekoz, abentura honetan, Ocarina of Time-en jarraipena dala esan lehike, eta orduen, objetu barrizen txako, animazinon txako, gauza berrizek gehitzu dabez. 51 animazino barri preste dabezela aipatu deu, Indigo honen egileek. Hortaz gain, abilizien sistemi egongo da, beste animazio eta beste power-up batzuk, indartzaile batzuk lortuko dugu, horrek ikusten da adibidez, eraso birakari zentzako hirugarren maila bat, nun olako tximista batzukaz kolpeat emoten dauen lurren txai gehiz hori jotzeko. Egiz izan, pasada bat, ez, ikusti olako gauza berezizek Nintendo 64-ko joku baten. Eta bukatzeko, arropan eta jantzizen sistema ikusgarri bet be ezagutzen amonda be. Apuruten dabena da, adibidez Breath of the Wild edo Tears of the Kingdomen moduko arropa sistemi eratu, orduen linketzako adibidez buruko, gorputzeko edo hanketako elementuek aldatze joango gara, adibidez bizarra edo igi aldatu leikez, erropak be maia desberniek ez da horreko betxe joango gara, kolorez aldatzeko aukeri edau, gozapioa egiz izan, eta inozu, ostras, lan dabeiz hau da nahitzen. Baina egiz edal, nahiko lan talde potenti dekila, jende barra segitzen ibildire proiekture, eta bueno, apurka-apurke, ordoaz, joku fintzen, maia aldetik ez da pasegure bez, bai egiz edal duki asko dauzela, baina dinoie kontu zeukin gure da bela, sartu gure da bezan eduki danatan. Eta hori ze, prinsipioz 2006-en ikusko dugu Legend of Zelda Indigo hau, eta kontsola originalin jokatzeko aukeri egongo da, baina batez behin mulagailuetan ibiltzeko pentseta egongo da.
2: Flipantia kontsola berri zena, ez? Batez behin.
3: Bai.
2: Claro, gero be zuk askotan, ez? Komentatu izan duzu, badarela zerotik egindako Ocarina of Time-ak jolastu lehizkela laukan eta ez, kristonetako resoluzioakin eta gauza batzuko betuta kameranak eta hola, kasu honetan hau izango zen, jarraipen bat implementatzen ditzuela gauza pilo bat eta zenbate ordutako ero esperientzia izan lehik, eh?
3: Nik uste nahiko luz izango dala, orduek ez da zehaztu, goñoko, azkini, eusak pila prestetan dabiz. Baina, karo, zazpiziega bat dire, gero tarteko mundue, hor, fuf, ordu asko gongo dire, seguro nik,
2: Eta gero, alde batetik igual mugatu egiten daue bai, ez? Nintendo 64 batean jolastu ahal izatiak, baita, ez? Mugatzen dago. Baina xarma bat ematen dut, igual baita, ez? Jokalari askori.
3: Nik uste bai, azken finean, egizeta dauzela proiektu barri asko hartzen dabenak, ez? Estilo sarra, baina kontsolara eta kontsolako muga horretara, ez? Mugatute. Beste guzaga lortzen da. Egize da, aldi berien, claro, Ocarina of Time adibidez espan erabiltzen Nintendo 64ko expansion paka, RAM gisa osartxo zela kontsolieri, orduen olako geusataz paliatuko dire. Vale. Benetan inaltzana, baina joku potentia behitzeko, baina aldi berien kontsolako muga horretara horretan mantentzeko, orduen trampa batzu behar ostartien, baina bai,
2: ze puntutara ino jendeak jolastuko dau ontarak Nintendo 64 baten?
3: Ja,
2: egingarria da, faktiblia da.
3: Bai, faktilo, bada, azken finien, bada osabako, zego dugu, kartutxo, zelan dire?
2: Bai, USB-tik gero kargatzen dozuna, edo, ez?
3: Hori da, bai, Everdrive eta lago kartutxoak, ba, hori, zuke ROM-a sartzen duzu bertan, eta, epil, zeik ez ROM bakarra, edo hainbat ROM, gero horrek aukeratzeko. Baina, bai, egize da, horrek eskatzeo txule, kontsola hori finala aukitzie, kartutxo hori aukitzie, ez, eta beste lan bada. Entzen nahi hori geizenak emulagaiu bidez jokatuko da bela, eta listo, baina bai, bai.
2: Bai, itxura ona, eta gero orduan, ja jolaztu leike Ocarina of Time ondo, ja dago bukatuta.
3: Indigoa, buen dien ezto bukatute, dekina da, kaleratute demo bat, aspaldiko bertsio batena da, eta neko txukun horre ikusten dire mekarika barre bat, joko jetuek, etxaizek, eta ikusten da, zelako lan da bizin egiten, baina nahiko aspaldiko da, orduen, ordutikona, hainbat eduki barri gaitxe joan dire, azken finean.
2: Bale, hortzatean komentatu dau, Zazuradiak Italei buruz hitz egingo dugun eta nik saltatu dozte espama sala eta nabien esemen realizazioan nola pum, blokeo bindota, pero desblokatuta esaitzut, Italei buruz.
3: Bai, jaitu, nahi bat zuena epatuko dugu la salto bat, bai.
2: Itale, Irule, Jairul, a ver, hori hau erabat.
3: Ja, bai, hori da, gira, bai.
2: Ez ez, bai, nire dokumentatea jaitel, baina...
3: Arra segiko tarren, bai. Bai, berez jaitel da, bueno, jaspalditzik martzen ibili dan proiektu bet, berez Riot Gamesek erosi eban 2008 garen urtien idei hau, Hypixel Studiosoan idei hau da lalako Minecraft eta Skyrim batzen da bezan, ez? RPG nahiko potente bat. Eta bueno, ondire 2008-tik Riotetik prinsipioz joku aurrera eruten, baina azkenien ekainien proiektu alboratzeko erabakizea hartu bien. Alan dabe, Hypixeleko arduradunek barriro erosi bien lizentzia hau jaitelena, eta ba, orain arte prestatuketakoarekin ba, jarraitzen ibili dire. Hortaz gain, urtarilaren 13an Early Access aurreti asko sarbidi estreniko dala epatu dabe, eta bueno, egize da, edukinaiko gitxigaz estreniko dala hori epatu dabe, esan dabe azken urtietako lan

0: txatien. Eta aipatu dugune, berroita marbat garatzei kontratutu berri dabe, zantzadan ez joku garatze jarraitzeko, baina urtarrieko lehenengo bildonetan, aurretesko salbidonetan, ondino ez dugu ikusko eurekin dabe lana. Azken urtietako ba, bueno, apurrete salbeti edo raskatetik lortu daben lanan emaitze esengo da, baina ba, garatzen eta garatzen eta garatzen jarraitzeko asmoa dago ondino, petzen eiot, hainbat urte luzez. Oinarrezko diseinua 20 eurotan estreneko da, euren launcheretik ikusko dugu, baina aldiberien mod estena potentie be agindu dabe garatzaileek, dinoenez, komunitatea gazpatuko dire, ba, eskantzeko ez, jokuen garatzeko tresnak eta, bueno, programak azken finen, eta horregaz, ba, Minecraften edo Valorantren ikusi dugu moduen, ba, jokua berazten eta sendotzen ibiliko dire, ba, komunitatea gazpatera.
1: Itxura brutala doka, desde luego, nik bere garaian Valorant be probatu neban, Gustau jatan, bai, bai, bai. Eta Minecraft, ez? Aski ibiliga, eta inkluso Cube World, bere garaian asko ibili ginen, o nintzen. Eta ez dakit, itxura oso hona dauka. Emoten dago zerbait berezia proposatzen da bela, eta pentsa probatzeko goguakin.
0: Bai, bai, horrek usten da, ez? Bai, euko da bela Minecraften oinarri izango zana, baina gero aldi berien modakaz ikusten daolako ikuspegi isometriko duen tiro jokuek eta bestelakoak garatzen ibiki dizela komunitatiegaz. Orduan, a ber, aukera asko deko ez, beste pelotaso bat izeteko, baina dino gune, bierko dabe kaini emoti ez, azken finen, bale, aurretu asko sarbiden estenetan da, baina ondin horren eskaz eta eduki aldetik horren urrize bada, kare, igual jentiek alboratu ingo dugu, gero ez du probioka emat urte luzez, ez dakitz. Horre, apostu nahiko arriskutsu egin dabe, ikusko dugu jazen.
1: Bai, irtetzen da momentuan, ez, eduki da heldutasun puntua bestela.
0: Bai, bai.
1: A ber.
0: Guztiz, ia, ia, zelan datorren, baina, bueno, momentuz nahiko txera politzeko jaiti elonek. Eta ez dakiz elango esan denpora aldetik, amen?
1: Ba, denbora ez pixka justio, baina guztoko jaten gutxenez aipatzia, eta batez ere askenak ikusteko gogoa dukat, baina, bueno, zuke erabaki.
0: Bale, guazun askenera guazu zen eta gero bestela bestik aipatuko duzu, bai?
1: Ados.
0: Bai, esposetio, Carmageddon eri buruz abizela, ez?
1: Bai, hori da.
0: Ze, bueno...
1: Klasikoen artean.
0: Beretan be. Nahiko barriztute datorre. Carmageddon barrize iragarri dabe, Rogue Shift ditzen da, eta pinioita gotasi zen PC-erako eta kontsolatarako ikusko dugu. Egiz da nahiko joku berezize izango dalaz, bueno, hartzen duz Carmageddonen, ez, lastarketa odontxu eta violeto horrek rog-like elementuekaz batzen duz. Bueno, hori guztu, apuret robotak eta zombisek eta bar, igual ordezkatzen da bezala, ba, oiko pertsona gaitzik, ez? Baina, bueno, Carmageddon da egiz izan saga bat nahiko maitatu, jente askoen artien, eta ez da benak ikuin joku edo jarraipen handirik. Orduan, naiz eta beste formatu batera zitzuli, nik uste dut, ondo torko dala, probetako da ikusteko. Baina, ia zelan estaretan dan, eta pintet lehenengo bidizo honek, ez, untxe ikusten gabizen dak, nahiko itxura politxedeko, ez, hori ikusten dugu, bilgaio desberdinek, roglak elementu horrekaz, gure kotxi hobetzen joango gara, bere armak eta bestelakoak behin jartzen joango gara, eta bueno, orduan helburu da, lastraketa solo horretan, bakeros eta urruna, o, eltzen ibiltzia. Zerkitzen tamian, zuk espero zendune bada, edo igual,
1: Bueno, bai, probatu arte ezin da jakin, egia esan Carmageddon originala bepiskate orte izi joian, ez? Ez dakite...
0: Bai, a ber...
1: Ezan duzu zombien kontua gaitik, gehiago ze gaitik?
0: Bai, ez da horre zentsura purguet egon zala bere gara izen, ze Carmageddon originalien begon zan, ez? Zombien eta kontue pertsonak ordezten biesela. Baina, bueno, ez dala, ez? Artaz guni ebez, ez ebez, baina, bueno, nahiko itxuro nahiko.
1: Gero tengo die moda, bai. Ez ez dakit, ez dakit, ez dutena da, ez dut uste behin hori ibiltze zanik, hori zan pixka eta itzakisa, ez, jajajajiji, eta gero ia jolazte zinua, nimentzate nire estilua zan asko, karrerak irabaztio baino, beste kotxiak zuntzitzia.
0: Bai, nik ez dut uste kara lastraketa bat bukatu dutenik bez,
1: Baina nik ez dut gehi hau zala hori, kotxia hobetzen dozu, borrokarako, eta bestia zuntzitzia hori zan modu errezena, ez, bentzat hasierakoa. Nik usteo pasauta daukatela.
0: Bai, niri bentzit barri honetan roguelike elementuek bai irakartzen dozti, ondoen lleba dauz bentzit, azken finen horra ipatzen da, bai kotxiko betu eta hori dena, baina gero lako mutazio batzuk egongo dizela beste lortzen gozienak, esposatxeot ADS-en estiloko bedenkapenak eta lakoak izango dizela. Eta bueno...
1: Dala doiaz nahazten, ez? Emoten dago ondo, bueno.
0: Ba, ezin beti epatzen dugune, ba, roguelike ja oso ikusitzeko gu, baina aldi berien beste genero askogaz elkartzeko aukeri ekondi.

0: Ino, osea que, bueno, lasterketa soroan artien ikusteko oso bate batzuk, baina interesgarri izango da ikuste ia zelan datorren hau.
1: Oso ondo, oso ondo. Bueno, ba, nahi baldin badozo aipatu falta den bisa, nahi bozu gainetik, edo urrekorako laga.
0: Bai, egaretik apatzen duguz, alde batetik Replaced, aspaldianek ezagutzen dugun aksinozko bide estetika duen bideo jokuek, ba, jaso dugu behin betiko argitaratze dati, egitze da, sarritzen iragarri da bela eta gero atxera bota izela, baina ingoan egune gazta gana dekogu, datorren urteko martxoaren 12 estreneko da Sadcat Studios taldiek, ba, aspalditzik iragarri da ben bideo jokuek, ikusteko, beretan tarliarrari emon, mon begira atxu betz, da lako etorkizun distopiko baten girotzen dan plataforma, borroka da tiro joku bet, pixel hartu oso politxegaz, efektuek eta bar, ikusteko adire benetan. Eta bueno, PC-erako eta Xbox Series-erako jasoko dugu Replay tau. Eta bestalde, League of Legendsen borroka jokuek, ba, 2XKO, eurekoan etxuna nea azkenik zelan ditzen dan, da,
1: zelan ez
0: Ba, bueno, PC-en estrena hostien, nahiko arrakasta potute lortute. Ba, aterren urtarien, PlayStation 5 eta Xbox Series kontroletan kalderatuko dabela, ipatu dabe Riot Games-ekoak. Osa, hori ze, nahiko arrera hona ukin dabelez, ba, kontroletako jokalarizek be posteko arrazo deki esor. Osa, que barren natu birko da moen bai.
1: Hori da, ordu bete pasa egin dugu, eta, bueno, ba, petikoa, eskerrik asko entzuten gozaten nahi, urrenguan espero dugu aritze gotia hemen eta ez ibiltzea jendia baneatzen eta olako gauzak itzen, konturatu barik, eta hori, ba, eskerrik asko entzutea gaitxik, ondo izan, eta laester arte.
0: Hori da, atorren laester arte.

Kaixo, kaixo, Ian Eriondo naiz, kantautore gasteiztarra, eta gaurkoan ere, abesti berri sorta polit batekin nator, ekainean zehar hainbat album eta abesti berri aurkeztu dizkigute, eta banoa nire gogokoenak biltzen, saio hauetan zehar. Ondoraren udazkena abestiarekin hasiko gara, proiektu berri eta politonetatik ezagutu dugun bigarren abestia. Oso atmosfera berezia sortzen duen kantu ederra.

Zan, Karma taldearekin jarraituko dugu. Dirudienez, izeneko diska berriko bi abesti entzongo ditugu, eta oharkabean eta burutik eskuetara. Disko honetako hitzek eta doinoek hausnarketarako tarte derra eskaintzen dute, eta bi kanta hauek horren

aldi ez nuela la maravillosa orquesta del alcohol entzuten, baina abesti berria kaleratu dute egun hauetan eta beste aukera bat eman diet. Los tiempos que vivimos du izena, euren kantu berriak.

zara Azurzaren Hiri Ilunen Umeak albumeko hainbat abesti entzun ditugu dagoeneko gure azken saioetan zehar, eta gaurkoan Heriotzean eta Non gaude entzungo ditugu.

Miley Cyrusen album berriko hainbat abestire entzun ditu taboneko azken saioetan. Something Beautiful du izena album berri honek eta nabari da soinu heldu eta zaurgarriagoa duela album honek. Niri asko gustatu zaidana. Golden Burning Sun eta Walk of Fame entzungo ditugu gaur.

Miruaren Miruenea izeneko album berriarekin gora eta bera nabil, behin eta berri zentzuten azken aldian, eta bertako bi abesti entzongo ditugu orain, Bihotz bat eta Kolpatzear den aizkora.

0: Eta amaitzeko ura bere bidean proiektu sinfonikotik azken astean orkestu dizkiguten bi pieza berriak, ETS-ren Abuela Maitea eta Idoiaren Hitzetan.
1: Eldunazazu eskutik, soik zurdan.
0: Honekin, agurtuko zaituz teknika hor, ongi izan.

0: zara konturatzen, ieia, noiz datorren aldaketa, bateria ja. batetik, organiko gotik, elektronikora pasatzen
1: dira. Eguerditan irekitzen dugu musikariako mikrofonoa. Euskal musika eszenaren berritasunak ardatz.
2: Eixo, Fermin.
3: Topa, eixo.
2: Aritz Artola, Gabon.
4: Eixo, Gabon.
2: Dide Hernando Muñoz, Inigo Etxarresistiaga. Gabon.
5: Gabon.
2: Aurkezpen berezirik ez du behar, baina aurkeztuko dugu Ruper Ordorika. Hemen daukagu gurekin, gabon, Ruper, zer moduz?
6: Ondo, eskarrik asko.
2: Josunarekin, eguerdion.
5: Kaixo, eguerdion.
2: Zer moduz daude?
5: Osondo?
2: Bai.

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.